0: дэлгүүртэй. Дундад улс чин үнэнчээр ил улсад зах дэлгүүрээ нээж дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг жил бүр эрхлэх мөртөн өндөр төвшөнд хүргэж бүтэмжтэй эрхлэн улмаас улам сайн эрхэлнэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу болгоно. Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгох тухай 4 сарын үед миний нийтэлсэн элжвэлийн арга хэмжээг одоо үндсэнд нь найдваржуулжээ. Дундад улс нэгэнт гадаадын худалдаачдын бэл оруулалтыг зөвшөөрөх нажгийн талын тодорхой хуудсыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн чамгатгаж, бэл оруулалтын хязгаарлалыг багасгаж, бэл оруулалтын чөлөөжилтийн түвшнийг дээшлүүллээ. Дундад улс яг мөнгөн гүйлгээний вилсийн нээлтийг лавдунаар өргөтгөж, үйлчилгээний вилсийн нээлтийг үргэлжилэн ахиулж, тариалан уурхай малдах вилс, үйлдэх вилсийн нээлтийг гүнжгэрүүлэн чахилгаан холбоо, сургаан хүмүүжил, эмнэлэг, соёл зэрэг хүрээний нээлтийн акцийг түргэтгэж байна. Ялангуяа гадаадын бэл оруулагчдын анхаарч байгаа улсын дотоодын зах дэлгүүрийн дутуудал нэлээд их байгаа сургаан хүмүүжил, эмнэлэг зэрэг хүрээнд чи гадаад бэлийн хувь оруулах харьчлын хязгаарлалыг уужуу болгоно. Жишээлбэл ирэх 15 жилд дундад улсын гадаадаас оруулах 5-аар ба үйлчилгээнд тус 30 түмэн дуншуур доллар ба 10 түмэн дуншуур долларыг давах болно.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт дэлхийн худалдаа эзэгнэх төрүүн зэргийн орчин нөхцөлийг бий болгоно. Дундад улс гадаадын худалдаачдын бэл оруулалтын хууль тогтоолыг түргэлэн нийтэлж, гадаадд холбогдох ил тод хууль чаажийн системийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлалбэр нажгай талын тодорхой хууцсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Дундад улс олон улсын худалдаа эзэгнэх зуршилыг хүндэтгэж, дундад улсын хил дотор дансласан ил төрлийн аж ахуйлыг адилханаар үжиж, адил тэгш хандна. Дундад улс гадаад бүлийн аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашигийг хамгаалж, гадаадын худалдаачдын хууль ёсны эрх ашигт халдсан ялангуяа мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхэт халдсан үйл ажиллагааг хууль ёсоор эрс залгаан шийтгэж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хэнэн байж ах чанар чинсаа ба үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн залгаалын чанартай төлбөрийн дүрмийг оруулан авч ирж, хуулаас зөрчихийн өөрийн өртгийг илт дэвшлүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлд нэн сайн гэж байхаас биш, хамгийн сайн гэж байдаггүй. Ил улс ч юм өөрийн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө чармайн сайжруулж, өөрийн биед нь оршиж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлүүлж охино. Ямагт өөрийгөө өнгөлөн чимж бусдыг буруушааж болохгүй, гар дэн шиг бусдад хандуулаад биед хандуулахгүй байж болохгүй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт гадагш нээлт хийх шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт хийж шинийг үүтхийг гүнзгэрүүлэхийг дэмжиж, зөрөөжүүлсэн сүүгчлэлтийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, даралтын шалгалтыг нэмэгдүүлэн чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт нээлтийн туршилтын тарианы үйлдэлийг бадруулна. Дундад улс Хайнаанд чөлөө тарилжааны гарамыг алхам дараа ба шат хуваан бүтээн байгуулна.

0: улах төрийн бодлого ба байгуулын системийг шалгадан судлан дурдж, дундад улсын ончлогтой чөлөө тарилжааны гарамыг бүтээн байгуулахын сүвгчлэх ахчаанд түрэгтгэн. Энэ бол дундад улсын гадагш нээлт хийхэн өргөтгөх чухлын арга хэмжээ мөн. Тэр нь өндөр дэс давхаргын өөрчлөлт нээлтийн шин байршлын бүрэлдэхүүнийг дайчлах болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

5 дугаарт олон талт ба хоёр талт хамтралцааны гүнжгэрэн хөгжихийг айхуулна. Дундад улс дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын дүрмийг эрс сахин хамгаалж, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийхийг дэмжиж, олон талт арилжааны байгууллалыг хамтар хамгаалахыг зорьсоор ирсэн юм. Дундад улс дуртай орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрийн эрт өдр тохирхийг ахиулж, дундад Европын бэл оруулалтын зөвдөлчөрийн хэлэлцээг түргэлэн ахиулж, дундад Япон, Кореагийн чөлөөт арилжааны орны хэлэлцээний акцийг түргэтгэх нь. Дундад улс 2018 оны Дундад Африкийн хамтралцааны ярилцааны тавцангийн бөөжинтэх төрүүчүүдийн хурлаас дурдсан 8 их ажиллагааг хянамгай хэрэгжүүлнэ. Дундад улс 20 улсын бүлэглэл Аз Номхон Далайн орны аж ахуйн хамтралцааны зохион байгуулалт, Шанхай хамтралцааны зохион байгуулалт, BRACS-ийн улсууд зэрэг тогтчийн нэн их үйлдэл бадруулахыг дэмжиж, бүх бөмбөрчхийн аж ахуйн засалтын системийн нэн төв голч жүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулна. Дундад улс нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулж, хамтаар зөвдөлж, хамтаар байгуулах, хамтаар идэлхий баримталж, хологдол бүхий улстай хамтаар чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, арилжааг ахиулах нэн олон тавчныг байгуулан дундад улсын нэн олон бодит хүчинтэй итгэмж сайтай аж ахуйн зам дагуу улсуудад бэл оруулан хамтран ажиллахыг зоригжуулж, амь ахуй, шинжилгээ ухаан, мэрэгжил, соёл, ардын амьдрал зэрэг ил хүрээнтэг солилцоо хамтарч байгааг гүнзгэрүүлж, бүх бөмбөрчгт нээлттэй хамтран ажиллах олон улсын тавчныг хангана.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж.

Авгай нара, найж нара. Одоохондоо дундад улсын аж ахуйн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтун явагдаж, тогтууны дунд ахилттай байна. Өмнө 3 улралдад дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг жууны 6.7-оор нэмэгдлээ. Үүнд 3 дугаар улралд жууны 6.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь жижигсэн харалтад нийцэж бий. Бүх жилийн ам будааны уналт 1-2 түмэн дуншурж ингээс дээш байхыг батлах боломжтой. Хот болгосны шинээр ажил олсон хүний тоо 1001 зүү бөгөөд 7 түм хүрч, бүх жилийн харалтаа урчлан биелүүллээ. Аж ахуйн нэмэгдэл, ажил олголт, барааны үн, улсын хоорондох орлого зарлага, аж ахуйн ашиг хонжвөр, эдийн засгийн орлого, хөдөлмөрийн үйлдвэрлэлийн норм зэрэг гол гол гүйцэтгэл тоогоос үзвэл дундад улсын аж ахуйн ажиллагаа нь жүй жохистой хөвчөнд явагдаж, бүх жилийн харалт үүргээ биелүүлэхэд чухал суурь тавьсан юм. Бусад гол болох аж ахуйн чогчтой харьцуулбал дундад улсын аж ахуйн нэмэгдэл мөн л дэлхийн тэрүүн өгнөнд орж байна. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн хөтийн төлөвт олноор бүрэн мөсөн Баясангуу Аврор хандж болно. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн эрүүл бүгэ тогтун байх үндсэн байдал ховирсангүй, чанар сайтай хөгжилтийн тулгуурлах үйлдвэрлэлийн элементийн нөхцөл ховирсангүй, урт хугацаагаар тогтун байх зэрэгт сайжрах ерөнхий хандаж ховирсангүй. Дундад улсын хорвоо тохируулал эзэмдлийн чадвар тасралтгүй чангарж, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжигрүүлэх явдал хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж байна. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах ажлын лавдун баттай ахи дагалдаж, дундад улсын нэг бүс нэг жам дагуу улсуудтайгаа бэл оруулалт ба арилжааны хамтралжаа түргэсэн ахиж байна. Дундад улсад аж ахуйн урт хугацаагаар эрүүл бөгөө тогтуунаар хөгжихийг батлах маш олон ашигтай нөхцөл бий. Ямар ба хэрэг бодис ч юм өөрийн хоёр талтай байдаг нь ярангүй юм. Одоохны дэлхийн ба улсын дотоодын аж ахуйн байдал дор дундад улсын аж ахуйн хөгжилтч мөн зарим довэм зөрчил ба асуудал тулгарж, зарим хүрээний магад бас чанар жохих хэмжээгээр дээшлэн, зарим аж ахуйн хүчирдэл олширж, зарим хүрээний төгшөр ба шалгалт нэмэгдэжээ. Ерөнхийд нь авч үзвэл эдгээр бүл бүр урагшлалтын дундад тулгарсан асуудал болно. Бид яг арга хэмжээ авч идэх үедээ шийдвэрлж бий. Үр бүтэмж нь нэгэнт илэрсэн буюу яг илэрж байна. Дундад улс бол дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чогч мөн. 13 дуншуур гарай хүн ам бүхий том зах дэлгүүртэй, 9 жуужир гарай төмөн тэгш дөрвөлжин километрийн нутаг дэвсгэртэй, дундад улсын аж ахуй бол жижигхэн татал биш, харин нэлгэр далай юм а. Далай тангис дээр салхин давлага намжих чаг байх мөртөө бас догшин салих шүрэн боронтой цаг бий. Догшин салих шүрэн бороонгүй бол тэр нь далай тангис биш юм. Догшин салих шүрэн бороон нь жижиг таталыг сэтрүүлж дийлэх болвоч далай тангисыг яаж ч чадахгүй юм а. Тоо томшгүй удааны догшин салих шүрэн борооны өнгөрөөсөн ч далай тангис мөн тэндэн байсаар 5000 гарай жилийн хүчир зовлон өнгөрөөсөн чи дундад улс мөн эндэн байсаар, ирээдүйд дундад улс хижээд эндэн байх болно. Бид байлдах бодлогийн батг хүчин хадгалан өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн оршиж байгаа товэм зөрчил ба асуудлыг их хүч оруулан шийдвэрлэдэг юм бол дундад улсын аж ахуй лавтай чанар сайтай хөгжилтийн замд түргэн орж, дундад улсын ард түмэн лавтай урагшлалтын зам дээрх альба хүчир бэрэгшээл ба шалгалтын даван туулж, дундад улс лавтай нэн гэгэн саруул хөгжилтийн ирээдүйтэй болох юм гэж би итгэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжилгийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих.

үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: авхай нара, авгай нара, найжи нара, хот болгон өөрийнхөө хөв намтай байдгаа. Шанхай хөхмөрний түшиж, номхон далайтай нүүрлэн урт хугацааны туршид дундад улсын нээлтийг хөтлөн дагуулахад гавшгайлсаар ирлээ. Шанхай өнөөдрийн ийм сайн хөгжилтийн байдал нь түүний нээлтийн хөв намба, нээлтийн давуулга, нээлтийн амжилт бүтөмжтэй нэгт харьчаатай. Би уулын Шанхайд ажиллаж байсан болохоор нээлтийн Шанхайд үзүүлэх нөлөө, Шанхай нээлтийн дундад улсад үзүүлэх нөлөөгийн чухал чанарыг бүээр мэдэрсэн юм. Нээлт хийх, шинийг үүдэх, багтаамжтай байх нь нэгэнт Шанхай хамгийн ил тодо хөв нам болжээ. Имрэх хөв нам бол шин цаг үеийн дундад улсын хөгжилд давшилтын амтлаг зураглал болно. Шанхай зэрэг газар орны гадагш нээлтийн дундах чухал үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын төлөө бид доорх хэдэн тогтоолыг гаргалаа. Нэгд, дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны шин залгалсан орныг нэмэн байгуулж, Шанхайн бүл оруулалт ба арилжааг чөлөөтэй болгох ба төчлөхийг ахиулах талаар жоригтойгоор шинийг үүдэн сүвгчлэлт хийж, бүх улсад нэн олон хуулбарлан дэлгэрүүлж болох гэж туршилгыг хурамдуулахыг жоригжуулан дэмжинэ. Хоёрт, Шанхай үнд тэмдэгтэй арилжаалах газарт шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх самбар гаргахын хамт данслуулах дөрмийн туршилт хийж, Шанхай олон улсын мөнгөн гүйлгээний төв ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, хөрөнгөний зах дэлгүүрийн үндсэн дөрмийг тасралтгүй төгөлдржүүлнэ. Гуравт, хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцчлуулан хөгжүүлэхийг дэмжих бөгөөд улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлж шин хөгжилтийн ойлгогт хууныг хүчлэн найдваржуулж одоогчлсон аж ахуйн системи байгуулан нэн өндөр эхлэлт бүхий өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх ба нэн өндөр дэс давхрахтай гадаад нээлтийг ахиулж нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт Бөөжин Тянжин Хөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны батун байгуулалт луга хамжилжуулж дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн орон жайгийн байрлуулалтыг төгөлдржүүлнэ. Авхай нара, авгай нара, найжи нара. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэнг дундад улс голлон эрхэлж дэлхийн арилжааны жохон байгуулалт зэрэг олон улсын жохон байгуулалт ба маш олон улс хамтаар оролцсон юм. Ганцхан дундад улсын дуусан гочлол дуу биш, харин ил улсын найрал дуу болно. Эрхэм жочдын хүн чогийн олон улсын аж ахуй арилжааны ярилцааны тавчин дээр бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийн өөрчлөлтийн шин сэтгэмжийн тухай гүнжгээ судлан ярилжиж, чөлөөт арилжаа ба олон талт арилжааны байгууллыг хамтар хамгаалан шин үүдэлттэй бөгөөд багтаамжтай нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтар чогчилж, хүн төрөл хитнээ ховь жааны хамтын чогцыг байгуулах харалт тээш шантарч гүйж хармайж, хүн төрөл хитнээ нэн сайн сайхан ирээдүйг нөхөхийг би үсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсоглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.

0: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Газар доорох худалдааны гудамж, метро, нөхөн зам зэрэг нам доор газар очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчлагын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэртчин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Үүд чонхан хаах юм уу? Наалтаар үүд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч Аадар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг зовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд зөвлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
2: За сайн бацхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Тубаражуугийн эрен үеийн гэгээрэлэ тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн анудааны дугаараар Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болжоо өгүүлгийг хас гаридын орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэбат хоёрын далавчит бячхан амтан их талын салах хоёр эсэйг уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч хоноо.
3: Дуудлын шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Төрсөн болжоо. Энэ явдал үжигсэн цайхан Дамарк улсын тохлох тавтай нэгэн буудалд болсон юм а. Буудлынхан жуулчлагсадад ончийн сайн үйлчлэх хангадаг мөртөн англи хэл нэвтрдэг нь магадгүй бидний энэ буудалд буух шалтгаан болсон байж мэднэ. Арилжаанаа учраар Америкаас автайгаа хамт энд ирж өнгөрүүлсэн хэдэн хоногт бид сул салуу чагаараа жугаач нь тойрж маш жаргалтай өнгөрүүлсэн билээ. Ээж хамт ирсэн бол яасан сайхан билээ ингэж би өгүүлэхэд аав тэгсэн бол ээж чинь чухмал нүд нь ээж сэтгэл сэргэх байсан гэлээ. Аав жалуудаан жуслангийн анги дагаж энд ихэсэх хугацаа сууж байсан гэдэг. Анкэнд хэчээ ирсэн билээ аваа. За байж 30 жил болчихсан байх шүү. Сурахч байсаа. Үнний хэлэхэд би одоо ч гэсэн энэ буудлыг тов тод чэжилсээр. Аав эргэн торноон тойруулан ажигласнаа. Энэ сэтгэлдээ юу нэгийг эргэжүүлж, эртний урдын ямар нэгэн учирлаа нэхэн сансан мэт. Мөнч жаргалтай сайхан өдөр хоногуд байсан сайн. Ингээд хэлснээ гэнт ярааган тасалж чарай нь нэг л ер бусын хачин болов. Би аавын харчийг дагуулан харахад эсрэг талын өрөөнд нэгэн бүсгүй жочтод ундаан ойртуулж тэдний жахаалгыг тосч байлаа. Ингээд гүсэн хаашааш ханг дуухан янжилсан мараалга маягийн тэр бүсгүй хэдийгээр харж яваа насандаа байлаач жалуу зандан үед яахын аргагүй дур булам сайхан охин байсан нь үчтэл илхэн. Та түүний таних юм уу аваа? Уг нь уулжж байсан юм аа. Яг энэ үед тэр бүсгүй манай сууж байгаа ширээний дэргэд ирээд ундаан жахалах уу гэлээ. Пи баби гэж би хэлэхэд бүсгүй толгой дохсноо чааш эргэв. Бурхан минь даан чих ховрж ээ тэр. Аж болоход намайг танаагүй юм байна гэж аав доор дуугаар хэлснэ. Алчуурхан гарган магнаага арчив. Ээжтэй чинь танилцахаас өмнө би түүний таньдаг байсан юм аа. Гэт аав туслангаар ирсэн тэр удаа түүнтэй танилцсан юм аа. Тухайн үед тэр яахын аргагүй хөөрхөн, ухаалаг бас сэтгэл хөдлөгөн махан байсан болохоор түүнд хайр хүрэхгүй байж чадсангүй. Ийд чалгаж явсан жалуу халуу насандаа байсан болохоор бид хоёр нэг нэгэндээ татагдаж нэг л мэтгэд хайр дурлалдаа шатсан юм. Ээж үүний мэтгүү гэж би юу ч тунгаалгүй ааваас чөлт мөлтгөн асуув. Мэднэ гэж аав минь жаахан өвгөрсөн байдалтай ч ухаалаггүй харуулв. Аавын сэтгэл хөндөгччихсэн бол та уучлаарай аав та битгий гэхэд аав энэ явдлыг ээж чинь энд байсан ч би чамд ярахаараа ярнаа. Нуух шалтгаан надад байхгүй гэснээ жалуу халуун насны гинэн чайлхан романтик үлгэрээ ярьж гарлаа. Тухайн үед би тэднийхэнд харийн жочин байлаа. Биеэн дагаагүй гринхнийн төшин амжууж байсан болохоор бидний ургийн учирт түүний аав нь маш чанга эсэргүүцэл тавьж байсан юм. Охин нь надтай амьдрал өөдрөг сайхан ирээдүйтэй байж чадахгүй гэж бодсноос сэтгсэн байх. Би гэртээ жагтал бичиж өөрийн гэрлэх тухайгаа ярихад аавч миний эдийн засгийн гэрэлтийг тасалсан. Тэгээд би арга бус нутагтаа харсан юм аа. Би түүнтэй болжиж Америкт ам бочих болсноо хүрлчгүйч мөн голж ирээд хормон хийх санаатайгаа дуулгаж хэдэн сарын дараа энэ буудалд уулж харвалсан юм. Мэдээж түүний аав нь жагтлын дундаас нь дарж түүнд дамжуулахугаас болгоомжилж дүгэм жагтал бичин болж оноо өдрөн журвсаар мэдэгдэх гэж тохиролцсон юм л да. Америкт буцнайхан дараа би мөнгө жийлж олмогч түүнд жагтал бичиж уулжих өдрөө журвсаар мэдэгдсэн. Тэгээд удалгүй чамай хүлээнэ гэсэн охиноо хариуг туссан юм. Гэтэл тэр болжондоо ирсэнгүй. Харин хоёр гарагийн өмнө нутгийнхаа буудлын эжентэй гэрэлчсэн байлаа. Тэр намайг хүлээгээгүй л дээ. Би арга бус дахиад л Америктаа буцсаа. Аав ирээгэн үргэлжлүүлж харин бурхны өршөөлөөр ээжтэй ч нуучирж ад жаргал юу гэдгийг жинхэнэ мэдэрсэн. Бид хоёр одооч гисэн жалуу зандан насны тэрхүү болчмгүй романтик явдлыг дурсч шог инээдэн болгодг юм. Хүмүүс энэ сэдвээр жохол бичгээ яалаа гэв. Бүсгүй биднээ жахаалсан пибиг авчирж өгснөө. Америкаас ирсэн үү гэж надаас асуув. Тийм ээ. Түүний нүдэн гэрэлтэж чарайндаа ялдамхан инээмсэглэл тодруулсаар Америк сайхан газраа гэлээ. Танай Данмаркчууд тэнд олон байдагсан. Таач гисэн тэнд төрхийн мөрөөдч байгуу. Гэвэл бүсгүй. Олон жилийн өмнө үнэхээр их хүсч байсаа. Гэхдээ одоо биш шүү дээ. Эндэн байж л байна. Эндэн байгаа минь илүү дээр ч юм уу гэж өгүүлв. Пиба уучгаад аав бит хоёр буудлаас гарлаа.

0: Аава, та нөгөө болж оны өдрөө яаж битсэн гэж би хэлэхэд аав жогсос хийснээ нугалсан чаас гаргаж дээр нь 12, 11, 13 гэж бичээд надад харуулж ингэж бичсэн. Мэдээж 1913 оны 12 дугаар сарын 11 шүү дээ гэж өөрийгөө жүвтэн өгүүлв. Бишээ, та бруутж аваа. Данмарк гэлгүй Европын бусад улсдач урдаар өдрийн дараа нь сарын бичдэг. Чиний энэ 12 дугаар сарын 11 биш, харин 11 дугаар сарын 12 болчихсон байна гэж уулга алдав. Юу? Тэр намайг хүлээсэн. Харин би гэд амын удтал чимээгүй болсноо алгаараа нүрээ халахж бурхан өршөөтгөө түүний жаргалтай байгаасай гэж дүнлээ. Алхаан дундаа би хэрв болцсон ёсороо та түүнтэй уулзсан бол ээжтэй минь учрахгүй байсан гэж өгүүлэхэд аав мөрөөр минь тэрсэнэн энэрлийн харчаар надад ширтэж ад жаргал хосоор ирдэг юм байна хүм минь. Хэрв тэгсэн бол би ээжтэй ч мөн ч чамтай уулзахгүй байсан гэж.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гоц өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмжиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаа хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьцах нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гонц гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зүйлгээ авах орочи.
8: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксийн төрсөн болжоо өгүүлэлгийг хасгардын орчуулснаар уншиж сонсголоо. Жалгаад Монгол улсын жохоолч Дээ Батбаярын Далавчит Бячхан амтан эсэйг сонсгоё. Далавчит Бячхан амтан Дээ Батбаяр. Харагдах төдий Бячхан харсаар л юм уншиж байсан номын хуудсан дээр гинт бий болов. Хос чараа юм уу гэтэл арайч том аж. Ойртон ажиглавал амтан бололтой хөдөлж байна. Хаанаас ч юм ирдтэй. Бүр ойртон нүд тулгаж харлаа. Юун ч үл мэдэгдэн. Толготой ч юм уу, гүү ч юм уу бүүмэд. Номын хуудсан дээгүр гүйж байхыг бодход хөл гэж байх нь. Гадрын хаанаас юу гэгч амтан гараад ирэх нь энэ вэ? Нүд ам гэж байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу, номын үсгийн дундуур дайраад дайраад л өнгөрч байна. Нүд амгүй амтан бишгүй л байдг юм гисэн. Тэдний нэг юм билүү? Нүд ч одоо яа гэх вэ? Гажир доор байдаг амтан юувэ ч харах юм билээ гэсэн. Амгүй амтан байдаг гэж сонин дээрч билүү? Битсэн харагдсан. Үнэн шигд бэрхэл юм билээ. Хэдий ганч хоёр

өдрийн настай байдаг ч гэлээ гэсэн байгалийн хууль тэгтлээ зөрчигдмгүй юм. Юу ч идэж уудаггүй л ухаанаа юм битсэн байна лээ. Ам байдаггүй юм гэхэд арс хөрсөөрөн агаарт байгаа усунд хоол хүнсээр хоололдох л байж таарна. Үгүй ятгата үнрээр хоололдох л байгаа шүү дээ. Энэ харин чухам юу идэж ууж яаж чухан амжууд юм бол даа жайлуул. Ухаан санаа гэдэг юм байдаг ч юм уугүй ч юм уу. Хэрэг нүд гэж байгаад тэр нь миний нүдэнд өртөгсөн бол юу бодож юу хүсэж байгааг нь ядаж гадарлахсан. Даанч тийм юм үл анжаргатна. Тэр ч бүхэл толгойнч хаанаан байгаа юм. Толгой гэж юм байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу, бөөмөд. Бодход хөл байгаа юм чинь толгой гэж эрх хүч нэг юм байгаа л байх. Хөлтэй амтан голдуул толгойтой байдаг юм чинь. Хэрв толгой гэж байгаа юм бол хөдөлж байгаа чигт нь байж таарна. Ойртож холдож харлаа. Толгой нь энэ байхаа гэхээр юм ялгарч харахтгүй л байна. Хараад байхад зүгээр ч нэг хандсан зүгтээгүйгээд байгаа юм биш байна. Үй үй жогсос хийснээ номын үсгийн дундуур ээж тээжгүйж ямар нэг юм ирээд байх шиг байна. Яахын аргагүй ямар нэг юм ирээд байх шиг байна да. Энч учиртай шүү. Ямар нэгэн юм ирж байна гэдэг чинь ухаан байгаагийн шинж. Идэш хоол, орон байр ирдэг байлаач гэсэн ирж ил байгаа бол тэр чинь ухаан. Амжуулгын ухаан. Байглаас амтан ургамлдаж яасан нэг зүйл энэ. Ер нь хүндч, амтан ургамлдаж, амжуухт нь хүрэлцэхээс илүү нэг их ухаан жаадаг нь юу юм бол? Тэмдэнч эртний мэрэгд амжуулгаан жоргоонд нь орчхоод би бүхнээ эрдэм намд жаруулдаг байсан байж мэднэ. Юутай ч энэ бяцхан амтанд ямар нэгэн юм эрэх ухаан байх шиг. Чухам харин юу эрж байгаа юм бол? Мэдгүй байж хоол тэжээл орон байр эрж байгаа гэж

гэж зөвхөн хүмүүс битэл боддог. Бусад амтан ургамал юу боддгийг байхгүй бай. Ухаантай ухаангүйгийн ч бид мэддэггүй. Амтан ургамал судалдаг өнөөгийн ихэнхий эрдэмтэд амтан ургамлын үнээс илүү ухаантай бус гэж урдчлан болчоод түүнээ батлахл гэж судалдаг болохоор өнөөх хүртэл бид амтан ургамлын мэдгүй хэвээрэл байгаа юм. Тэгэхээр бидний мэдгүй юм ямар их байна вэ? Зүгээр нэг таарлцсан амтнаахаа нүд шүдтэйгүүг нь мэдхэн бүхэл толгой бүксэнч олж харж чадахгүй л байна шүү дээ. Ингэхэд энэнд чинь нэрэн бүкс тэйж гэж юм байна уу? Дахин харж ойртуулн тандагтл гинт би болсон шигэ гинт алга болов. Бурхан минь, энэ амтан чинь нисдэг амтан байж далавчтай байсан байх нь. Далавчтай болоод л хаашаа явсан уул мөр үлдээлгүй нисээд алга болчихч. Далавч амтан гэдэг ийм л сайхан. Ямар ч зам мөргүй ирнэ, ямар ч уул мөргүй одно. Уг нь би сайн ажигласан бол далавчийн олж харах байсан байж. Тэгсэн сүмбэл түүнээр л улбаалаад юу эсийг олж харж, юу эсийг бодож сэтгэх байваа. Бүхэл бүтэн амтны бүрэн бүтнөөр өвч төчнөө харж харч хаад далавчийн олж хардаггүй байна шүү. Тэгсэн хэрнэ танин мэдгүй уруу нисээд алга болсон хойно далавчтай байсны нь мэдмэгч сүр салдан амаан барьж халгалан суугч гэж идэ. Далавч шүү дээ. Зүгээр нэг хөл гар биш. Далавч миний хамгийн их шохоорхдог зүйл. Эртээ чахт хүн нисдэг байсан юм гэнлээ. Далавчтай байсан болоод л нисдэг байсан байж таарна. Надад ч гэсэн далавч бий гэж би боддог юм. Ганч хөө хаа байгааг нь би мэдэхгүй. Мэтгэл юм бол би өөрийгөө жигүүртэй гэдгээ мэдрэх юм байгаа юм. Жигүүртэй гэдгээ мэдрэх мэдрэмж бол нисэх мэдрэмж. Нисэх мэдрэмж байж хэмээл нисэн. Надад тийм мэдрэмж байхгүй учраас л би нис чадахгүй байгаа юм. Яагаад надад нисэх мэдрэмж төрөхгүй байна вэ гэвэл миний далавч ухаан мэдрэлт минь өртөхгүйгээр жижигхэн. Сайн нисээд явчихдаг амтнай далавч нас ч жижигхэн учраас ухаанд минь өртөхгүй байгаа хэрэг. Уг нь хүнд тасын жигүүр шиг том далавч хэрэггүй л дээ. Тэнгэрийн мохорт очих гэж байгаа биш. Тийм том далавчаар ч яах юм бэлээ. Зүгээр л нэг өөрийнхөө биеэ даагаад нисчих чадах хэмжээний л далавч хэрэгтэй байгаа юм. Үүнээ тулд өөрт байгаа тэрхүү өчүүхэн жижиг далавчаан ургуулах хэрэгтэй. Ангахай дэгдэхий болж дэгдэхий бий гүйтсэн шоу болоход далавч нь мөн л адилхан томорж ургасаар байгаад их биеэн даан нис чадах хүчтэй жигүр болдох шүү дээ. Яг л түн шиг далавчаан ургуулах хэрэгтэй. Далавчаан ургуулахын тулд бүхий л бие сэтгэлдээ ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдлийг байжуулах хэрэгтэй. Ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл байжоод арвжаад ирэхээр авах, идэх, юмжих, хөрөнгөчхийн шунал аяндаа хоргодно. Шунал нэмэгдэж нүгэл ихсгүү болохоор ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл минь улам их болно. Энэ хүсэл мөрөөдлөл далавч минь ургуулна. Далавч минь ургаад бийжээд ирэхээр хаа байгаагаа надад мэдрүүлэх болно. Далавч байгаагаа түүнийхэн ургаж томорж байгааг мэдрэх тусмаа би нисгсэн гэж хүсэх болно. Хүсэл минь далавчийг минь улам хүчрэхэг болгохын чагт би нисэх болно. Балчихт гажраас тасран улам улам дээшлэн хөөрч тэнгэрд гарна. Тэнгэрд үүлнээс өөр юм байхгүй. Тэнгэр хоосон. Хоосон учраас хураах хурамдуулахын хүсэл тэнд төрөхгүй. Тийм ч учраас жигүүртэн шувууд бол хулган журам хүн амтын шиг идэх ухаан хоёулж нөөчлөдөггүй. Элдвээ нөөчлж хураадаггүй болохороо нүгэл нь баг. Нүгэл багтай учраас жигүүр нь биеэн даан нисч чадаж байгаа юм. Би зөвхөн нүгэлээ нэмгэлхийн тулд нисэх гээд байдаг юм бишээ. Нисгсэн гэж хүсээд байгаад минь өөр учирвэ. Оршин би чахт уул мөргүй явдаг болох гэсэн юм. Яг л
нь төрүүчийн далавчд.

0: хүчхэн амтан шиг хаанаас ирсэн хийгээд хаашаа явсан ул мөргүй явдаг болохол гэсэн юм. Тэнгэрд нисч яваа амтан шиг ардаан ул мөр үлдээлгүй явдаг болсноро би нэгэн аимшигт муухай юмнаасан ангижрах учиртай. Тэр бол биеэн тоох жан. Биеэн тоох гэхчиг аимших өнөө чахт би гэж юу? Жуун жуунаа хүмүүсийн нүгэл хийгч өөр байдаг бололтой. Манай энэ та бидний амьдарж байгаа жуунаа нүгэл хилэнчийн үндсийн үндэс бол биеэн тоох. Энэ аимшиг өрнөөс бүр тодруулбал Европоос гаралтай. Тэдэл анх хүний бусад бүх амтан ургамлаас дээгүр тавьж орчлон ертөнч зөвхөн хүндэл жаруулан бүтээгдсэн юм гэсэн үжилийг бий болгосон юм. Энэ үжилийн угларгаа нь Христосын шашнаас үүдэлтэй. Бог гэгч би бүхний болгоогч Адам хэмээх хүний анх бүтөөж дараа нь түндэн Ева хэмээх эхнэр хийгээд тэдэндээ хэрэглүүлэхийн тулд би бүхний бүтөөсөн хэмээн Библийн сударт нь өгүүлдэг. Христосын суртал ёсоор гажир дэлхийн амтан ургамал чүн хүнд жориулж богийн бүтөөсөн бүтөөл гэж үздэг юм. Эндээс л хүн би бүхний хаан гэсэн үжилийг тунхаглаж хүн гэдэг өчүүхэн жижиг амтны биеэн тоохын аимшигт унахсан юм. Биеэн тоох үжил нь ертөнцид ул мөрөн үлдээх гэсэн хүслийг бий болгодог. Ийм их ухаантай, ийм их хүчтэй хүн байсан гэдгээ хойч үеийнхэндээ мартуулахгүйгийн тулд сургал айлбараа ботботоор нь бичиж хөшөө дурсглаа тон тоноор нь босгоход хүргэсэн юм. Ул мөр үлдээхгүй явна гэдэг бүл өөрийгөө илчлэлгүй бусдад туслах, бусдад тусласнаа мэдэгдэхгүй байх явдал юм. Яг л саяын энэ бяцхан амтан шиг ямар амтан болохоо, хаанаас яах гэж ирсэнэ, хаашаа яах гэж явснаа хүнд ч мэдэгдэхгүй ямар ч ул мөр үлдээхгүй удах. Гэтэл талавчт бяцхан амтан надад ямар их юм бодуулж, ямар их юм ухааруулж, ямар их гэгэн сайхан хүсэл мөрөөдөл орхон одгоо. Яг л үүн шиг бусдад ач буян болчхоод хэн хижээ хаанаас яаж ирж тус болсноо ул мөргүй өтөр түргэн одж байхын тулд би нисэх сан гэж хүсдэг юм. Тэгж хүсдэг учраас би надад далавч байгаа гэж итгэдэг юм. Надад далавч бий.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орсон тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид бодооч гэж хэлчих.
0: Хүнд сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Монгол улсын жохолч Дээ Батбаярын далавчт бяцхан амтан эсэйг сонсголоо. Одоо мөн түүнээ их талын салах эсэйг сонсгоё. Их талын салах. Их талын салах шиг тийм өргөн, тийм урт гол мөрөн ертөнцийнхээр байдгсан билүү? Танхисэл ийм өргөн, ийм урт байдаг байх. Гэхдээ танхис биш. Их талын салах бол уужуу, талбуу, уртын урт мөрөн. Их талын салхийг салх гэж бодох нь элсэн манхны төв толгод гэж бодохтой адилхан эндүүрэл. Их талын салх бол салх биш. Элч хэлгүй их талын үнэрт чинхэр хажгараас урсан ирж байгаа мөрөн. Хулн тах, жиргөрөөс, тэмээ мал, хүн жон, голио, чарча, жигүүртэн шугуудан энэ мөрөн чингүүлэн жаргааж байдаг билээ. Өглөө эрт нар гарахаас өмнө адуу чуглуулахаар давхаж явхад энэ салхи булгын ус шиг сэрүүн тунгалга байснаа нар хөөрхөөр бүлөөсөж эхэлнэ. Нарны айсаар бүлөөсөн бүлөөсөөр үдийн алдад нуурын ус халуун хонгор шарга болно. Жин үд болж амтан хүн адуу малын явдал жогсон хорх хөвтөх яг энэ үед мөнөөх салхи тогтон тогтцоор намжин болно. Гэхдээ алга болчихж байгаа юм биш. Бут дээрээс хад чулууны сүүдэрт хөвтчихсэн шиг болдог юм. Яг энэ үед салхи жүг бүхэнд оршин. Хаашаалгүй хаашаал дахын салхи өдөөс сэргэлжим босч ирдэг юм. Үд хэлвэж адуу мал идэшилж эхлэхээр дахиад л урсч үд шин тунгалах салхи болж намжин намжсаар нар шингэмэгч дахиад л намжин болно. Алга болохгүй мордон давсан жүг бүхнөөс морь малын хөлөөс босч ирнэ. Жолоо татан алхуулахар намжин. Харангуй өтгөрсөөр гүн сүн болмогч тэнгэр сайхан бол салах унтсан мэт нам гүм болно. Хаяа сэрвэлжих сүнийн салах хар өнгөтэй мэт санагддаг юм. Санаа дагдагч байж мэднэ. Юутэй ч сүнийн харангуйгаас ялгагдах өнгөтэй бас өөртөө ямар нэгэн нуучлаг юм агуулсан мэт байдаг. Уран чагийн их талын салах ус мөрнөөс ялгаатай нь таан хүмүл айх бударган чагаан чичгийн үнэр тээж явдаг болоод төрөв. Бусдаас илүү уян жөөлөн эмхри тансаг. Харин энтхийн өвлийн салах огт өөр. Их талын хажгараас бус тэнгэрээс бууж ирсэн мэт жихүүн чагаан охтын үнэргүй. Өвлийн салах жун намрын салах шиг хүсэл мөрөөдөл хайр сэтгэл ундруулсан уян жөөлөн бус. Харин ялан дийлхийн хүсэл төрвлөх өвдөстэй. Ер нь салах хүчтэй байх тусмаа сүрч яваа хүний хүч тэнхээтэй болгодог юм. Жагы салхал тим хатуу болгодог. Магадгүй энэ нь ерөөс салхнай мөн чанарч байж мэднэ. Энэ дэлхийд салхнаас хүчтэй нь ер юу байна вэ? Тангис далайг эргээс нь юу халуулна вэ? Ургаа модыг урган гар нь юу уугж татган хайна вэ? Уурлсан бар шиг хэн аяглан вэ? Салх хүчтэй. Их талын салх бол нүүдэлчин малчин монголчууд биднэ. Хүч тэнхээ жорог жүрхний их болох. Салхны нууч нь түүний хөдөлгөөнд оршин. Салхийг хүсэж салх сөрөн алхах дуртайгийнхаа учрыг би одоо л ухаарж байна. Би амар амгаланг хүсдэг учраас тэр. Амар амгаланг би болгооч нь салах. Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Тубаражуугийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар инхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болжоо өгүүлгийг хас гарэдийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэ Батбаярын 70-чат бячхан амтан Их талын салхи 2 эсэг уншиж сонсглоо. Найруулгач нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч бүрэн өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
4: Зөвхөн Нэг Мин Гонбо Дэн Тай Мин Зу Гонбо.
5: Чи шин шидай. 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。严明党的组织纪律，2014年1月14日。领导我们事业的核心力量是中国共产党。什么叫核心力量？一些同志没有搞得很清楚，或者说知道这个道理，但一到实际工作中就搞不清楚了。党的领导体现在党的科学理论和正确路线方针政策上，体现在党的执政能力和执政水平上，同时也体现在党的严密组织体系和强大组织能力上。一个松松垮垮、稀稀拉拉的组织是不能干事也干不成事的。如果党组织像个大车店、大卖场一样，想来就来、想走就走，那还能有什么核心力量？还能把广大人民群众团结在党的周围吗？要好好抓一抓组织纪律，加强全党的组织纪律性。第一，切实增强党性。组织纪律性是党性修养的重要内容，加强组织纪律性必须增强党性。党性说到底就是立场问题。共产党人无论是想问题、搞研究，还是做决策、办事情，都必须站在党和人民立场上，而不能把个人利益放在第一位。这就是共产党人的党性原则。宋代朱熹在福建漳州任知府时写过一副对联：地位清高，日月每从肩上过，门庭开阔，江山长。

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байж байгаа нөгөө хүндэт сонсогч таа. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны уудам хорвон уян гагшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэн таган мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны уудам хорвон уян гагшиг тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хэрэглэнэ мэрэгжлийн дэд сургуулийн багш дөрөн утсад хуурчин сонирхолыг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилхийг сонсгоё. Хархан багасан Ордос ардын дуу урлагт багтай сонирхол, өөрийн дур сонирхолтой хөтлөгдөн урлагийн жамыг сонгож, Уравьясаран үжигчдийн хаан таашаалыг хүртсэн урлагч юм билээ. Одоо та бүхэн жалгаад сургуулж хэлхийг хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хойморт маань нэгэн сайхан хиймэр жолооттой залуу дөрвөн утастай хуурчин хурж ирсэн байна. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулж уулж дөрвөн утастай хуурчныхаа бүтэл оролтлогийн талаар танилж уулж ярилцаа сурвалжлага өрнүүлье гэж бэлтгэж ирсэн юм аа. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн хойморт маань байгаа жучин маань бол Ордос хэрэглэгэний мэрэгжлийн дээд сургуулийн багш дөрвөн утастай хуурчин сонирхол байгаа юм аа. Ингээд нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ уулж уулж байна. За согш сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ингээд хичээл сурлагынхаа завсарч хөлөөгөр маны нэвтрүүлэгт морилон саатаж сурвалж илгийн маань хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: За баярлж байна. За мана нэвтрүүлгийн өргөлж анхаарч сонсож байгаа тавхантай энэ өдрийн мэдчилэлээ төвчлж байна. Сайн байж гэж байна уу?
0: За баярлсан шүү. За ингээд юун төрөнд бид сонирхол багштай одоо яг мэрэгжлийнхэн сурсан мэрэгжлийнхэн талаар ярьж өнөөдрийн яриа хөргө эхлүүлье. За сонирхолтой хөвдөгөл дөрвөн утаст хуурийг одоо хизээгээс сурсан бол яг ингээд мэрэгжлийн

0: сонсож ирж байсан. Хариг өссөн мөн ана агуунагч нар өссөн бүр сан дуучин одоо нарчин юм улсууд байна. Тэгэхээр ан багасан юм амьдралд тунта өсөж өгч байсан.
1: Тэгээд хамгийн гол нь ягаад энэ хорыг мэрэгжлийн чиглэлээр сорь гэдэг бодол оржсэн бэл?
0: Энэ одоо хоёр талаас нь нэгдүгээр нь бол одоо Багдаан одоо сургуульд орохос өмнө нэг тохиолдол одоо өмнө хаваа яг энэ тогтох шин энэ шингэлтэй болоо гэртэй авч ирсэн. Тэгээд сургуульд орсонгүй учраас одоо баг хүүхэд чинь одоо энэ тэнгэрийн байдал хэрэг аваач гадаа нь мал наажилт гарах үес одоо ус хүүхдэн тоглоо явуулах ёстой өнгөн штт. Тэгэхэд одоо намайг гэртэй үлдээ цаад энэ хурийн энэ шингэлтийг сонсгоогоол сулгаж байсан. Энэ бол нэгдүгээр 20 дугаар нь бол одоо энэ анх дундд энэ 3 дугаар 4 дугаар оноогт одоо бас төлөөсөр төлөөсөж зэтэл энэ өөр Монголын энэ дэлгэцэн дээр Хөлөмбөр дэд сургуулийн энэ сэргэлэнсэн их багш одоо яг хуурхаг жимтэж байсан энэ бол хацтагаар янка болж хараад тэр өдөр одоо авиамамда хэлсэн юм. Тэгээ би өсөн хөгжмөний сурмаар байна. Сурхснаа тайгал тгээ хэлэл хол энэ юмд нь орж суралцсан. Дараа нэг гэргэн надад энэ манай ус хуртаа. Тэгэл энэ тэрүүний зан сэлүүч хасаад утас явах ясалал. Тэгээ энэ отог өмнөд хөшөөнө улам очир энэ гардсан багшд.
1: Шавлаад
0: одоо сурч эхэлчихсэн.
1: Яг одоо энэ хуурийг оролтхоос өмнө үнсэн суур боловсрлын талаар оо хууртын энэ ойртож тасалсан тань л их илүү байсан байна да тийм ээ.
0: Тасалчлаас одоо яг үжил сунаж байсан бол ийм орчин тойрон бүрэлдэжих нөхөчл байх юм чинь. Тэгээд яг одоо гар хурж ингэж югцэн бол арай анилийн сүүлэр.
1: Тэгээд сүүлд нь бол одоо ихтэй сургуульд шалгуулж ороод одоо яг ордос дэс сургуульда шалгуулж орсон байна тийм ээ. Тэгээд яг хэдэн жил дөрвөн утас туурын мэрэгжил сурсан бэлээ?
0: Их сургуульд нь бол дөрвөн жил шээ. Тэрөөний өмнө одоо би өсө одоо Харат дундас сургуульд яг мэрэгжилээр сурч байсан. Тэр нь бол 2009 он одоо өөр Монголын урлагийн их сургуулийн Харат дундас. Тэнд одоо тогтоох гшийн дор шуулаад 3 жил сураа эргээд олоо ана их сургуульд шалгаж орт.
1: За. Тэгвэл одоо ихтэй сургуулийн яг мэрэгжлийн чанартай имерхүү суралцлага нь танай энэ хуур хөгжмийн одоо ажил мэрэгдлийн талд ямар хэн үйлдэл нөлөө үзүүлсэн бол одоо ингээ эргэжүүлээ батхад.
0: Яг нөлөө надад үзүүлсэн нь бол миний Хараат дундас сургуульд байсан ана илүү байха гэж үзүүлээ тэгээд одоо тийм. Учир нь энэ шалгахад бас нэг бас азтай нэг учир таарсан юм аа. Тэгээд одоо нэ анх дундадаа төгсөөд вирус төрөөс нэлээд дэгжин шиг хөөхөд байжээ. Тэгээд энэ урлагийн сургуульд одоо
1: аахаа
0: сургуульд шалгахаар ингэж ороод хөөхтө орсон. Тэгээд одоо тэр өдөр бол бас өнөр нэг насанд авчих л бол бас азтай өдөр ээ. Одоо яг шалгах өдөр яваа тагаан одоо ана сургуулийн одоо нөө урлагийн сургууль орсор нэг хатаг барьсан нэг шуумал байдаг шүү дээ. Тэр шуумалын хоёр хазууд нь бол тэргнээ зөксөөл. Тэгэхэд энэ өснөгтөө наваа тэр хуурай нь бол нэг тэргнээ ард тавьчихжээ. Эргээд өснөгтөө нь бол хазуудах тэргнээ юм дээр бол аваа мань хөрнөл таглаж яах. Энэ журанд тэр хурд төвсөн тэр машин нь бол аршаа нухраад мань хуурай нэг дарж өвдөлсөн юм учир. Тэгэд энэ журанд бол яг энэ тогтоо багшаа бол яг өдөр машинаа барь орж арах таарсан. Тэгээ ингээд үжиэд бол буужаараа ярилцсан чинь яг тэр машинаахны эзэн бол энэ сургуулийн багш. Одоо багштай одоо яг хамт ажилцсууд. За эргээд нэг манай авиа таныг ярьсан бол энэ амнаахын аялагын сонсоод бол ордсон хүн бай. За нэг ярилцсан хаанахын нотгийн өмнө хүснэ ажох. Тэгсэн одоо бодоор нэг сумнаа. Ачаа. Тэгээд бол тэр өдөр багш энэ уучрын шийдвэрлээд л энэ хичээлийн гэрээсэн бусна 2-3

0: Баатарын над утсын санд таруулаад халын нэвтэй байна. Тэгээ нэг иншилэл ашлагалтанд ороод хамжилттай ашлагдсан юм нэг учраас. Тэгээд үлээ залгаана сургууль суусан нь үлээ ани багшаас үлээ эрдэмийн сурхаар орхгүй одоо яг мэнэ ани кун болох байна. Яг энэ үлээ их санаадаа зүлээ зааж сургаж өгчээ. Энэ нь үлээ миний одоогийн ани амьдрал бол юм дулу хамаагүй их суур тушиг одоо эртэ шиг ухаарсан юм. Уцарах гэж болов би ингэж ойлгож байна.
1: Яг тийм юм байна. Яг ингээд ажил амьдралын дунд зарим жийл бол одоо маш санаандгүйгээр ингэж ирдгэн байна гэнтийн тохиолдол. Яг тийм үү. За ингээд өнөөдөр ордос хэрэглэгээний мэрэгжлийн дэс сургуулийн залуу багш, мөнч мэрэгжил нь дөрвөн утаст хуурын мэрэгжилтэй, залуу дөрвөн утаст хуурчин сонирхол манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сурвалжилгийн маань хүлээж байна. За бидвэл нэвтрүүлгэрээ голдуу залуу хуурчин сонирхол энэ одоо бүтөл орлог гэхэн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. Тэгээд удлаг уус нэвтрүүлгэрээ сонирхол багшийн сайхан хөглөн тассан хуурын аялгаугаас та бүхнийх санарт хүргэнэ. Талын хайр гэдэг дөрвөн утас тухайн 30 аяг хамтаараа удалгүй сонирхон сонсъё. Энэ бүтөлийнхэн талаар одоо яаж энэ бүтөлөө бүтээж оролдож уран бүтээл болгосон талаар бас үжигчэд сонсогтойгоо урдаар хуваалцна уу.
0: Тэгээ энэ талын хавар санаа тий.
1: А тийм байна. Уучлаарай талын хавар гэдэг аян байна.
0: Энэ аяа бол энэ дөрвөн утастай хурчин ата их багш алтан багнасан багшийн ана жохон бүтээсэн аяа. Энэ нь бол одоо манай дөрөв утсад хурд бол их онцлогтой бусуудаа ана гоцлол ээ хөгжмийн юунаас нь болоо. Эргээд яг са ордсон энэ онцлог ана өнөр амта кем нам бай юу л ихсэн довойлгосон юм нэг бүтээл. Энэ бүтээлийн хувьд бол удаан жилийн ана бүтэл юм аа энэ хуур сурж байдаг сурулжсан энэ хүнос өрөг бүр жавал сурдаг энэ нэг нөхцөлтэй аяа энэ нэг жижиг аяа гэсэн чи одоо бол хоёр көгөр көгс шилжсэн солисон юм одоо энэ юуна талд авчих л бол одоо хүчрдийн талд авчих л ус энэ хөгжимчнэ тэ нэг урж дор ёсоо их шилгасан юм нэг тохол бүтэл тэгээ энэ нэг сүүлэнд бол би одоо энэ арчим нэг хөгжил таха одоо хөгжил таха наа дэмжлэгдөөр тэр хүн наа шинэ найруулга хөгжим найруулга даар одоо төгөөч болж одоо шинээрээ сайн наа
1: хөгжимсэн байна. За тэгвэл хамтаараа залуу дөрвөн утас туурчин сонирхолын хөглөн тассан талын хавар гэдэг сайхан аялгаг сонирхон сонсъё.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчид манай нэвтрүүлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа. Манай нэвтрүүлэг маань залуу дөрвөн утас туурчин сонирхлын хөглөн аялгуулсан талын хавар гэдэг сайхан аялгуугаар үргэлжилж байна. За энэ хүү өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хоймарт маань Ордос хэрэглэгнээ мэрэгжлийн дэс сургуулийн залуу багш дөрвөн утас туурчин сонирхол морилон саатаад сорилжилгийн маань хүлээж байна. Жалгаад видео жочинтайгаа яраага үргэлжлүүлье. Сонирхол багшийн ховд бол Ордос дээд сургуулаа төгсгснээ дараагаар Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд төрээд бас мэрэгжил боловсрлоо дэвшлүүлж магистрч хол хамгалаад одоо улсдаа бүчиж ирлээ гэсэн тийм ээ. Тэгвэл яг хэдэн жил суралцсан бол одоо тэрхүү суралцалг нь танай мэрэгжлийн үйлсээ харгуйд бас их олон ололт ач холбогдлыг авчирсан байх. Залгаад одоо ярага тэр сэдвээр шилжүүлье бид.
1: Тэг. Би бол их сургуулаа нь төгсөх тэр жил бол одоо манай ана багш төгсөө багш нэг санаачлаг ана дэмжлэгт орлоо ажтайгаар Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд болоо очиж сурулж их юм завшааны олжээ. Тэгээд тэнд бол очиод бол ана урлагийн хувьд эргээд бичвэр судалгаа эрдэмчин зэрэг ана энэ талаар бол их одоо оюуна эл талын энэ юу юу лөө олж сурчээ. Энэ их сургуулийн энэ нэг шүтэн үед бол энэ хуур хөгжимчин ховд авч ихэл бол гол бол энэ техник урд дуурын энэ нэг төвшөнд одоо жишээлбэл энэ дөрвөн хуур авч ихэл одоо энэ хуурыг яаж сайхан дуурайгаах вэ? Ямар энэ хөгжим дэх арга барил байдаг гэх мэтийн энэ талаас илүү голчилж одоо жимших энэ чавь. Яг магистр гэсэр бол энэ үеэс нь бол яг голдо энэ төвшнөөс нь одоо тийш яг урлагийн энэ нэг одоо сэтгэлгээний хувьд хөвхнээ. За эргээд илтгэх тал. За эргээд одоо залгаа ярих юм бол ус судалгаана. Энэ талаар бол илүү нэмэгдэт юм байна гэж болов би өөрөө ингээ бодож олж мэдлээ.
0: Тэгвэл одоо яг дөрвөн утас тухайн хувьд бол Монгол улсад хөглөх арга болоод манай улсад хөглөх арга нь бас жүрөөтэй гэсэн тийм ээ. Тэгээд одоо ямар жүрөөтэй байдг юм бол яг тэр жүрөөгийг бас ингэж өөрийнхөө одоо мэрэгжилтэд яаж ингэж уялдуулсаар ирсэн бэл.
1: Энэ одоо дөрвөн утас тухайж ана одоо манайсын тоглож байгаа ана багхур одоо янз янз дараар жана баг хуржа өндөр хөгт хуурж гэж байна. Энэ хуур нь бол одоо яг энэ Ордос энэ нутагт бол илүү шиг ингээд дэлгэрж байна. Эргээд яг Монголд бол одоо энэ дөрвөн тутгуур уулдаан бол Иранг байсан шта энэ Монголын энэ зүр хөгжимчин хөгжим юм чин. Цэгэрлэн энэ ус цөхөх энэ нэг юм түүхийн энэ шилтгаанаас яг одоо дахиж сэргээс нь бол Чингэлмаас багш энэ нэг үлэг одоо судалгаачд бол зэрэгсэн тэмээ хуур хонон хуур ямаа хуур гэж ингэж юу гэж байна. Голд одоо тэнд зарагддаг нь туул хайлах за мактаал эрэл энэ хамаатай. Одоо өөрөөр хэлбэл манай өөр Монголын орчин нутагт байгаа үлгэр холбоо таадлахын одоо иймэрхүү энэ онцлогоор болоо юу гэж их гэдэлгэрж гэсэн

0: энэ баг хуур нь бол тэнд одоо хуучир гэж ярьдаг та. Одоо манай гитар хэлвэл одоо ор хуу, хоёр утсад хуур. Аа тэнд ус ингэж хөгжиж байна. Эргээд бид нар энэ залуу нэг үеийн жишээлэл энэ сүйэ өгшээ. За эргээд энэ сүлийн одоо манай залуучуудын энэ ач суралцсан асуулаад ус энэ дээр утсад. Манай одоогийн жар цагаан дээр утсад хуурсан Монгол төсөнд нэлээ. Одоо хөрэлэлтэй олон нэг анхаарал төсөв хүрж байгаа юм байталтай.
1: За тэгвэл ордос найр хөгжимдвэл дөрвөн утас туурна. Ерөнхийдөө аялгуунаа ховд хөгн бас маш цан байдаг. Тэгвэл Монгол улсын одоо дөрвөн утас туурна. Ардын найр хөгжимд бас ордгоо. Тэгэхэд орогтой хөг аялгуунаа ховд ямархан байдаг уу?
0: Тэр хөгийн хөглөхөд болов юу манай одоогийн энэ ордос энэ өөр Монгол жард байгаа нэг хураас үл хөх нь болов бараг 2 авта 2 юу доор байгаа. Тэгээд тэндгийн тэр хуурнаа энэ яг юу нус ихэ том хон ихэ. Тэгээд эхлүүр нь ус адилгүй. Энэ засал энэ нь хоо тусоор утас нь бол одоо манай ярддаг энэ Йонхор утас. Энэ утасаар дарж тэгэхээр энэ ийм ялгаад.
1: За тэгвэл одоохонд ордос найр хуурын одоо энэ хөглөгдөг энэ дөрвөн утас туурын онцлог яг хөгжмийн багцынхаа хувьд бас ямар онцлогтой юм бэл одоо Монгол улсын хууртай адилдаг бол
0: адилт бол одоо сарын ярсан шиг энэ утас энэ яг хуурын энэ томп эдгээр нь бол зөрөөт адилгүй эргээ ус энэ хэрэгжилж байгаа энэ модныхаа материал нь бас адилгүй.
1: Тиймэрээ одоо сонордуулах ая нь бас адилгүй тийм үү?
0: Тийм тийм. Тэр ярангуй.
1: За. За тэгвэл энэ төртлийн яриад бид залуу дөрвөн утас туурчин сонирхол багшийн хөглөн хөгжимсэн бас нэгэн сайхан гоцл ая хамтаараа сонирхон сонсъё. За 10 тунглаг гэдэг ая юм байна тийм ээ?
0: 10 булаг.
1: Ариун булаг гэдэг ая. Тэгээд энэ одоо ая бүтээлтэн бас яаж бүтэжсэн бэл?
0: Энэ бол одоо миний хувийн талаас чихэл бол хамгийн одоо дуртай ая. Энэ нь бол яг манай багш олон энэ тэнгэр багш хоёулын хамтран зохион бүтээсэн нэг хуурсын зэн хослол ая байсан. Тэгээд бол энэ яг хөгжимдөх тал аргаад энэ урлагийн онцлог кем нам байн тал бол яг одоо уцарын бэ багшаа сурч байгаа нь ордосын хүн уучраас энэ нь болоо улам илүү таалагдаж юм баталтай.
1: За баярлаа. Тэгвэл тэр сайхан аялгаг бид нэвтрүүлгээрээ үжигчэд сонсогтойгоо хамт та сонирхон сонсъё.

0: За эрхэм хөндөс сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Инхүү манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн хойморт одоо ордос хэрэглэгээний мэрэгжлийн дэс сургуулийн залуу багш дөрвөн утас туурчин сонирхол морилын сатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байгаа юм аа. За бидэнд бидний нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ. Ингээд удалгүй сонирхол багшаас хуурийн сайхан аялгаа чавхадж та бүхнийх хараа санарт хөргөх болно. Тэгэд ямар сайхан аялгаа сонсох хүсэлтэй бол бидэнд бас ярьж байгаарэ, бичээс үлдээж байгаарэ. Баярлалаа. За ингээд бид яриагаа үргэлжлүүлье. Ер нь одоо хуур хөгжимднө гэдэг үл хуруу болоод тархийг жиргээр ажилуулдаг хөдөлгөөн байх та. Тэгэхээр одоо энэ талд бас яг ингээд хуура хөгжимдэх донд бас аюулгүнд нь уусаж орон гэдэг тал байдаг тийм ээ. Одоо энэ талыг яаж бүрдүүлдэг вэ? Бараг гिचнэн жил ингээд одоо шаргу хатуу жилтэй боловсрохоор дамжин, суралцгаар дамжин тиймэрхүү хэр хэмжээнд хүрдэг юм байна.
1: Аяна хүн дасаалт байна. Энэ миний өөрийнөө танил тулуу юу гэсэн чи энэ нэг хөгжимдөж байгаа энэ аяна хан энэ утгуу чир жишээл артын дугаар авчих хэл бол одоо эрэлт төөхийн ойлгох шинэ бүтээл авчих хэл бол одоо яг тэр мэрэгжлийн онолын талаас нь ч сайн судалж харах. Энэ учир нь хуур хөгжим болоо санарын хурл. Тэгэхлийн болоо нэгдүгээр юм нь болоо яаж олонд сайхан ана таатай ана дуу хөгий гаргах. Энэ нь хамгийн чухал. Тэгэхлийн энэ мэрэгжлийн болоо миний нэг үжилтэр болоо авьяас үлэгсэн тэр нь болоо тимик хувийн жилгүй чи яг сэтгэлэн тава тархан хөтөлгөө багшийн нэрсээр энэ колонд хаад боловсрох юм болов энэ
0: бол
1: урд чадвар энэ дил яг одоо танай ярьсан энэ нь улам уурч күнний яг уйруултал баярлуултал өсрүүлтал ингэж хөгжимдох нь бол энэ нь одоо яг сая ин хэлсэн тэр сэтгэлгээний тэр төвшөнд гүрж дилмэн чи сая энэ нь яг үгтэй ярангуй мэрэгжил энэ чадвар нь болов нэгдүгээр барьж ижил вакуум бол чигдвийх авьяастай гэсэн чинь энэ нь хүний яг дийлгүй ш та тийм аа тэгэл энэ би үлээ ингэж олгож байна.
0: За яг тийм юм байна. За тэгвэл нэгэн сахан аялгаа хүсье.
1: За
0: суугшаасан. За ингээд манай энэ араажуу шууд нэвтрүүлгийн өрөө маань бол одоо ярилцан жаруулсан нэвтрүүлгийн өрөө юм болохоор одоо ингээд хуурдах хөгжимтгэд бас тийм дүгэн байхгүй. Ингээд ойлгоорой. Би захан тохируулаад авъя. Тэгээ суугшас захан хөгөөнд тохируулаарэ. Ингээд манай нэвтрүүлгийг сүлжээгээр үжиж харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Одоо та бүхэндээ сайхан хуурын сайхан аялгаа сонсгох гэж байна. За ямар сайхан аялгаагаа хүргэх вилээ?
1: Талын дуулалсан нэг аянахан хэсэг батгий.
0: За. Хөгжмөд
1: яа.

0: За баярлаа. Маш гайхалтай сайхан санагдлаа. Баярлсан шүү. Ингээд сонирхол багштай урам хайрлаад бидний нэвтрүүлгээр илүүхэн туур харилж байгаарэ үзэгчтэй. Тэгвэл ингээд одоо дөрвөн утас туурын хуурийвэл одоо ордос нутагт ардын хэдэн хөгжимтэйгээ хавсрагдаг штэ. Гэхдээ энэ цаг үеийн байдал болоод урлагийн олон талын хөгжилтөөс болоод олон сайхан хавсрал хөгжимнүүд орж ирж байна. Тэгвэл өөр бас ямар ямар хөгжим одоо дуутай хавсраг гэд энэ хуур илүү тохирдог юм бол.
1: Миний энэ одоогийн байдлаар ойлгож явах нь болоо юу гэсэн ч энэ нийгмийн энэ сонирсогчдын энэ хүсэлт хэрэгцээг юу хангах энэ талаас нь эхэлж очиж бодол хэлэлцүүлэл дээр байхаа гэж үзэж байна. Энэ яг энэ ардын энэ уламжлалт одоо тэр дөрөн хөгжим өрөө нь очиж хөгжим төсөр одоогийн энэ залуучууд одоогийн нийгмийн энэ
0: хөгжилтэл дур сонирхол
1: тийм энэ гүнхэн юм дүн арай усаа тэгэж
0: нийтгэж
1: аймаар ингэж одоо сонирхож дурлж ингэж явахмаар көчлдмээр энэ жоохон анаа шиг. Тэгэд энэ дээр бол миний хамгийн нөхж байгаа сайн ярсан хөгжилт агш хөгжилт ах. Тэр хүн одоо л энэ ардын дуугийн юу шинээр найруулж энэ өөр Монгол одоо ар өөр Монгол энэ олон хүмүүсийн энэ сонирдохгүй олон хүмүүсийн энэ одоо танад нэгэн ярсан туурыг олж байна. Тийм. Харин чиглэлийн энэ нь бол тэр хүнээ найруулсан нь бол одоогийн энэ яг энэ надад жиш та хариус энэ олон энэ электрон хэлгаан энэ хөгжим бөмбөр там на гитар эдгээр одоо шинээр гоо хөгжим
0: үү гэдэг. Бүр ойлдуулж
1: ойлдуулад энэ манай ардын дуу хариу ардын хөгжим энэ ойлдуулаа. Би үзсэн энэ нь бол яг одоогийн энэ ян төсрхийс антард гэдэг ус одоо багцаас суралцж энэ давлалтаар одоо энэ ардын урлаг ардын дуу хөгжим соёлоо ус одоогийн нийгмийн энэ байдлаар уйлдуулж одоо улам сайхан төгөөж одоосаа чармайна.
0: За тийм байна. Мэрэгжлийн хэр төвшин нь бол улам өндөрт тавигдаад л хөгжилтэл нь улам олон талын болж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл сонирхолтой хувьд бол бас өөрөө одоо багшийнхаа ажлыг хийхээ дагуу бас урлагийн тайсанд гарч эсвэл уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож залуу хүнийхээ хувьд бас ур авьяасаа сорьж өөрийнхөө туршлаг, сургамжаа хурамдуулах талд бол их хүч тавьж ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд бас ямар сайхан уралдаан тэмцээн одоо урлагийн тайсаар ингэж гарчав бидэнтэй хуваалцсан уу?
1: Яг энэ хэдэн жилийн хувьд бол яг усаа амьдралын тэрхэт усаа нэг урлагийн энэ тэмцээнд бол орсон нь тэм олон биш. Энэ сурагч байх үес бол оролцсоосан энэ өөр Монголын энэ одоо яг хөгжим чинь энэ юу нэ хамгийн миний одоо хувийнөөс нь хүчилтэл хамгийн одоо шилдэг гармага юм уралдгаа нь одоо гитараа нь шинэ юу яж та
0: одоо өрөөний хөгжим
1: гэдэг өрөөний хөгжим юм нэ уралдгаа нь тамчанд оржлоо эргээ өмнө
0: бүх орны хөгжөөний
1: тийм эргээ өмнө хэдэн жил усаа энэ 8 мод орно дээрөө нутгуурын төлөө сонголт уралдгаа ансан гэдэгээр энэ уралдгаан та бор оролцож байсан усаа эдэдтэй шагнал хөхөлөл зоригжуулал олж байсан юм байдалтай. Тэгээд энэ хэдэн жил бол одоо нэг даачил 2 даамитрал гэрвэл хэрэг хэжиг тахуулын калата югсаар энэ одоо даахан
0: юу. Жарамдаа бас цаг заваан гаргаж амжихгүй
1: юм.
0: Тэгээд яг ингэж хэлэх юм бол одоо сонирхолтой хөвд ордос хэрэглэгээний мэрэгжлийн дээд сургуультай одоо ямар аж тохолоор багшийн ажлын гараага иглүүлсэн бол доо.
1: Энэ 19 он. Би 18 онд яг магистрант төсөө нутгуулгаан буцаад ярьсан. Тэгээд уса яг нэ Монгол сургуульд манай Орд Улсын Монгол сургуульд уса гэсэн хуучаа хэлж яг нэ урлагийн урлагаар шалгах нэ сурагч нарт уса хичээл орж ирсэн. Харигад уса хөгжмийн талаас нь уса удирдах таажсэн. Тэгээд бол яг нэг ажтайгаар энэ сургууль одоо миний ажиллаж байгаа сургууль бол яг багшэлсэн энэ юугаар дамжаад бол ажтайгаар энэ сургуульд нь бол багшлахаар болсон.
0: За яг одоо урлагийн мэрэгжил хөөчлснөө хавьд бол багшлах одоо зам мөрийг сонгож болдог мэрэгжлийн урлагч болгоч зам мөрийг сонгож болдог одоо энэ талын сонголтод тухайн үед яаж хандчихсан бол доо
1: би юусан нэг өнгөрөлт нь болоо нэг надад усаж авсан байсан яг юу их сургуулаан төгсөхөд энэ хохтойн энэ нэг тойрогийн уламчур болоо усаа хураа тэгээд усаа одоо яг Монголд явах юм уу одоо суралцах аа явах юм уу энд ажиллах юм уу одоо их надад усаа
0: эргэлжээтэй
1: та одоо хүнд асуудал тэгээд би болоо Монголд суралцах юм бол энэ нь болоо миний багшлах нэгдүгээр алхам гэж бодно. Учир нь би бол багшлах энэ замын болоо урлагийн энэ юунаас илүү надад тохирох байхаа гэж би ингэж үздэг. Яагаад гэвэл миний энэ өнөөдөр хүртэл одоо ингэж ажтай явж байгаа би одоо өнөөдөр энэ амьдралд нэхээ сайхан тэнүүн одоо сэтгэл дүүрэн байх нь болоо бүр багш нарын энэ авчигаа яагаад зүддэг. Миний бол

0: нэг гурван ихе сайхан кундтай миний амьдралын өөрчлөлтөн багш байдаг. Тэгээд бол би
1: тэр нэг гурав бол доо.
0: Тэр багштайгаа надад ялган багш болсон гэсэн. Нэг нь бол одоо
1: тогтог
0: багш. Бас нэг нь бол бат зэрэглэгээ ян юм шин. Тэгээд их чуу урлагийн сургуулийн өгөөм багш. За бас нэг нь одоо төгсөө багш. Энэ юм гурав багш болоо надад бол өөрчлөлт гаргасан гурав одоо миний багш.
1: За ингээд өнөөдөр тэдгээр багш нартай манай нэвтрүүлгээр таны сайхан яриаг харж байгаа бол сурагчаараа бас адилхан бахархаж байгаа байх та. За хараад байхад ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань одоо өндөрлөгчөктөө төхөж байна. Өнөөдөр Ордос хэрэглэгэний мэрэгжлийн дэс сургуулийн сонирхол багш тусгайлан манай нэвтрүүлгийн өрөөг жорн морилон саатаж ажил амьдрал мэрэгжлийнхээ талд үжигчд сонсогтойгоо хуваалцсанд баярлалаа. Ингээд танай сургуулийн хамт олон хамтаараа бүтээсэн ардын дууны хөх татлаг Ордос нарийн аялгаг сонсоод бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Та нартаа одоо өргөлжлөн манай энэ Монгол араажуу Монгол нэвтрүүлгээн сайн анхаарч зоригжуулж байгаарэ. За хөтлөгч хийжэд баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Төвшааны алгасан.
1: За тэр захийн ерөөл тогтох болтугай. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бүхий л уулгийн сонссон сүлжээгээр үжиж харсан үжигчэд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Thank you.

0: Хүнд төсөн сөгчдөө энэ удааны уудам хорвон уян гэгшиг тусгай нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараачийн дугаарт баяртай чулгая. Програмын чин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чин нөвтрүүлэн хөвчин хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
9: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
9: Эрхэм хүн ийсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
9: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны чанарлал хөгжилтийг ахуулах талаар чухал заавар буулгаж, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны биеэн даасан мэдлэгийн системийг түргэн байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
3: Ши Жинпин болон Оросын ерөнхийлөгч 10 дугаар хугацааны дундад Оросын үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чагтал илгээсэн.
2: Нийгмийн шинжил ухааны этгээд ихэн Ши Жинпингийн соёлын үзэлснааг сурвалжин туушлуулах ярилцлах хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
3: Төвөрөж үг юм дэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүч улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны чанарлах хөгжилтийг ахуулах тухай чухал заавар буулгаж байхдаа намын 18 дугаар хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын баярлалтыг нарийн ханамгаа тууштал найдваржуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлан мэдлэгийн шинжилэлт, онлын шинжилэлт ба аргын шинжилэлтийг лавтуунаар ахиулж, үнөртгтэй нэг бүлэг судалгааны үр өгтөлийг гаргаж, нам төрийн ажлын их талд маш сайн үйлчилсэн байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагдаа, шин замналд, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жолоодлог болгож, намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын үүдэлт шинжилтийн онлыг системтэй эрдэм шинжилгээний онлын хэлбрээр судлан тайлбарлахан гүнж хэрүүлж, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны биеэн даасан мэдлэгийн системийг шалгуутан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сан хариулт өгч, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг чармайн бий болгож, дундад улсын маягийн одоохчлолтыг байгуулахад нэнх оюун ухаан ба хүтэн чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөж үг мэдэ. Манай хороо төв төлөвлөсөн дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сан хариулт өгье гэсэн гарч ирэхтэй төв төлөвлөсөн шуурхай шүмжих нөвтрүүлсэн байна.
3: Төвөрөж үг мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 17-ны өдөр Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй хамтар дундад Оросын 10 дугаар хугацааны үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа энэ жил бол дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчааны түншин аралчаа байгуулснаа 30 жилийн ой болох бөгөөд дундад Оросын ээлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсноо 25 жилийн ой болно. Хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Оросын элч хар хүрээндх хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнжгэрэн будтайжиж элэг баялаг өрөвтмж олсон байна гэж. Ши Жинпин шуужлахдаа хоёр улсын элэтхэдийнхэн тус хугацааны үзэсгэлэнгээр аж тохиол болгож дундад Оросын хөрш чиргэлтэй ба харилцан нөхөрлөх давуулгын бадруу

0: Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн агуулга бүрэн төгөлдөр байж, хоёр талын голдлоготой хамтын ажиллагааны чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, өргөн дэлгэр зөвлөх сэдвийн тойронд солилцоо хийх болохоор, идэвхтэй өрөвдүүлж, хоёр улсын харилцан ашигт хамтын ажиллагааны шинэ хэтийн төлөвт төлөвжүүлэх хийж, хоёр улсын арга тумнд буян жаргал эдлүүлэх болно гэснийг итгэж байна гэж. Дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэл нь итгэл хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэхээр гол сэдвээ болгож, худалдааны яаман, хар мөрөн мужийн ардын засгийн хурдан, Орсын аз ахуйн хөгжилтийн яаман, Орсын аз үйлдвэр болоод арилжааны яамнаас хамтран эрхэлж, 17-ны өдөр хар мөрөн мужийн Харвийн хотод эхэлсэн.
1: Төвөрөө чугэмэд Си Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэнх сурвалжийн туушлуулах нийгмийн шинжлэх ухааны этгээд ихнэ ярилцсан хурал 17-ны өдөр Бээжинд болжээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид үзэгтэн намын 18 дугаар их хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтихэн ерөнхийлөгчийн Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны тухай нэг бүлэг чухал өгүүлэлтийг сурвалжийн туушлуулж, хоёрыг уялдуулахыг баримтлж, дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг шалбдан бий болгож, нам төрийн ажлын их талд үйлчлэхэд чухал хөв нөмрөө хүжүүлсэн юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлчлэлснээр ажиллаж болгож, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны баян даасан мэдлэгийн системийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй. Намын үүдэл төшинчлэлтийн онолыг системтэй эрдэм шинжилгээний онолын хэлбэрээр судлан тайлбарлах нь үргэлжлэн гүнзгийрүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал их онол ба боттой асуудлыг гүнзгий судлах хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлж чадвартай өнгөнөө байгуулалтыг чангатхан улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны цуур мөнгөний жишээ үзүүлэх дагуулах үйлдэлийг нэн сан бадруулан гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Энэ жилийн 1-р улралд манай улсын гадаадад гаргах бараа таварын бүтч улмаас улам шинэлэх, шилдэг болж, гэрэлэг утас болоод оптик моделийн төрлийн хэдэн зүйлийн бүтээгдэхүүн ай 1-р улралд гадаадад гаргасан хэмжээ нь нэгэн айл хугацааныхаас бүр 2 оронт тоогоор нэмэгдсэн. Дундад улсын бүтээгдэхүүн мэрэгжлийн яс чанараар бүх дэлхийн зах тэлгүүрийг нээж бий. Жансуу мужийн Нантунгийн нэгэн гэрлэг утасны бэлтгэлийн аж ахуйлын гадаадад борлуулах ажлын хариуцсан хариуцлагатан Ван Дун илэрхийлэхдээ Америк, Европ, дундад орнууд торм, зүүн өмнөд Аз зэрэг газар орн одоо яг бодлогын төвийг их хэвчээгээр байгуулж бий. Их өнцгөр мөр ойлгож болох өндөр хурдчтай, тогтун, доор хоргодтой тоовромтих намжуулах гэрлэг утсна. Зах тэлгүүртэ хөгжөнтэй борлуулж байгаа бараа боллоо гэж. Аж үйлсийн дотоодын бүртгэлээс үзвэл 2026 онд гадаадад шинэ байгуулсан бодлогын төвийн жилийн бэл оролтын хэвчээ жишж байхаар дүрм төм 2000 дүншүүр төгрөг байж, улсын дотоодын гэрлэг утсны аж ахуйлал одоо яг гадаадад аж үйлсэн өргөтгөж байна гэж. Бүх дэлхийн бодлогын төвд нэгт байрлсан өргөн бүсийн сүлжээний хэрэгцээ түргэн нэмэгдсэнээр дундад улсын гэрлэлэг чимээ болвон дэлхийн нийтийн анхаарлыг татчихвээ. Дундад улсын аж ахуйлал бүх дэлхийн оптик моделийн үйлдвэрлэлийн 170 илүү хоосон голтой гэрлэлэг утасны 160 гэжилж, бас гэрлэлэг утас өндөр хурдчтай оптик модель чаашдад онч өндөр төсийн сүлжилтсэн моделийн чар хүрээнд түргэн хөгжиж бий.
1: Төвөрөж үг мэдэ. Сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл манай улсын эрүүлжлийн туслах төхөөрөмжийн аж үйлсийн хөвчөө 7300 дүншүүрт гөрхийг давж, аж үйлсийн төвлөрсөн хөгжилтийн байдал алхам алхмаар бүрэлдэж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр жимдэгчүүдийн амьдралыг сайжруулахад тусдам хүжүүлж байна. Ардын явдлын яамны бүртгэснээр манай улсын эрүүлжлийн туслах төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх, судлан нэх, борлуулах, тохируулах, түрээслэх зэрэг хамаатай зах төлбөрийн голч огч бараг 24 том байна. 2025 оны өчс болоход манай улсын зах төлбөрийн гүйлгээнд орсон эрүүлжлийн туслах төхөөрөмжийн бүтээгдэхүүн төмөн төрлийг давж, аж үйлсийн хөвчөө 7300 дүншүүрт гөрхийг давсан байна. Ардын явдлын яамны нийгмийн хэрэг явдал хариуцсан зургийн жимдэгчүүдийн асрамжийн газрын дарга Жоожаалын хөлөгтэн хиймэл оюун ухаан тарих машины холбох хийсүр ах их боддор харуулах зэрэг шин мэрэгжлийг өрүүлжлийн туслах төхөөрөмжөд бодит хэрэглээнд тасралтгүй

0: Челхи дагалдан. Машин хүн хиймэл мөч зэрэг өндөр шин чехнэг мэрэгжлийн оюулаг бүтхөөхт хүн тасралтгүй бий болсон бөгөөд гэр бүл, настайчуудын асрамжийн байгууламж, жимдэгчүүдийн үйлчлэгэний байгууламж болон өм өмнөлхийн байгууламж зэрэг үйлчлэгэнд хэрэгжилж байна гэжээ.
1: Төвөрөжөгийн мэдээ. Энэ хоёр хоногт манай улсын дунд зүүн бүгийн орнд их хөвчээгээр хурд тундас болж, төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18-ны өглөөний 6 цагт үргэлжилэн аатар борооноос сэргийлэх шарамгийн сэрэмж нийтлсэн. Тухайлбал 18-ны өглөөний 8 цагаас 19-ны өглөөний 8 цаг болтол өмнөд орны дунд баруун бүгийн далай дагуу орн, баруун өмнөд орны зүүн өмнө хэсэг, өмнөд орны баруун хойд хэсэг, Хөхмөрөн болон Ханжаан бүрний сав газар, Хөхмөрөн болон Хойх голын баруун бүй болон хойд бүй, Хатан гол болон Хойх голын өмнө бүй болон зүүн бүй зэрэг газарт аадар борон орно. Үүнд Гуанзигийн өмнө бүйийн далай дагуу орн, Гуандунгийн баруун өмнө бүйийн далай дагуу орн, Хэнанай өмнө бүй, Хубэйгийн хойд бүйийн орон зэрэг газарт аадар борон орно. Айл газрын хэм бачин байдлын аргачлах тогтчийг яаралтай эхлүүлж, хот хотоогийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн тогтвортой ажиллах ба олон тумны явц суухийн амар төвшнийг бүх хүчнээр баталж байна. Бээжин хотод 16-ны хорогоос мэдгэдэн борон орж эхэлсэн. 17-ны оройн 7 цаг болтол бүх хотын дундч тундасны хэмжээ 37.4 мм төрчээ. Даашин тойргийн Жиншэн Жаюнай тундасны хэмжээ 81.3 миллиметрт хүрсэн байна. Хунамучийн чагуурын шинжилгээний станц 17-ны өдөр аатар борооноос сэргийлэх хөхөнгийн сэрэмж нийтлсэн. 18-ны оройн 8 цаг болтол Хубэймужийн хойд бүйийн орнд аатар бороон орсон байна. Шанши жуугийн Жишу хотод 17-ны өдөр аатар бороон орж, хэсэг нам газрын зам бүс нутгад богино хугацаанд ус хурсан байлаа. Одоохонд Хамаатай солон мөчр яаралтай чавэрлэн чагчилж устгаж ариутгах ажлыг хийж байна. Хубэймужийн чагуурын шинжилгээний станц 17-ны өдөр аатар борооноос сэргийлэх улбар өнгийн мужийн дэсийн сэрэмж нийтлсэн байна. Одоо Хубэймужийнхэн үер устлаа сэргийлэх 4-р дэсийн бачин маргачлах туслыг эхлэн хэрэгжүүлсэн юм.
0: Төвөрөж байгаа мэт Гуанзигийн газар хөдлөлтийг хянан хэмжих хүсэлж байна хэмжин тогтоосноор Бээжингийн чагаар 18-ны өдрийн тэг чаг 21 минутад Гуанзигийн Лювжу хотын Лювнан тойрог дараа Умрат өргөрхийн 24.38 градус, Зүүн Уртургийн Жуу бөгөөд 9.26 градуст Гулмт нь 8 км гүнд 5.2 дэсийн газар хөдлөсөн байна. Лювжу хотын газар хөдлөлттэй тэмчих гамшигаас аврах ажлыг жолоодох газар 18-ны үүрээр байдлын тухай мэдэгдэл хийсэн байна. 18-ны өдрийн 4 цаг болтол 13 байшин барилга нуурч амь насны аюулгүй 4 хүнийг өмнөлөгт хүргэж 3 хүн бараа сургагүй байгаа бөгөөд 7,000 гарай хүнийг шилжүүлэн нүүлгэсэн байна. Газар хөдлөсөн орны чимээ холбоо, ус, чахилгаан, шатагч хийгийн хангалга ба зам нөвтрөлг хөвөн ёсор ажиллаж байх юм байна. Газар хөдлөлтийн дараа төрийн явдлын хорооны газар хөдлөлттэй тэмчих гамшихаас аврах ажлыг жолоодох албан гэр бачин байдлыг аргач хааж хамаарах яам нь газар хөдлөлтийн гамшигын бачин байдлыг аргач хаах улсын 4-р дэсийн төслийг хэрэгжүүлж тухайн газарт яаралтай ажлын дугайлан томилж газар хөдлөлттэй тэмчиж гамшихаас аврах ажлыг жолоодуулж байна. Тус мэдээх нийтлэх болтол тухайн газрынхан гал түймрээс аварн туслах хүчнээ 51 машин 315 хүнийг газар хөдөлсөн оронд томилж аварн туслах ажилд оролцуулад байна.
1: Төв ороож үгийн мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрдож ахта. Орон босго самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишчлох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишчлох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засах зам нь улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ ухаанчаар найруулан тогтоох

0: бүтөмчтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй бодлого хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтөмчтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжлийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлэр болох итгэл жоргийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжлийн хараасан батлан нарийн тодорхой баялдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжлийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтуурт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгтөгш өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудам багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар жүвдэлчж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн засан чиглэлийн үйлдэлтийг баримталж, төв голч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн засан чиглэлийн ховсолтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмэрлж, олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нэмэрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмрэлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг зургалтгах явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Төв бараач үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг баярлуулж, жуу хөгөөд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийн төсвийг зургалснаар олон улсын яриа ойлцоо анхаарлыг өргөнөөр татсан юм. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжлийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэж. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улс аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сүмний сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой

0: өгжилтийн хүчлтийг тоойлгосон юм. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилгээлт ба өндөр шин шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон томны амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэж ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон томд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Яраны товтсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмнээ өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үрөвдөл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хөлтэй 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэргүүлэхтэй хоог дамжуулсан юм. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голд болох, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
1: Бүрэлдэхүүн чуулга уулзалт төсөлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурлын аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодож шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахад зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины 8 сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэх чихээг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төргүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээнэ үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужгаарч шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийн нэх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гараг сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошуу цэцэтгүүлд тэмдэглэхтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэх зэх төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурулч шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодис шохчийн аж ахуйг цаашд ахиулж үүдэлт шинжилтлэлээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэргүүлэх босооч

0: орчуудын харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршилж иргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын буттай ирхмэлсэн хамтын ажиллагаанаа хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх ажтай хол олгох болно гэжээ. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аз ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аз ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд ажтай хол хангах болно гэжээ. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн ажтай хол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж аваа нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг 4-оор нэмэгдэж, бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлт 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеийн Women Division-т байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой буттай ирэхмэлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөвчин Сэчин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранжин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
3: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дамжилж хатуужилтэй тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж ява амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай Багийн дулан гачаанай малчин амна. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтэр үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнэ тугалдаг байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах зэрэг олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүч сайтай чөөн тооны их мал

0: Ручилгат компаниас 10 хэмнтер үйлдвэрийн шүтлэн гонж худалдан авч, Тунгли хотоос өндөр үнээр шилдэх үйлдвэрийн үрийн мал худалдан авч, Өхрийнхэн үйлдвэрийг шилдэгчүүлж эхэлжээ. Өхрийнх нь үйлдвэр шилдэгдснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хонь өхөргөр ярим байсан. Тэгэд одоо хүний өргөлнө 30 өвөрхөлдөггүй одоо. Малны тоо хэрэгжээ одоо бэлчээр уусна салттай. Тэгэд одоо сүлд бодоод алч өхөрүүлээд үлдэрийн мал малчиг, ганцхан төрлийн мал малчиг гэдэг. Жоон янжаар одоо өхөрөн жоохөргөө жоо малцсан.
2: Ярна 12 оноос өмнө шион бол таныхны өхөр хонь хэдий хурж ижөө та?
1: Хонь бол 750 мянга гарч иж. Өхөр 753 жоо.
2: Хонь бол үлэмчийн хонь малчиг байна.
1: Үлэмчийн хонь мал.
2: Өхөр бол?
1: Өхөр мөн одоо нутгэрхүү одоо бага эрлээс маягтай одоо. Тэр үед нутгийн талбайс мөлий их байсан. Бэлчээр уусан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хонь бол өхөр хоёрын чог малчуд өхөр тархах хүч юм баг. Хүч тарга байгаа юм аа.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тий, тэр үед одоо өөрийн нутгийн өхөрөө жараад өвөлгөн бүрий жарч. Тэгээд нөгөөлөг ээлээс хөдөөний авгын хөдөөний ээлээс охин бүр болж байгаа. За тэгээд өргөөд нөгөө гаднаас бас 10 гонж болж байгаа. Тэгээд одоо өвөлдөрөө сайжруулж эхэлж. Одоо устал бүр богт явж байна. Бохоны одоо сайн сунгана өвөлдөр. Өнөө машин өндөр юм аа. Өвөлдөр нь сайн болоо. Бохон сайн болцоор. Тэгээд өмнөдөө шүг бохоолдож байгаа ч гэдэг юм. Тэгээд ирсэн одоо. Тэгээд өвөлдөр нь болоо сайжирч амгарч. Толноос ондоо маань орой жарчлах чаддар гээд анхны дараа нь нүтэн өхрөө бодлоос үнэ ашиг талдаар зөрөгтэй. Анхны орлого бас ийм өндөр байсангүй. Тэр үеч чинь нүтэн өхрөөр гэж 2000 гари гарын дээр тугалж харж ирсэн тэр үед нүтэн өхрөөр. Тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчрүүлэхгүй. Одоо энэ дэнд жарсаар гэж одоо ус ортой гэдэг юм уу? Үнэ арга хөсөлөх юм уу? Ингээд жаасан бүртгэний илүү гарахчгүй одоо ч гэдэг. Жарлаг бас их. Малч ярим. Тэгээд одоо энэ чөөхөн мадас өндөр ашиг хүртээ гэдэг. Тэгээд өөрөө зөвхөн ян жараа, өрөн жараа ч гэдэг. Тэгэхээр стараад 80 үнийгээс идэв тавулсангүй. Өвөлдөр мөлөө сайн. Унамш нь өндөр хатаж байгаа. Өрөөд бас хүн аар дими 30-д бас эрэвтэй. Дүгнэ аар хөслөхгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яачих. Манай төнг сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо тагшдруулж байгаа юм дээр бондог дэрчээ. Өөр одоо чим бутанд байгаатай талтай өөр юм байхгүй. Машин төлөх хэрэг байхгүй. Одоо ана утгуур машин шта чадчаа. Гэнэгүрээ өвс болгож аваачаа хийчих нь өөр одоо чууч юм хэрэг байхгүй. Ган нэг л төрлийн мал. Орой тоо толгойн чөөхөн ч одоо хоёрс нь хийчих юм бэрл. Бартаж өвсөх юм байгаад л шүү. Өдөө өнөр гэлэхгүй.
2: Туглаан бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
1: Тугал одоо нэг үлгийн өн үрийн мазар авна. Дох туглаар. Нэг үлгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Үрийн мазар авна гэдэг нь энгийн туглахаа үн хашиг бодод бас жоохон дагуулаг.
1: Тий, дагуулаг дагуулаг. Тугал бэрв охин тугал бэрвээс охин мазар гүн авна. Эрэг юм гомоо одоо тэгээд ондоо цамгачааны авга. Тэгээд хөт арттаа бэр.
2: Ань шимтэр үхэр малжих талаар бол таны бод бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас энэ байхан байгальтан дасгаад ингээд малж юм гэж хэлсэн.
1: Тийм. Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай төн хар сарны гашиггүй. Өвөл ял тийм аа. Тэгээд нэ бот төрс ихтэй манай нутаг. Тэр талаараа бас өнөрт таа болох. Оргод нэг өдрийн нэг чаг бардлаа. Өөр одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаалганы үед нэг өвс хэрэгэл. Миний нутагт одоо төн талаараа дагуулах төсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бүр өөр гадаа гэрчлэн. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо тэгэл гадаа хандгавтаа л явж гинэ. Чи марчлах төлөв байхгүй. Мөн одоо нут өгөрөөс шигш таа. Тэгэж явуулж.
2: Тэгэхэд бол тугалынхаа одоо бас үн даалгах тэмдэг ийм бүдрүүлнэ гэдэг одоо бас тугалзаан тэжээл бордоо нөхөх энэ төр гэдэг иймэрхүү зүйлүүд байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манайхгүй хаврын тул тасдгаа одоо өнөө жилд дэвшил бол 3 сарын 1-ээс май тул эхэлдэг. Тэрөөд тугал бол ердөө борддоггүй. Мөн байгаалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сайна. Хавр бол би өвөл хавр бол хин сэдэж ятдаг юм аа. Тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоо тугалнаас юм.
0: Малчин амнаа өхрийнхэн үйлдвэрийн шилдэгчүүлэн малжихдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж өвөлдөн говдөрстэй нүмөртэй бэлчээрт оруулаа.

0: хурдлан үхрэн уламжлалт байгалах малчлагт идэшүүлж байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хижгийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлгийн сайн хийдгээс хохирол суйтал бараг гардаггүй байж үхрийнх нь тарах хүчийг баталж төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амна хэлэгтэн.
1: Таны гэрийн хүн бол малынхаа адаг усаа өргөл тохиолддог, малын өвчин хижгэж амнах юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
2: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг хальж өгс юм аа ингэж ингэж өмнө одоо учруулж өггүй ч юм юм таагаар хэлэх юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэр хальж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чөгөөд өнөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөд хөрмөхөр зих нь идэж уухгүй юм уу? Гөмчөрх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэх доктор талаар. Одоо бүтэж мөтэй босож идэхгүй юм уу? Тим чим бүрийг бүр өөрөө өмнөж өөрөө бас.
1: Бас өвчин юм уу гэвэл.
2: Жаад ата шууийх юм уу тэрмөрөн бүр өөрөө хийгээд тиймэрхүү. Тэгэхээр дуу тоглол баасалтын хавртай ихэд айл уртлын цэргийлээд амгтдах. Тэгээд тоглолтыг баас юу алдахгүй. Тиймэрхүү. Тэгээд жилдээ тарилгаа бол бүрийн хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн бүр маал бол 30 гүжин өвчин өрөхгүй.
1: Таныхны одоо өгөрөлд сайхан байгальтан зогцсон одоо сайн өвлдрийн одоо байгальтан зогцсон өвлөгрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
2: Тий. Одоо эргээ өвөр мал гэм өрхи урчлаа дэрэн мэдчихсээр бол одоо учирч үгүй юм юм тамар хэлэхгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм өрөөнийхөө зүйл төргийн үжээ явах юм. Ань яаж нэ төрн яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алдчихгүй ба. Бас алдчихгүй дэрэн өм өглөөч хэсэж.
1: Шимтэр үхэр гэхээс одоо ер нь үлдрийн үхэр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их чухалчилж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг ордын талаар бас арай илүү өтер гэж ярьж. Энэ талаар өтер таны бодол хэлсэнгүй юу? Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчлын арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
2: Тий, өөрийнхөө одоо өнө байгалийнхаа юу вэ? Манайх чинь бүр илчиж ийдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авч ирэх хэлтүүлэг их юм уу? Эргөө өн сайн бохны төлөвлөдгийн тухай юм. Одоо тэнийлж өрөхгүй чи бохон сайхан сунгаа шидэх. Тийм л хөө. Одоо би асан юм донд бас үжиж уралдаа юунд юм уу? Одоо энэ төр талаар. Тийм л хөө. Одоо бох тэгвэл сайхан бох тэгвэл шидчихвэл одоо мөн л үр ашиглаж авах юм олно. Би өнөө жил өрт туулаа махны амша төм нэг 1500 гарч ирч хаврын тул.
1: Ер нь үн аншийн тал дээр бол одоо бас уулын малчсны бодол одоо орлогын талаар нэлээд бондоо байна.
2: Аа, зүрн зүрн. Шид нь өвөлдрийн мал гэсэн хашаа нь малчин сайн болоод ана өвдөр сайжраар ирчүүл орлог цайнд дана бүтчихнэ.
1: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө шилдэг үйлдвэрийн одоо өхрийн бас өөрийнхөө малтын аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж ий гэдэг юм уу? Тоо толгой ч юм уу? Одоо үйлдвэрийн талаар юм уу? Өөрийн төсөв төлөвлөгөө байна уу?
2: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна аа. Нэг хоёр төрөл малж ий гэж байна аа. Нэгийн махных, нэгийн шимтар. Одоо нэг шиммаш гэж хэлж штэ. Тэрийгэн бол хамар намар дасаад яг хавртан бол 3 сарын 1-наас эхлээд шинэ таранд осоод чигэж малчиж өгч. Нэг нутгад 2 аваас нутг юм өмнө 73,000, өндөө 3,000 мөв. Тэгээ хаваагаад тэгээ малчиж гээч. Тэргээ манай өвчин нутг бас над байна. Тантан 8,000 мөв нутг. Тэгэхээр одоо нэг шинэ машин, нэг шинэ тар. Тэгээ би 2 бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи 2 нэг шинэ машин бохон, нэг шинэ тар бохон тавьчих байгаа бай.
1: Одоо их малын үл яаж сунгана?
2: Ахмада миний өөрийн одоо нөө эхэн дөрөв одоо 6 чагаантай хэлж штэ хар өрөө. Тиймэрхүү одоо миний эхэн дөрөв дан тийм өнгөтэй. Тэрийг нь сунгаж аваад. Тэр миний бас нэг уучин бас шимаш үлдэрс нэг бэна хад. Тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахан танд. Тэгээ алгуутай юм уу? Тийхэн шимэн тара одоо надад тэр нөгөө шимэн тар бахан. Алга бахан. Энэ жирэм хүн бол шим машин дуртай жирмэн чим алаг цайхан алаг дуртай юм байна.
1: Энэ хоёр өгүүлдрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар нь төрүүлсэн юм шиг.
2: Одоо бол жахталгүрийн үгээр бол алг нь чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үлдэж байна. Одоо бүй гарах юм бол тэр алг нь сэна. Бүй гарах тал дээр. Яг махцуух тал дээр мөн шиммашин сэн. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шиммаши үлдэрий.
1: Одоо энэ мал нэг зүйл яаж чинь бусдаа айлуудын мал чинийг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлагад тэр зөвлөлдсөн дээрээс хаха.
2: Ана би өнөөдрийн гошуу уралдаанд төрөөжгээд үжижээ. Дан махны үлдэрийн тоо. Хааши үлдэр. Шиммаши шт. Тэд тэр бол жоо өргөн дэша сайттай. Уртлах гоё байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжээ бас энэ хурц бас сайх хүүхэр. Тэгээ ирж бодоод хоёр аваачаа нэг шиммаши бахныг автаад. Тэгээ тэр тоглыг тоглож үжижээ. Сайхан байсаа тоглоод.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
4: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв Аражуугийн мэдээ бүрдлээ.
0: Хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгчүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амьдаа хинхэн гэсэн сурвалжлагаас сонсголоо. Сурвалжлаг хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгуулж ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намай хатдаг. Үжигчд намай урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гал тушаах бол манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3-2-1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гал тушаах бол сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшай аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: Та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, ингээд мэд сонсогчдаа өөрийнхөө нутаг ус, сургууль соёлын мөрхөөс юм өнгөрлөлтөөс танилцуулж өгөх үү?
4: Миний нутаг бол Түнглийн хотын 8 ус шүү, яг нэ. Нөгөө тал бол би 94 хонд Өвөр Монголын тарааны их сургуульд шилжиж ороод 2002 онд Франтан төгсөөд бол Гонаны шинжлэх мөрөгжлийн их сургууль болон ажиллахаар оссон. Тэгээд бол одоо Хонанд 7 жил ажиллаж хэд 2002 оны 3 сард би бол энэ нутгатаа хараа ирсэн, Өвөр Монголд хараа ирсэн. Одоохийн байгууллага бол Голдуун хос бүгд юм уу? Алшаан цагаан уулын маягаар бол содлогоны амтнаа болгодог. Учир нь бол алшаа хос бүгд юм уу болоод алшаа цагаан уулын ямаа бол алшаагийн нэн шилдэг үлдрийн амт шүү. Ямаас энэ хоёр амтнаар содлогоны гол утгатан болгооч эдгээр амтныг содлж өднөө мал аж ахуйн үйлчлэг болов. Масинэн байгуулгын одоо хамтын зорилгочтой төмөртөө нь одоо яг сайхан манай Өвөр Монголын мал аж ахуйн хөгжилтөд бол тутагч болохгүй нэг уулаг болно юм асан бол энэ ажлыг хийсэн байна.
3: Үндсэн шатны мал аж үйлсийн шинжлэх ухааны судалгаа гэвэл ямар шиг байдлаар явагддаг юм бол
4: одоо манай эн чинь яг ирүүн одоо бүдүүн судалгааны газар тав байдалгүй манай яг сайхан одоо үндсэн шатны судалгааны газар шүү дээ. Эдэлгөө газар бол одоо манас барагтан бүр үндсэн шатанд гүйжгээр чинь ангад одоо малын хашаа тэмэн хашаа яман хашаа дотор одоо ажилддаг юм ярина. Нөгөө одоо малын яман хашаа тэмэн хашаа дотор ороод голдуу одоо хийдэг ажил нь бол одоо ноос ноолын ян завах одоо сүнэ ян завах өвөл чусны ян завах өвөл тэмэн яманы одоо буйн уртг нь буйн хүндг нь буйн өндөрг нь эдгэрийн хэмжих ноос ноолын гаралтын хэмжих сүнэ гаралтын хэмжих эдгэр ажил бол чүн манас бол хашаа дотор явагдана. Ийм осом бол малсины ажил одоо маш тавчлал ямаашат маша олон тошилтын тасаг гэж хэлвэж болно.
3: Малчин төмөнтэйгэн бол нэгт харилцаатай.
4: Тийм, өстэй нэгт харилцаатай.
3: Ард төмнийхэн дунд байнга явж яадаг.
4: Тийм.
3: Та нартай бүр одоо малчид бол баг найз болцсон. Яг уу.
4: Манас одоо баг малчтай хамт ажиллаж, малчтай хамт идэж, малчтай хамт одоо
3: заримдаа бүр гэртэн суух.
4: Тийм. Тийм асуудлаа шийдвэрлэдэг. Хамт одоо өдгөр ажиллаа хийдэг.
3: Та Алшаа нутагт яг хэдэн онд ирсэн гэлээ?
4: 2009 он. Одоо бодвол яг сайхан 17 жилийн нүүрэж байна.
3: 17 жилийн хооронд энэ олон малчтын гэрээр явлаа. Хөдөө гадаа тэмээн хашаа, малын хашаагаар олон жил ингэж явж байхад зөндөө олон бас ийм сэтгэл хөдлөг юм юм.

0: мартагдашгүй юм уу, сайхан юм дурсамжууд байдаг ба.
1: Нэг сар хэдуда жилдэн бараг чинь удаа бууна. Одоо л малч тэнгэрт сууна, малчтай хамт идэж ууж онч одоо ажиллана хийдэг ч тоо. Энэ дотор бол би ончхад дуртай нь бол 2016 онд бол манай Алшаа аймгийн одоо мал ахуйн одоо тусгай энэ ажлыг хийдэг хаатарчууд шүү дээ. Бүх аймгийн хаатарчууд бол бүгдөө чөмөрөө бүх аймгийн үл хошууны одоо гачаа тусгунд бууж одоо яман нолор яаж авсан шүү дээ. Энэ бол нарчин хүнжиж. Өнөөг ажлыг хийхэд бол манас бараг бүтэн бараг нэхсар буусан. Энэ тунд бол гэртэн харна, харж ирнэ. Дийлхгүй гэсэн тийм хүн гарсангүй. Ийм осом бол манай бүх аймгийн эдгээр ажилтнууд бол энэ ажлыг хийгээд бол ёстой хүлчингүй төсвөртэй ийм нэг зург санаагийн бол чон гişirсэн. Тэгчгээд бол малчид бол энэ ажлын дунд бол манайстэй тун ярчаатай мөртөө нь одоо ягаж хэлнэ.
0: Татна.
1: Татна уу? Манайсын судалгааны ажлын дунд бол малчид дутгачих болохгүй.
0: Тэдний өгсөн тусламж, та нарт өгсөн зөвлөгөө,
1: маш их өгсөн зөвлөгөө, тэднээс маш их өгсөн дэмжлэг бол манд бол ёстой тус болдгоо. Ийм ус бол альва ажил бол тэдний дэмжлэгөөс салдгийлх.
0: Та бол голдуу одоо манай Алшаад ирснээс хойш танаа байгуулгын хамт олонтойгоо манай Алшаагийн хос бүхэд тэмээ болоод ноолуурын цагаан ямааг олон жил судалсан гэж судалгааны үр бүтэмж ямар болсон ололт амжилтынхаа талаар
1: манай суул одоо ноолуурын ама онгол хос бүхтмэн дөрөв л голдуу ноолуурын ама дөрөв бол голдуу нэ өгүүлдэри одоо хамгалах ноолуурын манай шилдэг үлдэри хамгалах талаар учир нь манай Алшаа бол голдуу одоо голдоргоос сөрөг байг үлсэн шүү дээ. Нэрч чаран суур болгоогод 120 голдоргоос сөрөг байгунаа бол шилдэг одоо гэнэ энэ юм тасралтгүй өргөжлөөд шилдэг одоо үрийн маягаар одоо дэлгэрүүлж яаж та энэ ажлыг хийсэн. Энэ дотор бол манайс одоо тусгалын хийсэн ажил бол 28 жил бол бараг жил бүр бүр одоо ноолуурын манай ноолуурын нарчин хэмжинэ. Ингээд бол одоо шилдэг өвлдрийн нэ маягаар бол үндэж амна. Энэ талаар одоо дутмаг шиг маягаар нь бол одоо акгүй шүү дээ. Өнхөр дамжаад бол манайсын шилдэг өвлдрийн манай тоо толгуул бол тасралтгүй дэшлээд ноолуурын нарч ерөнхийдөө бол буугаа ирсэн байна.
0: Ноолуурын нарц гэхээр манай малчид өргөө олон сонсогчид сонсоод энэ нарцд дэлхийн жишг гэж байна уу? Эсвэл манай бүх улсын жишг гэж байна уу? Тэгээ манай Алшаа нутгийн ноолуурын цагаан ямааны ноолуурын нарц нь ямар хэмжээнд явж байдیں۔ Хэддгээр чих сагдж байдیں۔ Дэлхийд үнэлэгдэж байна уу? За манай улстай ямар байдгийг та энэ талаар бас тодорхойлоод өгөх үү?
1: Алшаа цагаан ноолуурын манай ноолуур бол одоо сайхан нэр байна шүү дээ. Шагнал бас аваа өнгөрсөн төлөхийн шагнал бас аваа өнгөрсөн. Тэгвэл одоо цагааны доторх цагаан гэж үүдэг шүү дээ. Монгол одоо ингэж шинхэ зүүн шиг гэж яаштай. Монголаар бараг ширхэгийн дундах алмас гэж хэлэх юм уу? Ийм асан бол мансин энэ ямааны ноолуурын нэр чулуу угтан бол бүр 16, 17, 18 микрометр байсан. Одоо бол бүр 14-аас 15 микрометр.
0: Үйлдвэр сайжруулагдсан.
1: Тийм. Тэгээд одоо эдгээр ямааны сүрэг тоо толгой улмаар ихсэж ерөнхийдөө манай Алшаа манай одоо чанар чансан дээшилсэн байна. Энэ нь бол ямааны хамгалалт болоод энэ үйлдвэрлэлийн чанар чансагийн дээшлүүлэх талаар. Бас нэг нь бол одоо тэмэндэр манас бас хэдэн талын туршилтын яргий хийсэн. Нэг нь бол хамгалах. Учир нь бол тэмээчин бол бас юм шта манай улсын хамгалалтын амтэр шта. Энэ бол манас тусгай одоо миний өгрөө хийсэн Алшаа хос бүгд манай олон янз чанарын содлолын нэг туршилт. Өнөх туршилтэд бол манас одоо Алшаа улсны тэмээ Алшаа говийн тэмээ, Монгол сүнний тэмээ болоод чин хай одоо хөхнөрийн тэмээ. Энэ хэдэн тэмээгээр бол судалгааны одоо утгад болгоогоо бол манас судалгаа хийсэн. Өнөх туршилтын голж орлого нь бол мансын тэмээ одоо жишээлээд бол Алшаа өлсөн тэмээ болоод говийн тэмээ хоёлоо нь сатан төрлийн нарчаа ямар зэрэг хол байна. Жишээлээд тав төрлөл одоо Алшаагийн Өнснээ тэмүү

0: Логовийн том хоёр. Тэр хоёр хоорондоо ялгаа байх юм уу бөмө? Хоорондоо ч усан төрлийн нарчаа ямар ч зэргийн хол эдгэрийн содлно. Тэгчгээд бол хэрвээ хол байдаг толуул ямар зэрэг хол байх вэ? Хэрвээ өөр байдаг тэр толуул хооронд нь хөөлөл хийж болох юм уу бөмө? Хэрвээ өөр байдаг толуул одоо ч усан төрлийн нарчаа өөрө хөтрхөө өөр болвол
1: Сайхта.
0: Манай тэр хамаг сүлдэн энэ дөрлийн чанар сансан дооршин шүү дээ.
1: Аа.
0: Ийм ус юм бол энэг төршилтийн зорлог нь бол одоо ашаа хос бүгдмөгөр хамтлахын төлөө ийм төршил.
1: Тэгээ энэ судалгааны үр дүн одоо гарч ирсэн үү?
0: Аа, гараа ирсэн. Эрвэн үр дүн гарч ирээ бас өглөн мөглөн нэлээд нийтэлсэн.
1: За манай алшаагийн хос бүхэд тэмээгүй л зөвхөн ноосноо л уур биш. Бид нарын сайн мэддэг сүүл саалан бүтээгдэхүүн гэдэг бол тэмээний яахын аргагүй хүн төмөндөө үзүүлж байгаа ач буйны нэг нь. Тэгэхээр тэмээний энэ сүүл саалын бүтээгдэхүүний талаар та нар бас судалгаа олон хийсэн байх.
0: Тийм ээ. Өндөр гаралтай энэ сүүнээ тамагийн бойжлох талаар бол манай сүүл бол бас арван ажилласан мансан байгуул болно. Угтаа бол тэмээ бол сүүдийн саадаг гоштой. Энэ бол аса малч бүрдэн мэтэн угтаа нь одоо өөрийн төмөөг нь жаахан жаахан саагаадаг
1: өөрснөө
0: хэлсэн ба. Гэтэл одоо энэ алшаа хос бүх төмөөний үйлсийн нь хөгжилтийн одоо чиглэл нь хөгжснээс болоод одоо сүүнээ гаралтай төмөөгийн бол сунгун байж л болоо малсын үүрэг бол ойштой шүү дээ. Угтаа бол одоо төмөө бол гол дүүн унлаг төрлөх ачаан төрлөх энд хэрэгжилж ясан шүү дээ. Сүүлдэн болж ирээ бол ноосын худалдаад жоос олдог байсан шүү дээ. Сүүлдэн болж ирээд бол өдгөр чиглэл бүр хавирсан байна. Сүүнээ гаралтай томоогийн бол сунгун байж л бол зүв чиглэл болсон байна. Өндгөр ажилд бол одоо малсны хийг чухалтын асуудал бол өндөр гаралтай сүүнээ томоогийн бол сунгун байж болох. Угдаа мөн сунгун байж болохд бол малчд бол зөвхөн төмөний хана одоо гадар хөлбөр дүрс одоо ноосны нягтч одоо хоёр бүхэн одоо гой өндөр тийм ба бий байлдэр нь бүдүүн эдгэрийн үнсэлж ягод томоогоо сунгадаг шээ одоо өнний үрийн төмө болгож авах мүү гөм эдгэрийн үнсэл сунгадаг сүүлдэд бол одоо манас өн хөдөн жил хийсэн нь бол одоо гэний ашиглаж сүүнээ гаралт томоогийн юм чинь учир нь бол төмөний энэ үржилтийн хугацааг нь урт биш үү? Нэг тэмээ 2 жилд нэг бутгалнаа. Тэгчгээд нэг тэмээ бий бэлдэр гүйчэд үржилгийн чадвартай болоход 5-6 настай. Тэгэхэд дараа үеийнх нь үйлдвэрлэлийн чанар чанарын өвчгэн ба 10 жил болчихно. Ийм уусан бол энэ тэмээгийн бол байж болоход одоо гадар хөлбөр дүрс мөн үйлдвэрлэлийн чанар чанарын ингээ үнслөөд сунгадаг юм бол энэ тэмээний бол энэ хугацаа таач урт ийм асуу мал л одоо гэнаар одоо эдгэрийн сунгах аргагүй бол манайс содлсон. Тэгэд бол манай байгуулга бол одоо энэ таар бол луу туу чар руу шинжонгдо ичхан бяожи янжив. Энэ бол одоо төмөний бий дээрээс сүүнэ гаралтай хамаатай энэ гэнэ орны үнэн өрнө.
1: Аа.
0: Эдгэр энэ орноон өрж орцсныг нь сүүлэр төмөнийг нь одоо энэ сүүнэ гаралт, сүүнэ дотор уурах, сүүнэ дотор өөх, сүүнэ дотор одоо шигэр эдгэртэй хамаадаг гэний орноон өрж гэр гасныг нь сүүлэр өнөөдөр бол хамаг сүүлд бол төлийн ихо их шимпэн гэж хэлж ярьта.
1: Энэ
0: бараг эгүүлдэрийн чахим гэж хэлж яана монголоор. Энэ юм үйлдэл гаргасан шүү. Бас нэг нь бол шагын замын хэлцээний их сургуулийн одоо өвөр монголын содргоны газар болоо манай байгууллагатай хамтаар хийсэн бас нэг 45 кгийн өгүүлдэг байж л чахим гэж байна. Бас ийм нэг юм ийлд үлдсэн байна. 45 кгийн өгүүлдэр байж л чахим нь бол бүх одоо төмөнийган мак гарах чадвар, үсэлтийн чадвар, онгол ноосны чадвар, сүүнэ чадвар, одоо өвчний сөрөгчөг чадвар эдгээр чимээ чүн хүмжтэй юм. Ийм асуу мөл өнөг юм өрөө давжаад манайс олоод одоо үри малдан одоо сунгам байж л хийтий л шүү дээ. Өртнөөс ингээд бол маань удаан очихоор үргэлжлээд ирсэн нэг гадар хэлбэр дөрчийн үнсэлж үр сунгадаг арги бол нэг хийхээр одоо давшуулсан байна. Гэтэл бол маань гадар хэлбэр дөрчийн үнсэлж одоо тамаа байж л энэ бол гөөгсөн биш. Анаа мууч энэ дотор нь хэрэгжилждэг юм аа. Одоо энэ чинь мансин бол малчин төмөний урт хоцоны донд хэрэглээ ирсэн арга шүү дээ. Өдгөр

0: ямар тавигдаж явуулдаг биш. Эдгээрнийхэн суурин дээр манас бас өн гаргийн хэрэглүүл маасын одоо хамаг сүлд сунгасан өгүүлдэр болом оновчтой мөртөө үр ашиг гарсан юм шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж, дээж хянж, алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар батин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлт хийж хамтран ажиллаж ховж яга хамтдахи. 2019 оны 11-р сарын 5-ны өдөр. Эрхэм хүндэт Макрон ерөнхийлөгч, эрхэм хүндэт Хүрнис ерөнхий сайд, Мицус Такис ерөнхий сайд, Бурана Пик ерөнхий сайд, эрхэм хүндэт зөвлөгөөний хурлын дарга нар, эрхэм хүндэт олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатад, эрхэм хүндэт ил төлөөлөгчдийн бүлгмийн дарга нар, Чочдо, Авгай нара, Найж нара. Энэх тансаг сайхан гүн намрын үеэр та бүхнийхэн Хуанпужа мөрний хөвөнө хуран чугларсан дан маш баяртай байна. Одоо би 2-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн жинкнэр эхэлснийг жарлие. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний төлөөлөн тэрчилэн миний ховийн нэрээр холоос хүрлчин ирсэн эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байгаагаа илэрхийлье. Дэлхийн ил гажраас хүрлчин ирсэн шин хууч найз нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэлж үгэнлэн дэвшүүлье. Нэг жилийн өмнө бид энд анх дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг амжилттай эрхэлсэн юм а. Өнөөдөр нэн олон найз нар болж ёсоор хүрлчин ирчихэл. Тус хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн шин цаг үе ирээдүйг хамтар эдлэгэх гол сэдвийг үргэлжлүүлэх болно. Найз нар ч юм баяр хөөртэйгээр ирж сэтгэл ханамжтайгаар бочно гэдгийг би итгэж байна. Авгай нараа, найз нараа. Нэдэн би анх дугаар хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн дээр дундад улсын гадаад нээлтэн өргөтгөх 5 талын арга хэмжээг жаралж нээлт хийх тухай Шанхайд 3 талын шаардлага дурдсан юм. Нэг жилийн турш эдгээр нээлтийн арга хэмжээг нэгэнт үндсэнд найдваржууллаа. Үүнд Шанхайн чөлөө тарлжааны туршилтын орны Линган шин залгалтсан орн нэгэнт жинкнэр байгуулагдаж, бид бас бусад мужид 6 чөлөө тарлжааны туршилтын орныг шинээр байгуулжээ. Шанхай үнд тэмдэгт арилжаалаг газарт шинжилуухай мөргөжлийн шинийг үүдэх самбарыг гаргасан бөгөөд данслуулах дүрмийн туршилтыг нэгэнт жинкнэр хэрэгжүүллээ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийг нэг чогччуулан хөгжүүлэхийг нэгэнт улсын байлдах бодлогийн ховоор жинкнэр хэрэгжүүлсэн юм. Гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын хуулийг дараа жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Бүх талаар хэрэгжүүлэхээр байгаа зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлал дээр назгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын дүрмийг нэгэнт нийтэлжээ. Гадаад оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгийг ахиулах, бомбын гайлыг улам нэг алхам бууруулах зэрэг талаар чухал их ахилттай болов. Нэдэн би гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн хугацаанд явагдсан 2 талын ажиллагаа дунд хологдол бүхий улстай 98 жилийн хамтралчааны жүйсийг хэлэлцэн тохирлоо.

0: цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

авхай нараа, авгай нараа, найж нараа. Аж ахуйн дэлхийчлэлт бол түүхийн урсгал мөн. Хөх мөрөн, нийл мөрөн, амазунаас мөрөн, дунна мөрөн өдөр сөнгүү давлгаалan урагшлан хэдийгээр эдий тэдий бучилтын давлгаан гарч олон арбин бартаат дан далд бошиг тохиолдох боловч мөрөн голын давлгаалan урагшлах сүр хүчнийг хэнч хориглож чадахгүй. Дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд тулгарж байгаа хүчир асуудлыг альч улс гээд ганчаараан шийдвэрлж чадахгүй. Ил улсынх нь хүн төрөлхийтнийг тэрүүнд тавих ойлгох тухныг баримтлуулж өгнө. Харин ховийн ашиг тусаан хүн төрөлхийтний ашиг тусаас дээгүүр тавьж болохгүй. Бид хамтаараа нэн нээлттэй бодол сэтгэлэг болон арга хэмжээгээр бүх бөмбөрчгийн зах дэлгүүрийн эд баялагийг нэмэгдүүлж бүх бөмбөрчгийн хамтар эдлэг тогтчий бодтойжуулан бүх бөмбөрчгийн хамтрал чанарын арга маягийг амьдлаг болгуулж өгнө. Хамтаран аж ахуйн дэлхийчлэлтийн хөдөлгөгч хүчнийг хэдий их болгож чадвал тэдий сайн. Харсаадыг хэдий бага болгож чадвал тэдий сайн юм аа. Үүний тулд би дуртайя доор хөдөн санаачлахыг дурдъя. Нэгдүгээрт, нээлт хийж хамтран ажиллах дэлхийн аж ахуйг хамтар байгуулъя. Одоохны дэлхийн ертөнцид бүх бөмбөрчгийн өртгийн хөлгөө, хангалгын хөлгөө гүнжгэрэн хөгжиж, харилцан агуулан багтааж, ил улсын аж ахуйн уусалчил нь цагийн байдлын хандаж болжээ. Харилцан ойртож, явалчаа олширход үрэлдэн, зөрөлдөн гарах нь зайлшгүй. Зөрчил мөргөлдөн тандахтаа, зөвдөлчин хамтарлчих бол сая зөв зам мөн. Эрэг тэгшээр хандаж, харилцан ойлгож, харилцан найр тавьдгал юм бол шийдвэрлж дийлгүй хүчирсэдэв гэж байхгүй. Бид нээлтээр хөгжилтийг өрлөхийлхий баримталж, солилж, хамтарлж байгаа гүнжгэрүүлэн хөдлөлчхөөс биш салалчгүй байхыг баримталж, хөрм хашаах нураахаас биш хөрм хашаа босохгүй байхыг баримталж, хамгаалах хүчил ганц талт үйлчлийг эрс эсэргүүчин арилжааны бэхлэлтийг тасралтгүй багсгаж бүх бөмбөрчгийн өртгийн хөлхөө хангалгын хөлхөөний нэн төгөлдөр болохыг ахиулан зах дэлгүүрийн хэрэгцээг хамтаар байжуулуулж өгнө. Хоёрдугаард нээлт хийж шинийг үүдэх дэлхийн аж ахуйг хамтаар байгуулъя. Шинийг үүдэн хөгжүүлэх бол дэлхийн аж ахуйн үргэлжлэн хөгжихийг хөтлөн дагуулахын зайлшгүй сонголт мөн. Одоохонд шин нэгэн ээлжийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт яг чухал их шовтлолтыг биелүүлэх түүхэн бомбтд оршиж байна. Ил улс шинийг үүдэх хамтарлж байгаа чангатгаж шинжлэх ухааны мэрэгжил болон аж ахуйн гүнжгэ уусалчлыг ахиулан шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэхийг чангатгаж мэдлэг мэрэгжил чадвартан зэрэг шинийг үүдэх элементийн шилжилт

их хязгаарлах хорио саадыг чармайн өвдөж, аж ахуйн бүйэн дааж мэрэгжлийн солилцоо хамтралцаа өрнүүлэхэд дэмжин шинийг үүдэх эх болгыг гүйцэд ундруулж охино. Мэдлэгийн үүдэн бүтээлтийг нэн сайн хэрэгжилж, хүн төрөлхийтэнд буян үйлдэхийн төлөө бид мэдлэгийн бүтээдгүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг хамтаар чангатаа авалж охино. Харин мэдлэгийн битүүмжилэл хийж, шинжил ухаан мэрэгжлийн илэрхэ жагыг бий болгох буюу өргөтгөж болохгүй. 3 дугаарт нээлт хийж хамтаар эдлэх дэлхийн аж ахуй хамтаар байгуулъя. Бид харилцан багтааж, харилцан харгалжлал үүсгэх хөгжилтийн хөтийн төлбөрийг эрэлхийлж, олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн төрмийн жорилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын эмх журмыг хамтаар хамгаалж, олон талт арилжааны байгууллагын голлох өртөг ба үндсэн зарчмыг баримталж, арилж аваа бүл оруулалтын чөлөөтэй болгох ба төчлөхийг ахиулан аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн нэн нээлттэй багтаамжтай түгээмэл харгалжлалтай тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулуулж охино. Бид олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн найдваржуулж, хөгжилтөөр хамгийн дорой улсыг дэмжих эрч мань чангаруулан, хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон улс ба ард түмэнд хүртээвэлж охино.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: авхай нара, авгай нара, найж нара. Түүхийн шин гараан дээр дундад улсын нээлтийн том үуд улам ихээр нэгдэх болно. Дундад улсын өвхамд нам саяхан 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын хуралдуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх, төрийн засах систем ба засах чадварын одоо хөшлөлтийг ахиулах чухал их асуудлуудын тухай тогтоолыг тогтоолоо. Үүнд өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, нээлтийг өргөтгөх маш олон чухал арга хэмжээг багтаажээ. Бид гадагш нээлтийг улсын үндсэн бодлогыг баримталж, нээлтээр өөрчлөлтийг ахиулах, хөгжилтийг ахиулах, шинийг үүтгийг ахиулахыг баримталж, нэн өндөр төвшнээ гадагш нээлтийг үргэлжилэн ахиулах болно. Нэгдүгээрт, цаг дэлгүүрийн нээлтийг үргэлжилэн өргөтгөх нь. Дундад улс 14 дуншуур шахам хүн амтай, дунд жиргийн орлоготой, хамтлагийн хөвчөөгөр бүх бөмбөрчөктэй хамгийн их, цаг дэлгүүрийн хөвчөөгөр асар их, далд хүчнэр лот их, хязгаалшгүй алс ирээд байтээ. Дундад улсын ард түмэн хангар удам дэлхийн ертөнцөөр тойрч үжих юмсан гэж хэлдэг. Би энд та олны дундад улсын мундаг их цаг дэлгүүрээр тойрж үжихийг баярлан ухтаж байхаан илтгэе. Дундад улс аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх улсын дотоодын хэрэглэгээний суурлах чанартай үйлдэлийг чангатгаж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй зах дэлгүүрийг идэх үетэй бүтээн байгуулж, дундад улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд оронжоо өргөтгөж өгнө. Дундад улс гадаад оруулалтын үйлдэлийг нэн илүү чухалчлан үжиж, боомтын гайл болон байгуулын чанартай өөрийн өртгийг уламны галхан бууруулан гадаад оруулалтын арилжааг ахиулах ба шинийг үүдэх нэг бүлэг жишээ үзүүлэх ордыг бий болгож, ил улсын чанар сайтай үйлдэгүүн ба үйлчилгээний гадаад оруулалтыг өргөтгөх нь. Дундад улс гадаад оруулалт болон гадаад гаргалт, эд барааны арилжаа ба үйлчилгээний арилжаа, хоёр талын арилжаа ба хос чиглэлийн бэл оруулалт, арилжаа ба аж үйлсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулж, улсын дотоод гадаадын элементийн өмх жоромтойгоор чөлөөтэй шилжих эх баялгийг өндөр бүтөмжтэйгээр тохируулах зах дэлгүүрийг гүнжгэ уусалцуулахыг ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаартай. Нээлтийн байршилыг үргэлжлэн төгөлдрж үлнэ. Дундад усын гадаад нээлт бол бүх талын бүх хүрээний гадаад нээлт мөн. Одоо яг бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгохыг түргэлэн ахиулж байна. Дундад улс чөлөө тарилжааны туршилтын орны жоригтой туршиж жоригтой хийхийг үргэлжлэн жоригжуулж, Хайнааны чөлөө тарилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг түргэлэн ахиулж, нээлтийн шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс Бөөжин Тянжин Хөбигийн хамжилтсан хөгжилд хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилд хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцсон хөгжилд Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулах бөгөөд хатан голын сав газрын амь ухаан хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн тухай улсын шин байлдах бодлогыг тогтоож нээлтийн холболтон хөдлөлчих үйлдэлийг чангадах нь. 3 дугаарт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл бол аж ахуйн оршин тогтонч хөгжихийн хөрш ором. Энэ жилийн 10 дугаар сарын 24-ний өдөр Дэлхийн банк 2020 худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн мэдүүлэлтийн нийтлж дундад улсын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл 46 дугаарт жагсаагдж байснаас дээшлээд 31 дугаар болж 15 байр дээшилжээ. Дээр сар дундад улс худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх дүрмийг нийтлээ. Хойшид дундад улс үргэлжлэн аж ахуйн хөгжилтийг хийж гаралж байгаа довэм зөрчилд чиглүүлэн жангилгийн гогцоо ба чухал хүрээнд өөрчлөлт хийх алхчаанд хүрэгтгэж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолдор өндөр төвчний нээлт ба чанар сайтай хөгжилтөд байгуулын батлах ханган. Дундад улс зах дэлгүүрчилсэн хуулаар зассан олон улсчилсан худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн гадаад бүлийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгож, назгын талын тодорхой хуудсыг үргэлжлэн чөөтгөн багсгаж, бэл оруулалтын ахиулах ба хамгаалах мэдээж ангийн мэдүүлэгч зэрэг дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Дундад улс мэдлэгийн өртгийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль хаажийн системийг төгөлдржүүлэн холбогдолтой хууль хэрэгжүүлэлтийг ихээр чангатгаж, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийн иргэний хэрэг ба эрүүгийн хэргийн хууль барилтын хамгаалалтын эрчмийг чангаруулна.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт олон талын ба хоёр талын хамтралцааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлнэ. Дундад улс бол олон улсын хамтралцааны санаачлагч ба олон талд үйлчлийн дэмжигч мөн. Дундад улс дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж, нээлтийг өргөтгөх, хөгжилтийг ахиулах талаар дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтыг нэн их үйлдэл бадруулах болгож, олон талт арилжааны байгууллалын эрх сүртэ чанар ба бүтэмжтэй чанарыг чангатахыг дэмжинэ. Энэ үдийн хойно дундадын талынхан дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын баг хөвчөөний сайд нарын хуралдааныг эрхлэх болно. Бид эл талынхнээ үнэн сэтгэлээсээ саналаа солилчиж хамтаар ажиллаж авч бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтыг төгөлдрөж үлэхэд идэвхтэй хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Өчигдөр орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрийн 15 гишүүн улс ерөнхийдөө хэлэлцээгээ нэгэнт дуусгасныг сонсоод би маш баяртай байна. Хэлэлцээрийг эртхэн гарын үсэг журж хүчинтэй болгохыг хүсэж байна. Дундад улс дуртай олон улстай өндөр баримжаатай чөлөөт арилжааны хэлэлцээр зөвдөлчин тогтож, дундад Европын бэл оруулалтын зөвдөлчөөр, дундад Япон, Кореагийн чөлөөт арилжааны хэлэлцээр, дундад улс далайн булангийн Арабын улсуудын хамтралцааны зөвлөлийн чөлөөт арилжааны хэлэлцээрийн хэлэлцээний акцийг түргэтгэх нь. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулах 20 улсын бүлэглэл Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтралцааны зохион байгуулалт BRICS-ийн улсууд жиргийн тогтцын хамтралцаад идэх үедээ оролцож аж ахуйн дэлхийчлэлтийн урагш хөгжлийг хамтаар ахиулна. 5 дугаард нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулна. Одоохонд дундад улс нэгэнт 137 улс болон 30 олон улсын зохион байгуулалттай нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах 97% хамтралцааны бичиг материалд гарын үсэг журжээ. Дундад улс хамтар зөвдөлч, хамтар байгуулах, хамтар эдлэгч зарчмыг баримталж, нээлттэй, ногоон, ариун чигч байх ойлгогдхууны баримтлан өндөр баримжааны ардын амьдралд ашиг хүртэх үргэлжлэхүйч харалтыг чармайн биелүүлж, нэг бүс нэг замын хамтар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна. Авгай нараа, найж нараа. Ирээдүйд хандаж дундад улс шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны баримтлан шиний үүтгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, шинэ хөдөлгөгч энергийг хүчлэн байжуулж, бужгайруулан, арга маягаан ховруулах, бүтчийг тохируулах, хөдөлгөх хүчнээ нэмэгдүүлэхийг тасралтгүй ахиулж, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн олон шинэ тохиолыг авчирж өгнө. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй лавтай гэгэн саруул болох мөртөн зайлшгүй нэн гэгэн саруул болно гэдгийг би итгэж байна. Түүхийн урт удаан явцаас авч үзвэл дундад улсын хөгжилт бол бүх хүн төрөлхийдний давшилтад хараалагдах агуу их үйлс мөн. Дундад улс алгаан дэлгэж, ил улсад нэн олон зах дэлгүүрийн тохиол, бэл оруулалтын тохиол, нэмэгдлийн тохиол хангаж хамтар хөгжихийг биелүүлнэ. Авгай нараа, найж нараа. Дундадын боловсон ерөөсөн тэнгэрийн дор төгс найртай, түмэн улс эй найрсаг байхыг зорьдгоо. Олноороо хамтар чармайж нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг байгуулах, хүн төрөлхийтний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад тасралтгүй ховь нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин

0: шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р ботын агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдр өдр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
3: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
4: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Та энэ осыг уу?
5: Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
2: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрэн үеийн тэгээр ил.
1: Эрэн үеийн тэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
2: Сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн нуудааны дугаараар Монгол улсын жохойлч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлэг мөн Монгол улсын жохойлч Лэ Төдвийн алгаданы хөлс хоёр өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч гэнэ үү.

0: буудал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөргөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрв уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол эхэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Малын хөлийн тоос Сэрдэн. Найн сар дундаан орж, ногооны үжүүр үл мэдэхэн модо ширж, хөхнам тэнгэр гажраас улам холдсон мэт уужумхан чилээж сэрүүн салах үлэх болжээ. Байгаль ертөнцийн хэшиг бүрдэж, малчин ардын гэр хотлоор идээ чагаа дэлгэрсэн эн сайхан улардын нэгэн сайхан өглөө билээ. Өмнө улсын бэл улаан шаргал элсэн манхантай, умар улсын бэл унаарт ногоон дэнчтэй, хангай говий жагалсан алдар чуутан боргочны хөндийн уужумд

Борхон гэрийн гжигтэй 30 эргэн насны өндөр бор бүсгүй намхан жуухан дээрх тос даабралсан ширмэн тогооноос хуруу жужаан өрөм хаман авч шар модон тавхт байгаа алган чинэн хоёр чагаан хуруудан дээр ижилхэн хувааж тавилаа. Хоймрын орон дээр хурган дээлийн доороос нэг нь сайртай бор хөлөн, нөгөөтг нь чэжин биеэн ил гарган унтаж байгаа балчир хоёр хүүдэн ховь тавьж байгаа нь. Грин жүн хаяанд хямдхан бүтөөлгөөр чивэрхэн жассан эжигтэн ор. Түүнээс доорх нь эчиг өвгийн утаат эргэнэг. Баруун хаяанд нь өрэн авдар, түүнээс доорх нь эмээл хажаар ховн сав төрүүтэн байна. Грин эжигтэй саалын ховн авч гадагш гарахад өглөөний сайл хүлээсэн үнээ тугал мөрөлдөн ухтлаа. Жүн нуурын галуу нугас нар нар наргалдан ганганалдж хүмүл тааны тааламж түнрээр агаар салх ангилж, хүмүл сайтай саахал дайлын их баггар, тэрэг тэмээ, хон мал, хүлэн авахчин хүнгнэх дуу, энэ бүхэн өөрийнх нь дорой буурайг сануулах мэт болно. Иймхүү бүсгүйн сэтгэл доголдсон нь сүүлийн хэдэн өдөр нэгэн учралтыг хүлээснээр билээ. Найрцагт хансаг 8 сарын эхэн үеэс баруунаас хүрлчин ирэх туубарч дэм амлаад учралт хүн нь буух ёстой байлаа. Тэгээд өнгөрсөн хэдэн өдөр боргочны хүндийн урд уулнаа ар хойд уулнаа ингэри туж харуулцаар байв. Энэ удаач гэрээс гарнахудаа мөрөөдөлтөж үгийн ингэр дэнжийн ажгалтал хэдэн суурхон үхэр чайран багширч туубарчдын гэр майхан ундай сундыг үжигдэв. Энэ бүхний харанхууд бүсгүйн хачир дээрх тарлан сэв хүртэл туяарын шингэрч уйтгарлаг бодлогширангүй нүдэн энэ өглөөний тэнгэр мэт мишилжин чилмэв. Тийм гүйхэгээрээ явж хэдэн үнийг ан хагас дутуу саагаад хүүхдийнх нүур гарын угааж чевэр хувчс өмсгөөд гэр бараагаа янжилж идэ будаагаан жихэд гарах орох тоолондоо туубарчдын буусан жүг ширтэн харан байтал үдийн алдад тэндээс наашиж яваа хөтлөө мортой хүн үжигдэв. Бүсгүй хоёр хүүгээ гадуур тоглол гэж гаргаад гринхэн хаяах сөхөж ханий нүдээр зам ширтэж байлаа. Утсангүй ижилхэн хул мортой хурч ногоон өнгийн дээлээ сугалдаргалж чаан чамчнай ханчиг шамлсан хүн гарч ирэхэд балбар мөн болохыг дараа таньж нэг мэтгэлээ ухтаж гарсан байлаа. Балбар уяан дээр тайвуухан бууж хоёр жангалаа уяад хойш урагшаан холыг харж хоолой жасаад ногоон сайртай эйдэн хутлаараа нундх хөг шорон дээр хол хол мөр гаргасаар хурч ирээд "Жаа чинжаал сайн сууж байна уу?" гэж намрын шимшүлт хурсан хүдэр хүрэн чараандаа төвшин инээмсэглэл тодруулж тэгш чагаан шүдэн ярилжуулан урт айнаа нарыг шингээж салхийг сөрсөн хүрэн ягаан чэжээ хангалж улан жогсов. Чинжаал сэтгэлийн булаасан сайхан гэрийн жавхлангийн өмнө бөшөөрхөх баясах хослон байх ч бүсгүйн жангаар хэрэгшингүй харж "Сайн сайн явж байна уу? Туврын мал үжигдэхээр нь чамай ирсэн байх гэж бодчихъя" гэлээ. Хүлээсэн хүн нь хүрлчин ирсэн уучралт өдрийн баяраар бие сэтгэл хөнгөрж хурдан шалмах хоолмонд хийжж очлонхуудаа абдрасаан галуун хөжүүт гаргаж шимийн арх аяглахад балбар хамрынхан самсааг сарталжуулан хоёр жавжараан савруулан жалглаад гарынхан алгаар амаан арчиж тамшаалan "Минжил ажил явдал урагштай. Өвгөн нь аймгийн туурчдын зөвлөгөөнд оролцох яггүй үүрэг авсан. Сайн шалгана гэдэг ч санааных биш зүтгэлийн хэм шиг дээ. Хотынхнаа ходоодыг өөхөр таглаад муу хар төрөөч хөдөлмөрийнхөө хөлсөөр малаагаад бочтой хэрэгээ. Жам үлжитэй ажил урагштай байдаг нь авийн хүүгийн аж шоо мөн биз дээ. 5 жил мал туухдаа гажуу буруу явсангүй. Ухтаж жолгоод хөдөж мордуулдаг чам шиг хүнтэй байхаар дотор уужим явах юм да" гэж шилвэлжин сув. Хэтхэн тагш архуусанд нүүр нь хөлс даабарлан нүд нь маналжаад ирлээ. Чинчаалын өсөх насны өмсгөл болох хөх дурдан тэрлэг өндөр гуалга биеийнх нь айсыг тодруулж хилэн хар уснаас нь танил үнэр анхлах мэт санагдаж усгал хар нүднээх нь харч эр хүнээ элдв аврыг хүлчин өнгөрүүлэх шинжтэйг шунам хайран харц суусан балбар "Чинчаал минь
Өвгөн чинь малын хөлийн тоосонд ганчаараа явсаар насыг баралтай биш дээ. Хань хүүхэнд харангуй хорвоог гэгээтэй нартай болгох нь тэр болгон яаж таарлах вдэ? Тийм үү дээ, Чинчал. Гэхдээ Чинчал баахан толгомогдож. Тийм ээ, тэр хүн чинь. Гэтэл тэр хүн чинь чи шүү дээ. Гэд Балбар инээсээр босч ирээд Чинчалын гараас шүүрэн авч тэмхэрхийж автсанд яах нь вэ? Хүүхдүүд ирлээ. Гэд бол төсрэн жайлав. Балбар дэс чадан инээсээр ор руу ночиж толгойгоон салаавчлан хөвтгэд ханхар чэжин оволжин байлаа. Хоёр хүү ээжийн орон дээр сунэтэл хөвтөж байгаа танихгүй ахаас эмээж хатвчны дэргэд бие биедээ наалдан жогсов. Балбар өндийж ар сугнаасаа сэвхэн түрээвчэн тэмтрэн аваад хоёр улаан аравт гаргаж. Чинчалаа, саахт чинь агнээ тэвэрэн бичдэ. Миний хоёр хүү наашир. Энүүх нэр шихрэ авчид. Гэхэд амтат нүгэнд урхалгцсан хоёр хүү шүлсэн жалгаж алгаан тоссоор хурж ирээд тус тусын ховыг авангууда уралдан гарч одов. Балбар дахин нэг галуун хүчүүтэ шавхаад Чинчалын оройн сааланд гарсан хогур хувцс хунраан тайчиж ор дөвсгэрийн тавтаяа эжгэнжээ. Маргааш өглөө нь Чинчалын хийж өгсөн бантан гидэж бас нэг галуун хүжүүд танилгоод мордохдоо, Чинчалаа, маргааш манайд дашин чилэнгийн хөдөө юм ирнэ. Гажир гажирынхантай гар барьж ганжиг нийлэх юу нь муу байх вэ? Чи бид хоёрын холбоотойг мэдтгэл юм билээ. Ганч хүн аль болохгүй, ганч чучал гал болохгүй. Чи чаавал очоорой гэж. Чинчал өглөөний саалыг сааж сүүгэн тушаагаад хоёр хүүгээ ундалж гэрээсэн бүх холдорой гэж сайтарж яхаад хөдөн жунаа наранд онгосон торгон дээлээ өмсөж нэгдлийн адуунаас ногцсон хөгшин хүрэнгээ мэлэн мордлоо. Тэр туурчдын буусан жүгс ажлуулан явхдаа шимийн архнаа эсгэлэн үнрээр амсгалсан хүжирмэг гэрийн хажууд өнгөрүүлсэн энэ сүний явдлыг санж түүний хэлсэн амлсан нь үнэн болж хүлээж мөрөөдсөн амьдрал нь биелвэл хаач явсан болно. Хоёр мөн хүүгэн хүнэж ирэхтэй өсөвч сургуульд оруулж бусдын чагаан гэр хүлээн авахч шинэ хувцас тэр бүхэнд атархахааргүй төрсөн эс боловч эчиг хүнтэй уруу дорой чарайлахгүй хямртаа явхаар болгол хамх хэрэг бүртгэн тэр. Намай бодвол ухаантай чадалтай эр хүн уужим сэтгэл гаргаж хөөрхий хоёр үрийн минь чөв сайнаар хүмүүжүүлэх нь лав. Балбар бол хүүхдэд их элегтэй хүн юм. Баг балчархан амьтад юундаа дас чадах үедээ энэ насандаа хүнээ сайны олж ханилах хов тавлантай явсан минь сая гүйчилтгэн энэ биш үү? Гэх зэргээр олны бодож явлаа. Туубрийн хонь мал суур суураараа багшран бэлчээрилж уулын өнгөр дэнжин дээрх туубарчдын гэр майхан энд тэнд үжигдэн. Голдуу майхан байх бөгөөд гэр гүвэл 2-3 жирэг байж туубарчдын зүүн жигүүрт байгаа хундан чагаан гэр бүл балбарынх байлаа. Түүний дэргэд нөхөөс тахаар майхны бодвол нөгөө дашин чилэнгийнхэн эмээлтэй морьтой байв. Чинчал гэрээс жайдуухан бууж мороон тушаад жоохон жүрхшээсээр гэрт орлоо. Нутгийн гурван харчуул ирснээ нэг нь эрүү дамб хочтой хижээл хүн. Түүний эрүү хангнүүр сөхийн чохлуур шиг дөрвөлжин. Нүүр агуу мөртөн, нүд нь жартхар. Нутг усандаа хүндгүй итгэхэд билээ. Хоёртхон нэгдлийн туслах нэхтлэн бодохч залуу. Хүүхэн шинжийн чивэр чарайтай бөгөөд нэртэй хэрүүлж жаргач хүн. Гуравтхан улсын жанч холтой хөх толгой хэмээх гончог. Балбараас дутуугүй сайхан эр бөгөөд мулгуу чөлөх хүн. Балбартай хамт ява туубрын бололтой нэг өвгөн байлаа. Түүнээ хувцас ядуу чарайж ус аяншиж гунтсан байдалтай аж. Чинчалын орж ирэхэд балбар хідүүл дөрвөн хантын хоомрыг бүрхсэн хевсэн дээр ясан далуу тачхнуулж суулаа. Балбар Чинчалын өдөөс наалынхаа нүдээр мишилжин "Оо ашгүй хүрээд ирвүү. Бид эднүүсэд нутхын чинь хүүхнэр хонин гэж сарчуулна гэж суулаа шүү дээ. Малын тоосонд дарагдаж яваа ман мэтэд иймэрхүү өдр олон тохиолдох бишээ. Жаа сугаргүй. Хонон төхөрхүү дээ." Гэхэд ядрангуй чарайтай өвгөн гадагш гарч мөчийн дотор амжуулав.

Чинчаал хоньны гэдэс янжилж, хажуугийн майханд тогоо дүүрэн мах чанж авчирсанд, манай хэд ханчи шамлан уулчлаа. Эрүү дам ба хаяанаас нэг лонг харайр хавч. Ханчи гараан жирэглэн нэг чохсонд бүглөөн бүлтүүсрэн, эхний хундах балбарт жаргуулагдав. Чохлуулах ээлжийн хүлээж байгаа лонг грин хаяанд жирийн хөвтөх ажаа. Хар архинд халсан даалуучнуудын үг олширч, өгөө абана тухай маргалдаж эхлэхэд Чинчаал сүм гарч өвгнөө майханд орв. Өвгөнч бас архнаас хов хүрцэн тул онгод нь бичхан орж утаа туртаг болсон нөхөөст хар майхнаахаа голд давшлан «Хүүхээ, наашаа суу, би чамд санснаа хэлий. Бэлтээ чадалтай нь чагаан гэртэй чадалгүй дороон хар майхантай явдах чинь ёс шүү дээ. Энүүхэнд гомдох юм алгаа. Малын тоосонд дарагдлаа алгэн чухам хэн дарагдаж яваа бол доо. Би бол улаан чураг үр хүүхдээнь тэжээх гэж хэдэн мал туусан. Хаач гисэн хөдөлмөр хийхгүйгээр амьдрах биш. Сурсан дацнаа хийж амин даанч гисэн улс даанч гисэн зүтгэж явахаас өөр яах вэ? Мал тууны гэх чинь амарч ажил бишээ. Хавар эрт гараад л өвлийн ихээр грим бараа харна. Ард үлдсэн хэдийхэн төлөө санааж овно. Өс сүхэд арах өдөрч тохиолдно. Гэлээч гисэн амьдрахын төлөө ариун чагаан хөдөлмөр хийж яваагаас хойш юун даан тэгтлээ гадархах үе дээ. Үннээр ябвал үхэр тэргээр туулайгүй ч нэ гэдэг. Балварт би жаахан гомдох болсон лөө. Танил талтай эр чадалтай да эрдэж уурамч хуулуу явдалтай болж байгаа хүн. Хүн сайн явах тусмаа үнэж болох ёстойсэн. Урмгаар олдсон алдар нэр алт мөнгө шунал төрүүлдэг нь ёс. Хүүхээ, балбарыг чи яадаг болсон гэж санана. Өөрийн л ажил бүтэж байвал бусдынх яаж ч байсан хамаагүй. Нэтнэн адилхан л мал тууж гарсан. Намар хамгийн түрүүнд л тушаалаа. Тэгсэн чинь хамгийн туранхай мал тууж гараад хамгийн таргалуулсан хүн балбар боллоо. Өвгөн ах чинь атааж үтээ санч амтнаа мууг үжиж яваагүй. Хээл гахуул авч улсын сангаач хохруулж яваагүй. Харин ман мөтийг хохруулдаг явдал байна. Балбар эдшнээ ганч хоёр юм илүүжилж аваачаад л тентхийн дарга даамалтай сүлгөөлдөн дархан ирэхэдэлж худал хуурмаг баримт шагнал мөнгө аваад тэрүүнээ сайн хүн болж явдах нь тэр. Сүүлдэн бүр улсын малыг холж хаяага хадардаг болж явна. Юу гэсэн үг ахв дээ? Наднан жах дээр 5-6 шарж арсан. Энэ жил 10-20 хүргэх бололтой. Төрийн төлөө огтно гэж бодволч эс мэдэгч болоод л юммар байна. Чи жаахан бодолтой байх юм биш үү гэхээр чамд падгүй гэж уурлах юм. Би бол эчхээс нь өөрчгүй хүн шүү дээ. Хүүхэн чи чинь балуурын танил юм биш дээ. Өнгөрсөн намар хотоос нэг хүүхэн аваацсаа. Эрх танк амтан байдаг. Өвгнээ энэ яраа дуугүй чаганд суусан Чинчаал бүлт харааж. Юуг нь? Балбар их нэртэй юм уу? Гэж гайхаж тасран асуухад өвгнээ хариу хэлэхээс өмнө гүйн гарав. Даалуучнуудын нэг нь гожгор долоо гохолж нь говийн хүүхэн шоохолж нь гэж өндөр дуугаар дуутахад балбар хүн галуу нагал навч хурын үүл хурмасдын хишиг Яснай хайртай Янжин, Янгын хайртай Чинжаал татлаа татуулах уу гэж адтай хашгирав. Нөгөө нэг нь нутагт байдаг Янжин, жамд байдаг Чинжаал гэгч мэн согтуурхад чөмөрөн бүдүүн нарийн дуугар хөхрөлдөв. Чинчаал бөөм хар юмнд бүглэрэн тавчцсан чэжээн дарж сүрсалдаад гэрээс холтон явлаа. Нар шингэж чагаан гэгээ туссангүй байлаа.

0: Овөг дээдээс улбаатай ус мэтх айл хотмын халуун орныг жорн нисэ галуу шүгүүдийг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонда малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлтах буурал түүхэн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасай. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа гажрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэнчүрэг сэтгэл гэгэн дурсан ч таны лэлгэнд байдгийма. Их нутаг минь.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлгийг сонсглоо. Жалгаад мөн Монгол улсын жохолч Лэ Төдвийн алга дааны хөлс өгүүлэлгийг сонсгоё. Алга дааны хөлс Лэ Төдв. Амар буянтын хүрээний гол дуган жуудах жилийнхэн ойдоор аюулд учирчээ. Түүний дээврийн ус багнан дотуурах тугалган хоолоогоор дутагш урсан шалан доогурах сувгаар гадагш гарч сүмөөс холдон жайлдаг байлаа. Тэгтэл хааныг гажар тэр хоолойнууд бөглөрчээ. Бороон ороход ус нь эргэн хурж дугангийн шал дээврээс бучимбууж хөө хуартай адаар бурхан дахилтай гүнгэрва. Багнуудаас ороосон эрэн хэвс төрүүтэнд гэм хор тавьж хөвчүүрүүлж муутааж эхэлжээ. Сүмийн хамбаас эхлээд балинч тахилч гүнзэнч чөмөөрөн сэтгэлж овж арга башрыг сүвгчлөв. Ойр хавийн мужаан дарахчуулыг дайчилж гэвч судсмут олон салаа хоол хаанаа бөглөрсөн түүний яаж онгойлгохыг хэнч эхэлж чадсангүй. Олон жилийн хур борооны ус шавраш ороож өж ус зайлуулагч хоолойнуудыг тагалсан байх гэж тэд санал нэгтэй таавар тавьжээ. Сүмийн доогуур тавьсан хоолойнууд бөглөрсөн байх. Тэгвэл сүмийн шалыг хувгалж гажир доор гүнд байгаа хоолойг ухаж гаргаад дахин шинээр тавихаас өөр аргагүй гэж нэг бүлгэнүүчлээ. Дээвэр багны дотор явсан хоолой тагларсан бич. Тэгвэл сүмийн дээврийг жадлах айгуул багны ч хөрөөдөх хэрэг гарна гэж нөгөө бүлгэн ярьлаа. Аль альнийг хийхэд их мөнгө орно. Бас аюултай. Сүмийг нурааж ч мэднэ. Мөнгө ч хамаагүй. Нурхач гайгүй юмаа гэхэд хэн түүний хийхв? Хих хүн ёртөө алах. Абдур шүгүү тэдэхний хийдэг мужаан. Хайч шилбүр хажаа дөрөө тэдэхний хийдэг дарахчуулч зүрхэн хөрсөнгүй. Шаварчин олж хилгий гэтэл тийм чага өнгөрсөн байлаа. Тэр хавьд нэгч байсангүй. Сүмийн байдал өдөр хоногоор муудаж нурхад холгүй болов. Бас хур борооны уларал ихэлсэн болохоор уламж их хичүү байлаа. Сүм хим аюул ороод байгаа тухайра тэр доороо түргэн тарж амнаас ам дамжин хүн бүрийн мэдгч ил боллоо. Чухам яаж тэр сайхан сүмийг аврах вүлээ гэж сүсгтэн олонч бодож сүсгэлгүүлэгч чөнхөч санааширч. Бодоод бодоод бодын шээр дөрвгөгчээр үнэн дээн арга мэтгүй буруу жүрүү юм хийгээд сүмийг нурааж нүгэл хурааснаас өөрөө аяндан ойчгүй дээр бижгэж лам нар шийдчээ. Мөргөлчдөч ариун орон саманд нүгэлт гараан хүргэж байж нураачихвал ёстой нөгөө 10 харийнхаа жамаар орно гэж болгоомжлоод бас л төдийл идэвх гаргасангүй. Тэгтэл нөгөөдөр сүмийн хамбад сонин үгд уулдав. Сүмийн ус

Яалуулагчийг нэг өвгөн хонгойлгож өгье гэж байна хэмээн донор лам альдв. Дархан хүн үү? Тарвахчин өвгөн гинэ. Тэр үгийг сонсоод хамблам тасхийн инээчлээ. Мужаан дархан лам хувраггүй оролдоод чадахгүй юмыг очиж очиж тарвахчин өвгөн санаархав гинэ. Тэр чин нэг бүл усан тэнэг нэг бүл ердөөл солиотой гайхал байгаа л да гэж хамбд дургүйчлээ. Тэр ёсоор тарвахчин өвгний сүмийн бошиг алхуулгуу хоочээ. Гэвч өвгөн халчарсан гуй маргааш нөгөөдрийн маргааш нь ахаад л өнөө хүсэлтэд илтгсээр байж сүүл сүүлдээ чүм залхаад хөлс өхгүй шүү сүм нурвал жүнэг толгоогоороо солино шүү гэж тэр өвгний сүрдүүлж тарвахчин өвгөн яалаа гэж хөлс авахгүй сүмд би гар хүрхгүй гар хүрхгүй байхад яаж нурах вэ би зүгээр л буян үйлдэх санаатай л тэр бүглэрсэн газрыг онгойлгох гэсэн юм гэж үнэн санаанаасаа ярьж өвгөн тарвахчнаа нутг уснахаас нь лавлуул тэр солиотойч хүн биш жалтайч биш ерөөл нэг чагаан чайлган жантай тарвахчин аж ингээд байлгаад байвал нурж ч мэднэ тэгэхээр тэр тарвахчин өвгний туршаад үжи свид болвол бөөх эжентэй бучих жамтай юм гэж донор лам ятгсанд хамблам арга буюу зөвшөөрч хурл хурж байх үеэр болохгүй шүү өглөө үдэш болж өгвөл сүнэл тэр оролдоно гэж хамблам айлтжээ өвгөн тарвахчин өглөө өрт хурл хурхаас өмнөх нь л хийж дуусгана гэж амлав маргааш нь өнгөрчөө нөгөөдөр нь лам нарын сүмдөн чугалж хурл эхлэхин үед аадар борон чутхан орлоо одоо яанда Дээврийн ус бурхан тахлуураа орно доо. Өнөөх тарвахчин өвгөн юу ч хийж чадаагүй биз дээ гэж хамблам асууж. Тэгтэл тарвахчин өвгөн сүмний үүдээр шахааж лам багшид айлтгийа. Усны сүмнүүдийн онгойлгочсоо. Одоо алчихгүй гэж хэлчихэд бучаад явв. Лам нар мэл гайхчаа. Гэвч хурал номон үргэлжлүүлэх чаг болж тэдэн жавдан дан суучхав. Бороо өдрчөн орлоо. Сүмд тусалч унсангүй. Борооны ус сүмийн баган дамжин суурын доогуур хоолоогоор чөлөөтэй гүйж байлаа. Хамблам их баярлж өвгөн тарвахчны олж сан хөлс ихээр үг гэж айлдав. Өвгөн тарвахчин аль хэдийнэ бараа сургахгүй болжээ. Тэр өвгөн ямар аргаар үүний онгойлгосон бай. Та нар мэдсэн үү? Гэж хамблам шав нараасаа шалган асууж. Тэд мэдсэн юм юу чгүй. Ганч хүү донор ламл багсах гадарлах ажаа. Тэр хэлэхдээ. Ер нь гавтай юм гэж бажаагаагүй. Өглөө хар хүрээр л сүмийн оройдор гарч нөгөө дээврийн ус ордог нөхнүүдийг жалгаж аваад тэндээ хэсэг суусан. Өөр юу ч хийгээгүй. Ингээв. Зүгээр л суугаад байсан юм уу? Гэхэд донор лам. Аа тийм. Нэг тулумтай юм авч гарсаа. Бас нэг шуудаа шар хомоолтой байсан. Сүулт нэг харахад утаа баагуулж байх шиг болно үлээ. Тамхил татаж байгаа юм уу гэж бодлоо л доо. Ингээв. Өөр юу ч хийгээгүй юу? Бүү мэдээ. Юу хийв гэж дээ? Ингээчхэв. Хамбламын сэтгэл амарсан гой. Тэр тарвахчин өвгөн яаж онгойлгоо бол санаанд багтамгүй юм. Эсвэл тэр их ид шидтэн байв уу? Ингэсэн бодол тэр ламыг жовоосоор хэд хонжоо. Тэр тарвахчин өвгний жаавал олж надтай уулжуул гэж нэг өдөр хамба тушаав. Хайж сургалсаар яваад тарвахчин өвгний олж ирлээ. Хамба лам түүний хажуугийн өрөөнд оруулж хоолчаа өгч их найрсгаар хүндлэн За өвгөн та яаж борооны усны замыг онгойлгов? Танд манай амар буянтын хүрээ хийдэрэ чүм баярлж байна. За шан хөлсн энэ гэж 50 лангийн мөнгөн юмбууг хатган дээр тавьж өглөө. Өвгөн тарвахчин сандран босч толгой сэксрээд "Гүй гүй би хөлс авахгүй. Буян болох гэж хэлсэн шүү дээ."

эцэст нь тэсвэр алдаж, алгадааны хөлсийг би аваад яах юм гэж хэвч. Юун алгадаа гэж хамблан байчаан шалгаж байна. Тэр орой хэдэн алгадаа барьж аваад тулманд хийж байгаад өглөө дээвэр дээр гарч нөгөө усны нүхрөө хийгээд хойноос нь хомоолын утаагаар хөөрөгдөж орхсон юм аа. Сандарсан алгадаа чааш нь яарж ухсаар тагалархай нуудын онгойлгоод өксөлтөө гэж өвгөн хэнэгчгүй хэлжээ. Гайхаж биширсэн хамблам мөн лот ухаан гэж дун алтахад таравчин ухаан л да гэж өвгөн тайван гар өгүүлжээ.

0: хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар инхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Монгол Улсын жохоолч эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлэг, мөн Монгол Улсын жохоолчлээ төлөвийн алга даны хөлс хоёр өгүүлэлгийг сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүшиг, Ханагч Бүрэн Үлжээ хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Угын нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэг гинж хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор болох уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уулт хэрэггүй. Надад бүс уулт байга.
2: Нэг гэлгэр уулт дутуу хэрэгэлснээр нэг чиг нэг грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төгсэрхгүй. Бас уян боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгэ.
2: Агаар жуулгачлан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
4: Тарсан амжих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрхийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин чөтгөлөнг өргөж чадна.
4: Уудас аймаг их газар мэн байхад ариун багшийн үйлсүүлэн төгөлдөр өдгийг өнгөрчг маань байсаар байх болно.
5: Нэгдсэн Улсын Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн
6: Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн
5: Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн Радио Хэрэгслийн 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材论党的自我革命诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制严明党的组织纪律 2014年1月14日 领导我们事业的核心力量是中国共产党什么叫核心力量 一些同志没有搞得很清楚，或者说知道这个道理，但一到实际工作中就搞不清楚了。党的领导体现在党的科学理论和正确路线方针政策上，体现在党的执政能力和执政水平上，同时也体现在党的严密组织体系和强大组织能力上。 一个松松垮垮、稀稀拉拉的组织是不能干事，也干不成事的。如果党组织像个大车店、大卖场一样，想来就来、想走就走，那还能有什么核心力量？还能把广大人民群众团结在党的周围吗？要好好抓一抓组织纪律，加强全党的组织纪律性。第一，切实增强党性。 组织纪律性是党性修养的重要内容，加强组织纪律性必须增强党性。党性说到底就是立场问题。共产党人无论是想问题、搞研究，还是做决策、办事情，都必须站在党和人民立场上，而不能把个人利益放在第一。

네, 역시 위글종 노래입니다. 당신에게 사랑이란.

오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

지구라는 이 행성에는 80억 인구가 있습니다. 가장 훌륭한 당신은 다른 사람과 반복되지 않는 삶을 사는 것입니다.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
0: 听原著，学原文，悟原理，治国方。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Бои за химийн хүлээгээд угийн орон төр сууж дөрвөн тийш ажиглавасуу. Угийн жирлүнгийн үеийн хүмүүсээс хэдд утаад бас хэдэн хөдөг бядуу бяцхан хүүхэд нэмэгдчихвэ. Генети чинжүн санаандур орж их эдүүг хань болон сэтгэлийн үгэн хэлэлцэх хүн нэгчгүй болсон дур дотор ихэл урамгүй болсон болвч дугарч чадсангүй. Дугай сууж бичхэн гүжв. Дайруу бои дур. Өнөөдөр эхний өдөр тул чамайг эртээхэн хариулсугай. Маргааш дарыг бичиг тайлмай. Чи мөн тийм тэнэг мөнхө бос. Маргааш урдаар нэг хоёр бүлэг бичиг тайлж наадур сонсгохтуу. Чиний орчмын сурч боловсртныг туршиж үжвасу би сая чиний хэр хэмжээг мэдж чадмай химээсэн дүр бооё дэмийлээ зүрх төгсчмэ. Маргаашын тайлах нь ямар болохыг доод бүлэг дүр үждэгэ. 82 дугаар бүлэг. Өвгөн багш ном тайлбарлан алиа хөвгүү нэг сэрэмжилүүлэж өвчт шошин эргүүтийн шунаж аюулт зүуднэс соч бай. Өгүүлэх нь боои сургуулаас харж ирээд жаам өтөр золгосон дөрөв жаам уу инээсэр сайн болвэ. Эдүүгээ эмнэг морийг ногтлон авчихвэ. Лоётайгаан золгож ирээд явж зугаацдахвэ гэсэнд боои явж жаатан дөр золгобаасуу жаажин хинэн өгүүлрэн. Иймэрт тархаж ирсэн буюу. Багш чинь чамдэр сурах хичээл тогтоож өгвүү гэсэнд боои тогтон өгвэ. Эрт болвасу бичиг давтаж хоолны дараа үсэг бичиж үддөр бичиг тайлан зохиол уншмэ хэмээн. Жаажин сонсоод толгой дохиж эч түгэ. Лотайтайгийн тэнд очиж хань болон суухтун. Чи элбэрэх хүндлэх ёсныг мөн баахан сур басу жохмай. Зүгээр наадамдар шунаад байж болохгүй. Орой эртэхэн унтаж өглөө эртэхэн босоод өдөр бүр сургуульд ичихтун. Сонсвүү гэв. Бои сентиментэ хэдэнтэй заах химээгээд гарч ирэн ванфурн дөр очиж золгоод дахин жаамугийн дэргэд хүрч шинийг үзэгдэхүйч болмогч дарыг гарч шовшангоны зүггүй. Үүд алтан гормогч дарыг алгаан ташин инээсээр би бас харьж ирчихвэ химээгээд санамсаргүй байсан дайюг ихэл сочов. Зэж байн орхуулыг өргсөн дөр бои орж ирэн сов. Дайю. Чамайг бичиг уншихаар ичвэ химэн би халд сонцсон мэтвэлгөө. Иймэрт харьж иргүү гэсэнд бооё. Эвүү үнэхээр амаргүй. Өнөөдөр лоё намайг дуудаж бичиг үжүүлэхээр явуулсан дүр. Үнэхээр таандар луга дахин уулж чадахгүй болсон мэт санагдчихвэ. Арай ихэж нэгэн өдөр тэсээд эдүүгөө таанарыг олж үчгүүлээ. Үнэхээр үхэд босцсон мэт санагдмаа. Нэгэн өдөр ану 3 он мөт химээсэн эртний үг үнэнхүү буруугүй аж химэв. Дайю, чи дээд гэр өдөр хүрвүү гэсэнд бооё. Бүгд өдөр хүрчгүй химэв. Дайю, өөр гэрээр хүрвүү химээсэн төр бооё үгүй химэв. Дайю, чи мөн тэдэнтэй очиж уулж басуу зохмэй химээсэн төр бооё. Эдүг би хөдлөх дургуй байна. Ганц охин туулуга баахан хэлэлж суусгүй. Лоё намайг бас эрт унтаж эрт босдохгүй химик тул маргааш тэдэнтэй очиж уулзахаас өөр аргагүй химээв. Дайю, чи баг суваасу мөн явж унтдахгүй химээсэн дүр бооё. Би юуны ядармай, ганц уйтгарлах төдий болэ. Эдүүгэ баахан сууж уйтгараан зэргээ сугай химээхүүлээр чи бас намайг шаардан үсгвэ хэв. Дайю нэг инээмсгэлж аваад зэжвэнийг дуудаж миний лүнжин чайгаас арье дур нэг аяг цээлж өгөхтун. Арье эдүүг анхлуга адилгүй. Бичиг уншиж баймай химээсэн дүр зэжвэн инээсээр явж цай авчран бяцхан өхнөр чийлүүлв. Бооё бас. Бичиг үчхийг бас дуртаж яамэ. Эдгээр ёс суртлын номлолыг би бас жигшмэ. нэн инээлтэй нь тэр баагүй зохиол хэмэгч болээ. Түүнээр алдар гавья сольжи аяг будаа аргачаа босу бас яамай. Эгнэгтэй бас богод мэргэдийн сургаалыг сэнгэрүүлэн бадруул мэх юм юм. Олонх нь судар бичгээс эвлүүлэн нийлүүлэх төдий болгоо. Нэн инээлтэй нь угаас нүдэн балай зихэн битүү байтал энд тэндээс үхрийн бөөр мөд цөлбөн нийлүүлсээр үжишгүй муухай үхэр морин толгойтон болгож хайснаа харин гайхамшигт эрдэн болгомэ. Үүнийг яахан богдын сурхалыг сэнгэрүүлэн бадруулвай химээм. Эдүүгэ лоуя ам ангайх бүр намайг үүнийг сурхтун химээгээд би аймшиггүй зөрчиж чадахгүй байтал эдүүгэ чи бас бичиг уншмэ химээм үү гэв. Дайви үгүүлэн манай охин хүндрэх энэ хэдий хэрэггүй болвч багтаан таны үй цун шансингийг дагаж бичиг үжигтэй мөн үжиж өнгөрсөн болгоо. Дотор нь мөн зүй ёсноо хавдах зүйл байвч хуудам гүйхэн ану мөн баймэ. Тэр үйдр хэдий дами мэдхгүй болвч мөн сайхан санагдаж байсан болээ. Бүхнийг муу хэмээж болохгүй. Чи бас алдар гавьяг олсгүй химэх тулы энэ ану мөн эрхэм зүйл болээ химив. Бооги сонсоод дэми таашаахгүй болж дотроон дайи уугаас ийм хүн бос бүлгөө. Яахан бас энэ мэти эрх сүрдөр шунсан ажи химэн сонсон болвучи елний чад чадсангүй хамраараа нэг инээж авуу. Энэ хэлэлц затал гадна гэнэтэй хүн хэлэлцэг сонсгсан ану чөвөн зөөжвэн хоёр байв. Чөвөн... Сирингэгч намайг лотатыгийн тэндэд тосоор ичүүлсэн бөлгөө. Харин энд байсан ажгүй химитэл зэж байна. Энд бид сая цайд хийсэн тул ууж бараад явтгүй химисээр хоёул хамт орж ширв. Бооги чөвний чүг инээсээр чамаар эрүүлж зүдэвэ. Би дарыг ичмэ химив. Чөвнийг дугархийн урд зэж байна завдаж чи хурдан цайгаан уугаад ичихтун. Хүн чамаг өдөр туж санчхгүй химисэн төрөө чөвгөн нолмод пэй. Юутэй золвон зантай охин ажи химисэн төр бүгдэр инэлчив. Бооги босж салах ёс хийгээд гарч ирсэн төр дайви үүд хүртэл үдэж зөөж байна хиндрийн дор жохсоод гарч ирсэн хон сая гэртөр оров. Тэнд чи бооги ийхэн вендр хүрчээ гэртөр орбосуу ширэн дотор гэрээс ухтан гарч ирээд сайн яббуу хэмээн асуутал чөвөн хажуугаас арье хэдин гэрээд лингүүнянгийн тэнд байчгүй хэмээв. Бооги өнөөдөр хэрэгтэй юу хэмээн асуусан төр ширэн дэми хэрэггүй. Сая тайтай яньян өгчийг илгээж мантур Эдүүгэ лоуя чамдэр бичиг үжүүлэхээр зорих шуудсан тул дахин аимшиггүй чамлуга инээлчин наадах шивэгчин гарвасуу цум чингвэн сэчи мэдэ шийтгмэй хэмэн хэлүүлчгүй. Би чамайг эмсэглэн сувсгүй хэмэн сансаар ийм үг сонсгүй тэр хүрсэн ану үнэхэр гуталтай хэмээсээр сэтгэл зовж эхлэв. Бооги яран сайн эгч минь ээ санаа амар байх тун. Би бичгэн сайтар уншвасуу тайтай таа нарыг хэлэхгүй болээ. Өнөөрэ би бас бичиг үжмэ. Маргааш багш надаар бичиг тайлуулмай химээчгүй. Чи явж амар тугай. Би зарсгүй химээвэсүү шэйвэ чүвэн хоёр баймай химээсэн дүр ширэн. Чи үнэхээр бичиг унших дуртай болбосуу бид чамдар хэдий зарагдвчи дуртай химээв. Бооги сонсоод сентиментийг орон холон идээд зул асаалган сурч өнгөрсөн дөрвөн бичгийг ирж гаргаад хаанаас ихтэн үзэх ажи химэн бэхтэрсээр нэгэн дэвтрийг сүхэж ивэсүү. Бүлэг бүрийг мэдэх мэт болвчи наривчлан мөрдвосуу харин дэми мэтгүй тул бичгэн зүулт болон тайлсан хэсгийг үжвэ. Тэргүүнжин өнгөртөл үзээд дотрон. Надар шүлэг дуулал болбосуу хялбар мэт санагдах болвчи энэ харин горгүй азгүй химэн бодоод дув дугай бодлох ширэн сув. Ширэн амс хийх тун хичээн шамдах ану мөн энэ нэгэн чадвар байх босоо химэв. Бооги амны аяар заа химээсэн дүр шэйвэ ширэн хоёр түүнийг асран хэвтүүлээд хоёул бас унтв. Нэгэн нор унтаж сэрхгүүлээ бооги бас ханжин дээр урван хөрвсээр хэвтэг тул ширэн чи бас сэрүүн байсаар уу олон юм бодох хэрэггүй сайн унтбаасу маргааш бичиг унших өдөр сайн хэмээсэн төр боёо. Би мөн хийнхүү бодох болбочи юр нойр хүрхгүй. Чи миний гадар хүнчлийг сөхөж өгөх дун химээв. Ширин тангир сэрүүн баймаа сөхөх хэрэггүй химээсэн төр боёо. Миний дотор ихтэй бачимд май химээгээд өөсөн хүнчлэн авчи сөхөв. Сирин яран бос чирэн дарж хевтүүлээд толгойг нь илвэн гүж басуу баахан халуурах мэт байв. Сирин чи битгий хөдлөгтөн баг халуурч баймай химээсэн дүр бооё. Даанч тий бахсан бажгүй химээв. Сирин одоо ямай химээсэн дүр бооё. Хамаагүй миний дотор бачимстаас болчгүй. Чи битгий үе мөлөгтөн. Лоё мэд басу намайг лавтая өвчнөөр шалтаж сургуулаас дутаа мэх юм. Бос бол басу яахан энэ мэтэ дааран өвдөх ажи. Маргааш сайн болсон хойно сургуультан ич басу барвэ химэв. Ширэн мөн хөр өвдөж би чиний захтур унт сугай химэгээд боёгийн нөрөг нэгэн зэрэг тавшитал бүгдөр унтаад улаан наран өндөр мандсан хонсой босцгав. Боёо муу бол бай. Оройт чугай химисээр сентименте угаан самж бараад өглөөгийн амар ирмэгч дарийн сургуульд руу очив. Дайруу нэгэнтэй царай барилдган лоо

дуртгүй ер дунд бас байжгүй хэмэн бодоод дарий. Хэрхэн тайлмай хэмэн асуусан дөрө дайр руу. Чи бүлгийн төвчлөлийг наривчтан тайлах дүн хэмэв. Боги урдаар энэ бүлгийг нэг удаа уран тод уншаад, энэ бүлэг бол бас богд хүн залуучуудыг цагийг завдаж чармайн суртахуй хэмэн хөхөөн зурагжуулсан бөгөөд битгий хэмээгээд дайрууг нэг харжав. Дайруу учрыг мэдэж нэг инээж аваад, чи хэлхээ мэддэггүй. Бичиг тайлхүй дүр цээрлэх зайлах газар бай. Ёслолт номдор бичиг дүр хичээхүй дүр цээрийг төвчвэ хэмэчгүй. Хэлхээ мэддэггүй. Битгий яамэ. Залгаж хэлэх түн хэмэв. Боги өгүүлрэн битгий гавьяагүй өтлөхүй дүр хөрөгтөн. Урдаар болголттой болох хэмэх хоёр үг бол залуучуудын зоргийг хөгжөөгөөд дараан ану болголттой бос хэмэх хоёр үсгээр залуучуудын ирээдүйг сэрэмжүүлж ухай хэмэн хэлж бараад дайрууд харж авжв. Дайруу бас болмай үсэгчлэн тайлбас уу хэмээсэн дүр бооё. Богод хүний хэлсэн ану хүн баг насан дүр бодох сэтгэх ану хурчи. Хэрэг бүхэн дүр мэрэгэн чадвартай ану үнэнгүй болголтой болээ. Төвнөө ирээдүйн ану миний энэ өдрлөгөө адилгүй хэрхэн урдчлан мэдэж чадмаа. Хааш яаш өдр хоногийг нөхчөөн 40 нас хитэрчи 50 нас хүртэл бас өөдлөхгүй болбаасуу. Ийм хүн залуудаан чадвартай мэт болвчи. Тэр цагтур хөрвөөсүү энэ наснаа төвнөөс болгоогчд үгээ болмай хэмэв. Дайруу инээсээр сая чи бүлгийн төвчлэлийг харин тодорхой тайлжгүй. Үсэгчлэн тайсны дотор баахан нэлгшээр байдалтай. Нэргүй хэмэ хоёр үсэг болбоосуу. Өөдлөн дэвших хэмээсэн үг босоо. Нэр хэмэхжих өөрийн бый ёсныг ухаж зүйг мэдвэсүү ноён эс цуувч мөн нэртэй болмай. Тийм бос болбоосүүх эртний богдос ертөнцийг тойрон хэргимиг эс эдэлсэн ану ноён суусангүй бишүү. Түүнийг мөн нэргүй хэмэж болно. Болголтой бос хэмээсэн ану баргалан төсөвлөж болмай хэмэх санаа бүлээ. Хэрхэн мэдмэй хэмээхийн мэдмэй хэмэх үгэх адилавтар бүгөөд харин аюултай хэмэх үг бос болээ. Үүнээс мөрдөн үжбас ус саяих наривчлан мэдэж чадмаа. Чи мэдмүү үгүй юу гэсэнд бооё мэдчихгүй хэмэв. Дайруу бас нэгэн бүлэг баймаа. Чи мөн тайлан хэлэх дүн хэмээгээд өмнөх нэг бүлгийг сөхөж бооё дүр үзүүлэв. Бооё үжбас өнгөндөр тачаах мэтэр эрдэмтэр шунагчдыг би үтсэнгүй химэх бадаг байцгүй. Бооё үжээд энэ бадаг хэмцэг газарт нь онсон тул дарын инэмсгэлэж. Энэ бадаг үгэндөр дэми тайлах юмгүй химээсэн дүр дайруу. Дэми чалчмаа. Шалгалт дүр ийм сэдв горвас өмнө бичих юмгүй химэмүү гэв. Бооё арга боёо тайлан үгүүлрэн. Богдох хүн үчвэс ү хүн чүм эрдэмтэр шунахгүй харин өнгөндөр тасгилгүй тачаах бөгөөд эрдэм хэмэгч төрөлхий чанар бүхтөл хүн харин түүндөр шунахгүй. Тэрхүү өнгө хэмэгч хэдий авч төрсөн авьяас болвочи түүнийг эс бахрагч дээр үгүй. Гэтэл эрдэм хэмэгч тэнгэрийн ёс өнгө хэмэгч хүний хүсэл тул хүн яахан тэнгэрийн ёсөндөр өөрийн хүсэл мэт шунмай. Күнц хэдий санаа алдан хэлсэн үг болбочи бас хүмүүсийн сэтгэл эрхийг хүссэн санааныг илрүүлчихвэ. Түүнчлэн бас эрдэмтэр шунагчд бий болбочи тэдий гүүн бос бөгөөд өнгөндөр тачаах мэт шунваас усай үнэнгүй дуршил болохыг үжин мэдчихвэ хэмэв. Дайр өвгүүлрэн энэ тайсан мөн болмай. Би чамаас асуусугай. Чи богдын сургаалыг мэдэх бүхтэл яахан бас энэ хоёр алдагдлыг гаргаж баймай. Би хэдий чиний гэр төрөөчсөнгөө таны лоёоч надар хэлсэнгүй болвоч чиний алдагдыг би харин цөм мэдмэ. Хүн болсгүй химээ бүсөө яахан сурч дээшлэхийг үл хүсмэ. Эдүүгээ чи яг залуучуудыг болголтой сагдар байх үгэд нэртэй болмай юу? Эмээлтийн ану бас болмай юу? Цөм өөрийн чармайх өдр баймаа. Эдүүгээ би чамдар яг цаг хугацааж өгсөгөө. Нэгэн сарын дотор сурч өнгөрсөн хуучин битгийг чүм боловсрон тогтоож дахин нэгэн сар зохиол уншсан хойно дарын сэдв гаргаж цамаар зохиол бичүүлмэ.
Альжуурын хоёр гш

0: суу бих огт үлэхгүй. Эртний үгэн дөр хүн болохгүй дөр дуршлыг төвчмэй, дуршлыг хөөчилд босу хүн болохгүй химэжгүй. Чи миний үгийг сайтар чэжэлж явах дун химэлсэн дөр бооги за химэн хүлээжи мөн арг боёо хичээлийн ёсоор гүйцэтгэснийг өгүүлэхгүй. Огуулах нь бооги сургуульд орсноос хойш ийхүн гэн ихтэй нам сэлүүн болж ширэн харин багсаг үйл удас оролдох чөлөөтэй болоод утас жуу авчи нэг гоёоны хавт хатгаж суух зур. Бооги өдөвгөө сурах бидүр шимтснээр шивгчд төр харин зовлонгүй болчихгүй. Эртэхэн энэ мэт шамтсан болвасуу чингвэн яахын тэр мэт болох өдр хөрмэй химэн бодоод улгайч барахдах өдр хуйлч зомны хэмэх мэтээ санамсргүй сүрсэн алдаж ав. Гэнэт бас өөрийн нэг насан бодвасуу боогийн аваал ихнэр болохгүй харин татвар ихнэр болмай. Боогийг болвасуу тогтоож чадах болвч нэг хичүү ихнэр аббасуу өөрөн дари URJ шанглингийн араас замнамай. Жаму фангфурнэ байдалва фэнцэгийн хая цохойлгох үгнээс үчгүйлээ дайхи болохны сэжиггүй болчгүй. Тэр дайхи химээгчи сэжиг ихтэй хүн бүлгөө химэн бодох зуур санамсаргүй царай улэн дотор нийлчгэнэжи гардах зүүн хаа хатгаж байхаа мэдггүй болчий. Тэнхүү вил утсыг хураажи дайхигийн аман завжийг туршиж мэтгэрэчв. Яг тэнди бичиг үжиж байсан дайви ширэнийг үзмэгч бэй мөхөсгийн суу химэн ягансан төр ширэн мөн яран энэ хэдэн өдөр гүүнянгийн бэй их сайн байна уу химэн асуу. Дайви юуне сайн болж чадмаа баахан тамир орсон тэдий болээ. Чи гэртэн юу хийж байна химэв. Ширэн эдүүгэ бар хия сургуулдар яваад гэрдүр өчүүхэн чэрэггүй тул гүүнян луга баахан хэлэлцэж суусгүй хэмэн ирчихвэй хэмэв. Хэлэлцэх зуур зэж байн чай авч ирсэн дүр ширэн яаран босож охин дуу суухтун хэмэгээд бас инээсээр. Охин дуу бидний гэд алдур юу хэмэн хэлсэн бай. Урж өдр би чөөгүнөөс сонссон бүлгөө хэмэв. Зэж байн мөн инээсээр эхчи түүний үгийг итгэчихвэй. Бар я сургуульд руу явж боогүнян мөн салж ичээд шанглын бас ирэхгүй болсон тул ирэхгүй вэтгэрлэж баймаа хэмээсэн бөлгөө би хэмэв. Ширэн чи бас шанглынгийн дурдмаа энэ үнэхэр зовлонтой болээ. Ийм нэгэн чойжин найнаа дур таарсан тул яахан амьдрахыг мэдхгүй хэмээгээд хоёр хуруугаан гожиолгож хэлбэсүү түүнээс бас хичүү. Гадны хүний өмнө нүрээн бархыг чи хайхрахгүй хэмэв. Дайви залгаж тэр чи мөн зовлонгийг хантал эдлэмэ. Юу ар гүнян яахан үгснийг үчггүй юу хэмэв. Ширэн үнэхээр тийм болэ. Бодвасуу нэр төр ану хэдий баахан зөрөөтэй болвоч ч юм адилхан хүн байгаад юун хэмэн тэр мэд хортой ашилмэ. Нэр нүрдэр чи муухай болвэ хэмэв. Ширэнэ хүнийг далдуур муул хийгээд аюу ер сонссонгүй тул эдүүгээ үгний дотор учиртайг мэдээд дотор нь сэхсгийн өгүүлдрэн үүнийг мөн хэлэхэд бэрхээ. Гэрийн явдал дүр дорнын салах өрний салхийг дарахгүй болвасуу дарын өрний салхан дорнын салханыг дарамэ хэмэв. Ширэн татвар сул болох чэд угаас аймтхай бөхтөл яахан аймшиггүй хүнийг даралж чадмэ хэмэв. Эн хэлэлцэ затлын хүрээн дунд нэг эмгэн энэ лингунангийн гэр мөн боёо аль их ч энд баймаа хэмэн асуусан түр шөеян гарч үзвэсүү шөе имагийн тэмдэг хүн мэт тул дарий ямар учиртай ажэ гэж асуув. Тэр эмгэн манай гунян энтх лингунян дөрх юм хөргүүлж ухай хэмэв. Шөеян төр хүлээж байх тун хэмэ гээд дотогш орж дайви дээр мэдүүлсэн түр дайви оруулах тун хэмэв. Тэр имгэн орж ирээд амар ирсэн хойно юу хүргэж ирснээ бас хэлэхгүй. Нүдэн симэлгэн дайвигээ дэмэл ширтмэй. Харсаар байтал дайви харин баахан эвгүй ирхэж дарий. Боогүнян чамаар юу илгээсэн ажээ хэмэн асуусан түр эмгэн сая инээсэр. Манай гүүнян гүүнян дөр балдур дарсан бэрчгэр лооны нүд нэг лон хийлгэж ухай химээгээд эргэн гарах зуур ширнийг үжээд дарий. Энэ гүүнян Борьягийн гэрдэх хваа гүүнян биш үү химээв. Ширэн инээжи мөөм намайг яахан таньсан ажээ химээсэн дөр эмгэн инээсээр Бид тайтайгийн гэр дүр, гэр сахаад тайтай гүүнян нарыг дагаж дэми гадахш гарахгүй тул гүүнян нар дэми танихгүй бүлгөө. Гүүнян нар маний тэнд ичихлүүгээ таарж байсан тул муухан чэжилж баймай химээсээр шуэйян дүр нэгэл лонг өгөөд бас эргэж дайвийг харж дарий шиэрэний зүг инээсээр. Энэ лингүүнянгийн таны боор ялүүгээ нэгэн хос химээн маний тайтайгийн хэлэх буруугүй ажээ. Үзээс үнэхээр тэнгэрийн дагн мэт болэ химээв. Ширэн түүний үгөө чөлөстнийг үжээдэд яран мөөм ядарч ухаа. Амьсхийн сууж цай уух тун химээн үгийг нь өөрт хийж зайлуулав. Тэр эмгэн инээсээр маний тэндих бөгтөөр чин гүүнянгийн хормын учир дур яаралдаж баймэ. Гүүнян бас хоёр лонг бэрчгэрлүүний нүдийг боор ядр хүрэгдэхгүй химээсэн бүлгөө химээгээд салганы сажилсаар салах ёсхийн гарч ичв. Дайгийн хэдий хэн эмгний чөлс аашилсан дур ууралсан боловч боочагийн жарж ирүүлсэн хүн болохтол юм хэлж чадсангүй. Үүд алхан гармагч сая гүүнянгдан сайхан сэтгэл төрчин баярлав хэмээн хэлж өгөх дүн химээв. Тэр эмгэн бас боогоос өөр хэн ийм сайхан төрсөн хүн лүгэ тэнчмээ химээн дүдэнсээр явлаа. Дайгийн арга буюу үл сонцогч болон өнгөрөв. Сирэн инээсээр хүн насч басуу яахан санааны таваар чалжиж болмээ. Уурч хүрмээ инээдэж хүрмээ химээв. Удалгүй шуян лонгкийг авчран дайв дээр үжүүлсэн дүр дайви би идэх дургу баймаа. Аваачиж хураах дун химээгээд бас нэгэн зэрэг хэлэлцсэн хойно ширэн сая явв. Удалгүй орой болож дайви засал зүутлэн хурааж дотор өргө өндөр ороод гэнэт лонгтэй бэрчгэр лууны нүдийг гүжмэгчээ өдрийн эмгний хэлсэн дэмий үг санаандр орсон тул зүрх нь ихтэй шинжирвэ. Бүрий болж хүл хураагдсан тул том мэнгэн гаслан цээцэн дүр дүүрч дотрон бодрон өвчин дүр баригсан энэ бэй нас бэй гүйцчихвэ. Боогийн байдлыг үчгүүлээ дотор нь өөр хүнгүй болвоч лоо тайтай ба нахчих бэргний чарай дээр өчүүхэнч ажиг мэдэгдэхгүй тулээ. Эх хэцэг амьд мэнд байхдаа энэ ургийн учрыг эртээхэн хилэлцэн тогтсонгүй дүр их хэл гомдмай хэмээн бодоод басыг. Эцэг их амьд байхдаа өөр газар ураг тогтсон бол басуу бас яахан боогийн мэтийн сайн санаатай сэчин цэргэлдэн хүндр учирч чадмээ. Тогтсонгүй ануу харин байхан гордолтой баймай химэн эн тэрийг бодож их эргүүлэн тойруулсаар эх захан олдохгүй болчихвэ. Нэгэн зэрэг санаа алдаж хэдэн тусал нолив сунгагаад бөхлөөрөн урамгүй хөвтвэй. Санамсэргүй нэг бяцхан охин иржээ. Гадн жаагүй цүн лоя ирээд. Гүүнянгийг залж баймай химээсэн дүрд аягүй. Би хэти түүнээс бичиг сурч өнгөрсөн болбочи хөвгүн шавлуугаа адилгүй надлуугаа уулзаж яамай. Үүнээр үл баран тэр нахчлуугаа явалцахдаан дурдсан удаа юругүй тул би ч уулзсны хэрэггүй бүлгөө химээгээд бэцэн охин дүр. Би эмзэгтэй тул гадна гарч чадахгүй миний уран дүр хамар ирж тал хийвэсүү бар бай химээв. Бэцэн охин баргал басуу гүүнян дүр баяр хүргэх вийя. Нанжингас бас гүүнянгийг аваач гар хүн ирмэ химэв. Энэ хэрэ фэнгжэ бас Синфурэн, Вангфурэн болон Боучай нарын хамт ирж инээсээр. Бид нэг дүр баяр хүрэхсугай, хоёр дүр үдэн мордуусгай химэн ирсэн бүлгөө химээсэн дүр дайгээ ихэл сандран та нар ямар үг хэлмэ химэв.
1: Манай бөмбөрчөхтө аян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад болс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад болсын маягийн одоогчлолтыг дундад болсын арга маягаар чармайн дэйлүүл.
2: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хана улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
3: Ийм очраас болвол ард түмнээ зовлон ингрүүлж аал тэндэл хинэ гаджир алдаан талдаан үгээ болгоо хин төлө хоёр боллос өргөж өйдүүн болоод нээр тэг үн явал чиги хүснэ. Хөрбөйгд хан болсину хан үнди богдожинэ үгиги сонсгүй чабыл тане бийтэн үсгэ чад илднэ дууги мандулнаа гөхтөр толхон болбол богдожин хан үнди бас тане үгиги сонсгэнэ. Шаужүннэв өөтгөр үгиги хийгийн үйсэд ивэн ванг мэнэ өвчүү чөөжинэ дотран туанган өрхчүлэн бодоад үйджэн кэлэ. Би ивэн валсин ванг кэлэ. Хан валсин ехаган. Өн мэттүүгэр үгиги хэл явасанар батхан болбол. Бэдн нэгэл өггэр дээн дажин үүсхэн гэдл бэхтэр толхан болбол. Уара дин өлбэрл жүрмдөөр тэнгчхэ. Хоёрдугаард нь аваад хөлхөн болгол. Хан үнди гэжнэ. Өдөө мэттүүгээр өлбөрл жүрмтээ үги хөлжээ хараабад бол би одоо нэг үги хөлий гэж бодоод мөн шав жиндүр өгөлнө. Хан үнди багд үтчин дээн дажны огт хийг дур үггүй вачраас. Дээн хийг агаар чонгбол. Хан таал лүнгийшанны гаджрийг мөнө манд. Дэн хийвгаар үхчэгтөөр толхон болвол бид босд гажир юм баах вэ. Эн ямар вэ? Өнгөж хөл хийгэн үйс шаужүннэ вэ мэнэ. Варах шид өвшин гүн яси гүйчээгэд айя ихэ ван үршэг. Өчүүхэн миний вэ? Бөян дүн таач явжээ хүм нэгэн валсын гажрийг танд өгөн өмн хүлээ жабах тэр толгоо наад бэний да. Хөнгөлчи валстаган хэрэг миний өн саллиг мөн төвшүүлж баллий өн үгий хэлхийн үйс шаужийн өргшүүлэн бадат аяа ванг ийм их үгий балбал оврийм би валстаган хэрэг өдөндөгөн ээлтгахан болов миний үргэ өн нэг хэлхийн үйс өөр очри юу бэ өөр басу очруугүй. Бодуу очиргүй чоо тархсан нэ дарга олон сэдүүд өвөр өврийн фуяман даган дэвчээ. Шаужүнэ бүй буусан буудал даган яппа. За шаужүнэ хөдөн өдөр хөл амарсанэ дарга. Юун ван дэхэн чоохоржээ. Хан болсоол ерсэн илчин хөлсөн очиргүй болбол. Дэхэн нэг удаа болтын дотороо жөвдөв. Хан улс өн мөтүүгээр дээн дажин хийвэ. Эртөмжийн ажир зовлон тэрвэ. Зуун том ардтар мөн үйл үри тэрвэ гэж. Ийм мөтүүгээр хөлжи хэмья. Ирэгсэн өлж бас уалстагаан хэржүү. Газар авах уучри хаандагаан ээлтханаа гэж хэмь. Төр чаг дээн ивэ гэж. Тогтөгсөн ясаран болбол шаужиндүр мөн ийвэн вангарын мишиги ухчээ өгүний болбол хан улсын үжиндэгэн өргөө. Шаужин аба чөгсөн өдөрдөн бүлгсөлдгий болбол ийвэн вангур дөвшүүлжээ. Валсын өчн болбол өөсийн гараран чимэ дөвшүүлбөө гэжээ. Авчирсан уачрыг мөн өн янсар тушаал барав гэнэрэн өврийн бүй хан улсын нийсэл чанганаа бэнгэмэн чин нэгэн саллаа чирэгэн вадардаад сай бөчнө сал яппа. Өдөр сүнгээ ойлу жамиги хорогоод өврийн валсын мөн чанган нийсэл нүднөмнө валжа. Чангандыр хүржэ чиригиги болгажэ шау жүнне бүй. Ивэн валастыр очихсан очриги мөн өнэн өджін хан өндидыр бөрнөөгий элтгаж. Вангийн өөсийн гараараа бичгсэн гарын бичгийн мөн өндий эжиндрэ дөвшүүлхийн үйсэд богд ичин мөн бичгийг алдраган онгшүүлэн үжбас тэр бичгийн үгэ. Хөмнастүү багад ичин чиний саннаагий дагуулжу төр чагтээн хийвээ.

Хоёр балтын хөдөн үеийн нэрийг бодцгоо. Ирэхсэн илчин хөлсөн үг бач хин өг явуулсан бүлэн сэлтиг бөрнөөг өврийн бий сэтгэлийн дотроо мэднэ. Гэвч миний онц хэлэн нэг санал бол. Хоёр балтын ийм сайхан нэр дэр хан талун ийшаны гажрийг болбол манний волстер хобоогоод өгчхэн болбол хөжөөдөн дээн хийвэд болно. Гэн вачрийг болбол дээн хийвэгаар тасал чигбүл ямар би. Ивнонгийн бичгсэн бичгийг мөн үжин бараад хан вэнди үжин вартуу сүгүрсээ алдаж өнчин дээн хийвэ гэж ягаад гажир аппах бас санаа тэг. Эн вачри болвол айдунар бас үлч явуулж ягаад зөвдөж ямэн чин вачриги сийтэрлиг мэн чин оочу чаккиги хүлэнэ. За эн мэтүүгэр бэхийгийн үйсуд валтин абуан чоужэн ван лиурунгин буё үлж очи хэмэднэ. Хан улсаас болвол хийвэн улс гажра унгжи вачри чаатэн артэр мэтгөөми. Ийвэн улс урамж яна гэсний сонгосад очихсан өлч өргөж ирээд бэдэл ямар уу явдлуу очри чон дор сонсоод үжин клэ юу нь бол төр чаг дээ нүгэ гэж яна. А энэ очихсан өлч болвол хөлнэ варна үгнэ мөргнөөрэм болвол өйд өйдүн болгоо менчин өнгдэ хэн болгоч. Ямар нэг жавшааны хэрэгэлж ямин заавал бодлогонда хүрийг мэн зоожин ван арга башилган суна. Алтан цэхэн тяхаа гэдэг хас.

арван хоёр ёхөө чаги 24 багцаар хаваан гэдгэн наарын сар нэг нэрийг өлчи

харж үдж бээр атл өннөг жиллэн нөхжийгээ. Өрхгүй ажилли анавах тэхэлі юхи. Акаари хормас тэнгэр үүл нэгэн тэ чухар бэх. Алтандал хийн гаджар болбол хвороворон багдэжээ. Дэгэд үху тэнгэрин хорда тэнгэл үүгэ болгээ. Тэрэ болло томас ода хэтнгэл даралаад алдэжээ. Чуанчи омахтэн чуанчи шарада. Тэрэлэнгийн ажил болгээ.

아르톰 누구시열 두지샤 으뜬세흔 둘이 얻어 맞두부히 벌거이 그흣 억수발라 처진 덧들 바실간 바티다 아슨 돌인 세튼 낯솥 애틀한 배가 돌니다 아벅을 왕시더 조정왕다 아스탄 사람 버스 모디시유 아르기 우간의 배셜가간 으신한 진린 덧들다 알시 헐러 위운 왈사 어시얼금만 산심쇼 어디 봤을란 위운 왈스바스 응루 여러분 심어 가르고래 миний бай бас хайнан гажир бэлтгэл хийжээ. Өвөри ордны дотор бэлтгэл байгаагүй. Босондоо хүрийгэд нэг өдрийн чаги хүлээжээ. Чаа хараг гэтэл Зовжингван богдожин дүр ялхаж. Өврийн боёло ахширжээ гэж өрийн гачгүй хүүнтэй өтгөдийн юун гажир болвол хүүнэн үзгүй очиг өдний нчаа бол өрсөл гоёва. Богод өчнө үндэ өвчүнэ доктор тонга бодох гээ. Хоёр уламсаас өйөп болоод дээн жогсоод байна. Ураг нэр, вардын нэр гээд үн нэри бодоод л юу нь бас дээн хийхгүй. Авон ангийн буюу ангаган үжнэ гэж оши гэж ялэ бүү очог болны бас болгоё. Өрөгчүүлэн сэхэн бодоод авга одоо өөсөө мөдөө гэж. За одоо нэг өдрийн сайн цагийг ашглаад үжнэ өрсөлийн олоо зовжин ван уу юу нь бол очваа. Осын вачир бол сэйн вачир үгвэ гэдгий бол төмөй хавар төлөвтэй. Нэг нь хаал хүнэ абгонгийн хаа явна гэдгий бол хэр жиргийн сэйд хоргол шатхуй юм а. За, юун валтад хүрээд болвол. Юун вангтэй болвол Херод өдр хамтуу суугаад вардин сүссэн вачирам бол бүтөө тэлбаад болостаан өргжээ. Зовжингван ийвэн болбол өди хогчаа суугаад болос тагаан өргөж ирвгэнэрэн өвчүү чөөжнэ дотор ягнэг өвчин нэрлсэн тэди болжээ. Өдөр өннөг өнгөрөх бадан өмөн бээн үү. Хоёр сар энэ хогчаа болсон нүгөө ийвэн болта дараа мөр энэ өлч болбол хөт баттаа иржээ. Хөдн удааны бичгийн болбол шигэмжлээд үжинхлээ бичгэнэ үү. Ханта лун ийшаны хоорондох гажран ерхсэн өлчин хараад хөлжиж ягаад бол ёогод өди болтол яа чимээ өгөө юм. Гажран уухгүй л юм уухгүй юм уухгүй чавн уухгүй бол чи авна. Хөрвөө хийгээ таанар хөлөгсөн үгэндээ суухэ. Дээн хийвээ гэсэн нөрөр бэгаад л хам болвол манай хих чирэг. Зон томмон чирэг мянган өрх юм байгаа тэр дан мөрнө дотлоогоор мөн хан болсын чанганы чир үнсэн товр болгон. Горбодоны бэлж бичиг болбон нэгэн тэлэн ирмэн чоггийг ин үйсэд хаан үөн дийжин нэгэн тэлэн сандрэжи. Тэр үйсэд нэгэн өдрин ёо чагий уард олон сэттэй зовул хийн үйсэд өн өдрин чоондор болбол. Савган сүүжина тоттэй мэджина. Өн очир үнсэн хавэна гэдэг. Мэддэг болвч. Төмөн насту богод ижинэ төв төрсөн абг ван юмжинэ. Хэр жиргийн зэт өн очир жадруул жилиаргүй. Үндий ижин өн дэр болу өнгрүү тэдий сэжгүй вэна. Хаган жарлаг бууна. Юун боллос нэгэн төллөн мөн хөргөл хийн аргүй урвжээ. Манай болтын цаг хэжгар лүүхэн өнэ гажри батуу сяхгүй лэ болхон болбол хан болтын толгур түр хаашан бол хэгий мэтхэ. Өн бүгэм тэг ямар хүмүн сэж. Ирэхүү дээсэн нэгий вахт бол жүйтэй бэ хэмэхийг нь үйсуат. Нэгэн хүмүн уварахшын нан дэвшин.
Хөмнэст уу багд ичин гэн дэгэн дэлдэ. Өчүүхэн бай хөдибар нас ахшраат. Сорх сэнэрдэм өди төдий гэдэг болвож хан болсын бадааг ийдэж хан болсын хөшиг бөнгөрөгий хөгшөртлөө хөргөлжээ. Шагаан мөн шижир алти жар хийгийн үйс сарвэ жага санагаар аннавна шарун дээсэн варва чанганни давтлан гэж хэллээ болвол чангандан суугаат. Валсигийн мөн өвдлэн гэж яхлээ орондон суугаат лихэн болвол мөн болс төр. Чуу намг тэндрө осолдхийн хөргөн гааху үнэн үжин үөндий чамдрө осолдна миний бэй болвол. Луухын богомти батту сэя санна. Хаган үжин нүттонган үжибаат. Дүчин таппын насыг үргсэн. Насандонди өтрөгсөн мөнө хөхшин жангын фансон. Эн хүмүн болбол өр бакка тэр ёо чирэг жаррах өрдөн болбол нөхтөр хэ хүмүна. Хагаан өчин алаг дэлдэн сайшан бэй мөхшийон ин яжэ. Жа фансон чинэ бэй. Хөди чирэг явж хөди жангын нава чихий болбол оо сөвчээга чирэг салгаан аваача. Өдрийн сэн чагийн сэн хий сонгож хөди төрөгн мордбол төди сэн гэжээ. Өн өдрийн чондор болбол лүүхэн гонне гажр фансон мартхоор дээрад өөр босо жүйлийн уччирэгвэ чо тархав шүү. Олгүн зэдүүд өвөр өврийн фуяамандан төвшгийлвэ. Фансонгийн буё өдүүрийн сэн чагийн сэний сонгон үжбэсв. Дэд мангар дэгэдү сэн өдөр бол менчин өн өдрийн ичэ илэн чирэг бартыг бэлтгэли бэлдэж. Өнөөдрийн нар баргуна дашибаад төрөөсөд фансунг чирэг жаарах чирэгий хөллийн жахсгалын дөвтөрий шай сууж ятал үтөркмэн догорно нүдөргөө дүжатэнклэ нэгэн бичгнээ хүмүн норж ирж орж ирэг өннөр өгөлгэн чэмэгий болбол сүшангшу ордондон дуудчэнгэжээ төрөөсөд фансунгийн бэй сандырэнгүйн бассан Шаншуугийн яамандыр ерөвшүүнэ. Орсонны дарага шаншуудыр гүүнэсүйг ишэжэ. Сүй шаншу үгэлжэн. Согамын суадлий хэрэд. Айя, ёо шаншуугийн жагавар юу бэн хамагэд. Нэгэн ходын бишхийгий үгжэ. Чинэ суарсын нэрдэм хэдивар гүүнэ гэдэг болвош. Өннэг өгсэн бичхэнэй ясар чиргийгий жарагжэ. Өнгөл чинэ бэй. Лүүхэн богомтий бату сайж, ю хүшнөөр болол үйүүний бээлтхий чоғчилж, үрдмөөр үшиотний болол оролий болол үрхэн болгоогж. Хэжмээн үдір хэшин мангар дээн таланы амжилд алхичин бэлгэлия, үн бичгий болол чи, а лүүхэн ванэг ажа чиргэн жасхали үнгэр жасаагж я. Ча ото, шаншуугийн мүнэ үгүгсэн бичэг хэлгсэн үгий болол бэйдгэн дохтож, оврин бэйгар чэппа. Үшин үнөөгий үнгіржээ үжэж харчилы бэталан мангарин чирг мортагчаг нэгэндлөөн өртэж үлэг үүрин чээшүлийг ий хэргэлж барсанны дарага чирг мортагчаг нэгэндлөөн толлээшу. Ихо жангжуну сансунг имбай соусын орно сок үстрым басыж солдэбэл маллаг холотэлэн хойч соргулын хойч. Арсан бийшан амсарийгин нөөжээ алтмүхэн хоигд болох жаабнаасын сөхсэрм мэнчэн маханээ шуаддар мэндэс

0: Эй! Ма тогнарсыг жангарч төрөмөр нэг өмөл ма тогнарсан танд
1: өрөмөри өмөл харагарли шүү.
0: Тууд угар бардад дохойд л тархаж шин шингээр идэд хитл махалат вайлг сэлгэн гүйч өтгсөн баснаар мэр вандын дуугар үүсэж багныг тэрн өпр дүрвэн дуурэ явчил ирвэгин үйдэд хуучна асаан аппад өдлгээс матон хай гэмэн жандарч ватаан өдрө ванхуй болли ваян дүрэн бэнсэж яна тулаан дэлгүй болхо тэр хөл таргал хинтвила өдр өдр сэгат дэлэ үүсэд ирхэн ондон бол өндгээ тэр махал чигэр аасл ирхэн ондон бол хэбрэг арын шодд хай гэмэн тогтд тавруу сэтэ лохтын толгоо урган айлж торгон нолла менч төв өмнөг нь болбач гав харахчи хэжирн толгон гавлын уран сахтарч ганган сийхэн амгагын шидэн дээр нь таачхэн мэн гал болган жалла магнэн дондон батмалж матэн сы хай дүрбэн осыг тэргүн дээрн гэрлдэм менч нэ мэнсэн сийхэн жолын жолла тэл дээрн хайлэн мэн мэндс чаггай ширдэг мандан дээрн таарж мянгаллан нэ пэнтэ тохом тэрнэ гатвар таар төмөл

쫄득노니 주름인 주룰 잡아 창아 죽이 남은 더브 흑금은 다른 나른 다른 부르 난 자는 갤버치 니마다 봐 왔어 흐놈은 헬버치 납친 허유르도 험 집으로 벌른 득든 냉다강인 두르 달로스 벌른 다른 냄새 행간적 레버로 벌른 득든 쫄랑인 허드락 쫀어 세신드르부치 쫄짠 섬문가다 쫄아가 쫄아가 달아 쫓대 버릇 대탈라 잡을 닿든 반을 Хартуу могоо нь бадраг хөөгөрн эргүүлж 24 улаан сүйдэл хонхондаагаа чисэрч хоёр улаан сомонгаадаа тэшаан дээрн долеж өрөлөгийн хөмөл дээр өвчин доогор эргүүлж эрдэнсийн хэнгэргэн үн хөл авширч төрхмэн төвөлж арван шинэми шалир хонхон айсиндаагаа тянгалж айгин чинэн улаан жала ар төшин хийсэн ээч нь өндөр багнаас өөдөн жологи тэлаа давли өрөө хөлөгн

жалгын жалгын хуугийн дун мандын ирийн үсэд ян үүтгийн хорин дөрвөн хаалах төрч ятлнаагад үерий бас шатгалжи хүнэн мөтүүдтэлээ бас нэхэн төлөвтэй жалуу итр насны мөн ширэг арабын төмийг багшлангын мэнжин мөн астр тендер ёо

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг гүлэн авчи сонсоо.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Аражугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражугийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баянголын Монгол өөртөн засагчдын урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсохоор байна. Энэ төрөнгө салах хамтлаг Баламцрын нарын дуус

улан солоот Монголынхан удам судрыг өмөсөн үргэлж хэн торгуд тэмнэ учрал заяа

0: Yeah. Custo. Custo. Custo. Custo.
1: 여러 울트 자야 바인 거린 자루 우르르 치드 돌은

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хувсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Ши Жинпин Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны чанарал хөгжилтийг ахуулах талаар чухал заавар буулгаж, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны биеэн даасан мэдлэгийн системийг түргэн байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
3: Дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
4: Ши Жинпин болон Орсын ерөнхийлөгч 10 дугаар хугацааны дундад Орсын үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чагтал илгээсэн.
3: Нийгмийн шинжил ухааны этгээд ихэн Ши Жинпингийн соёлын үзэлснааг сурвалжин туушлуулах ярилцлах хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
4: Төвөрөж үг юм дэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүч улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн гүн ухаан нийгмийн шинжил ухаанаа чанарлах хөгжилтийг ахуулах тухай чухал заавар буулгаж байхдаа намын 18 дугаар хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын баярлалтыг нарийн ханамгаад хуваалцуулан найдваржуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлан мэдлэгийн шинжилэлт, онлын шинжилэлт ба аргын шинжилэлтийг лавтуунаар ахиулж үнөртгтэй нэг бүлэг судалгааны үр өгтөлийг гаргаж нам төрийн ажлын их талд маш сайн үйлчилсэн байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагдаа шин жамналд шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснагаар жолоодлог болгож намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж намын үүдэлт шинжилтийн онлыг системтэй эрдэм шинжилгээний онлын хэлбрээр судлан тайлбарлахан гүнж хэрүүлж дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны биеэн даасан мэдлэгийн системийг шалгуутан байгуулж дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сан хариулт өгч гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны чанарлал хөгжилтийн шин байдлыг чармайн бий болгож дундад улсын маягийн одоохчлолтыг байгуулахад нэнх оюун ухаан ба хөтөн чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж.
3: Төвөрөж үг юм даа. Манай хороо төв төлөвлөсөн дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сан хариулт өгье гэсэн гарч ирэхтэй төв төлөвлөсөн шуурхай шүмжих нөвтрүүлсэн байна.
4: Төвөрөж үг юм даа. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 17-ны өдөр Орсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй хамтар дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа энэ жил бол дундад Орсын байлдах бодлогын хамжилчааны түншин аралчаа байгуулснаа 30 жилийн ой болох бөгөөд дундад Орсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсноо 25 жилийн ой болно. Хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Орсын ээлж чар хүрээндх хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрэн буттай жиж элэг баялаг өрөвтөмж олсон байна гэж. Ши Жинпин шуужлахдаа хоёр улсын элэтхэдийнхэн тус хугацааны үзэсгэлэнгээр аж тохиол болгож дундад Орсын хөрсчргэлтэй ба харилцан нөхөрлөх давуулгын бадруулан бүх талын буттай эрхнэлсэн хамтын ажиллагаа гүнж гэрүүлж хоёр улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэн сайтар ахуулан хоёр улсын ард түмний буян чаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж дундад Орсын шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхэд шин хөв нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэж. Путин баярын чагталтаа илэрхийлэхдээ Орос дундадын үзэсгэл нь хоёр улсын хоорондох хэвчээгээр хамгийн их үзэсгэлэнгийн ажиллагаа болон хөгжиж хоёр талын шууд бөгөөд гүнчгий ярилцаа орнуулхад тавчин хангасан юм. Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн агуулга бүрэн төгөлдөр байж хоёр талын голдлоготой хамтын ажиллагааны чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн өргөн дэлгэр зөвлөх сэдвийн тойронд солилцоох их болохоор идэвхтэй өрөвдүүлж хоёр улсын харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны шинэ хэтийн төлөвт төлөвжүүлэх хийж хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх болно гэснийг итгэж байна гэж. Дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэл нь итгэл хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэхээр голцодвоо болгож худалдааны яаман хар мөрөн мужийн ардын засгийн хурдан Орсын аз хүн хөгжлийн яаман Орсын аз үйлдвэр болоод арилжааны яамнаас хамтран эрхэлж 17 өдөр хар мөрөн мужийн харвын хотод эхэлсэн юм.
3: Төвөрөж байгаа мэт Си Цзиньпингийн соёлын үзэснааг сурвалжинд туушлуулах нийгмийн шинжлэх ухааны этгээд ихнэ ярилцлага хурал 17 өдөр Бээжинд болжээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид үзэгтэн намын 18-р их хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтихэн ерөнхийлөгч Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны тухай нэг бүлэг чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туушлуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлж дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг шалбдан бий болгож нам төрийн ажлын их талд үйлчлэхэд чухал хөв нөмрөө хүжүүлсэн юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар ажиллаадлаг болгож дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны баян даасан мэдлэгийн системийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй. Намын үүдэл төшинчлэлтийн онолыг системтэй эрдэм шинжилгээний онолын хэлбэрээр судлан тайлбарлах нь өрүүлжлэн гүнзгэрүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал их онол ба боттой асуудлыг гүнзгий судлах хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлж чадвартай өнгөнөө байгуулалтыг чангадхан улсын нийгмийн шинжилх ухааны цуур мөнгөний жишээ үзүүлэх дагуулах үйлдэлийг нэн сан бадруулан гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэж.
4: Төвөрөж үг мэдээ. Энэ жилийн 1-р улралд манай улсын гадаадад гаргах бараа таварын бүтч улмаас улам шинэлэх шилдэг болж гэрэллэг утас болоод оптик моделийн төрлийн хэдэн зүйлийн бүтгэгдэхүүнээ 1-р улралд гадаадад гаргасан хэмжээ нь нэгэн айл хугацааныхаас бүр 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн. Дундад улсын бүтээгдэхүүн мэрэгжлийн яс чанараар бүх дэлхийн зах тэлгүүрийг нээж бий. Жансу мужийн Нантунгийн нэгэн гэрлэг утасны бэлтгэрийн аз хуулийн гадаадад борлуулах ажлын хариуцсан хариуцлагатан Ван Дун илэрхийлэхдээ Америк, Европ, Дундад Орнотторм, Зүүн Өмнөд Аз зэрэг газар орон одоо яг бодлогын төвийг их хэвчээгээр байгуулж бий. Их өнчгөр мөр ойлгож болох өндөр хурдчтай, тогтун, доор хоргодтолтой Товромтих намжуулах гэрлэг утас нь зах тэлгүүрт хөгжөнтэй борлуулж байгаа бараа боллогчээ. Ажвилсийн дотоодын бүртгэлээс үзвэл 2026 онд гадаадад шин байгуулсан бодлогын төвийн жилийн бэл орлуулалтын хэвчээ жишж байхаар дүрм төм 2000 дүншүүр төгрөг байж улсын дотоодын гэрлэг утасны аж ахуйд одоо яг гадаадад ажвилсэн өргөтгөж байна гэж. Бүх дэлхийн бодлогын төвд нэгт байрлсан өргөн бусын сүлжээний хэрэгчээ түргэн нэмэгдсэнээр дундад улсын гэрлэлэг чимээ болвон дэлхийн нийтийн анхаарлыг татчихвээ. Дундад улсын аж ахуйлал бүх дэлхийн оптик моделийн үйлдвэрлэлийн жуунаа дал илүү хоосон голтой гэрлэлэг утаснаа жуунаа жари гэжилж бас гэрлэлэг утас өндөр хурдчтай оптик модель чааштад онч өндөр төсийн сүлжилтсэн моделийн чар хүрээнд түргэн хөгжиж бий.
3: Товарач уг мэт сүүлийн үеийн тоо баримтаа суулжвал манай улсын өрүүлжлийн туслах төхөрөмжийн ажвилсийн хөвч 7300 дүншүүрт гөргийг давж ажвилсийн төвлөрсөн хөгжилтийн байдал алхам алхмаар бүрэлдэж шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр жимдэгчүүдийн амьдралыг сайжруулахад тусдам хүжүүлж байна. Ардын явдлын яамны бүртгэснөр манай улсын өрүүлжлийн туслах төхөрөмжийг үйлдвэрлэх, судлан нэх, борлуулах, тохируулах, түрээслэх зэрэг хамаатай зах төлөврийг олж авч бараг 24 том байна. 2025 оны өчс болоход манай улсын зах төлөврийн гүйлгээнд орсон өрүүлжлийн туслах төхөрөмжийн бүтээгдэхүүн төмөн төрлийг давж ажвилсийн хөвч 7300 дүншүүрт гөргийг давсан байна. Ардын явдлын яамны нийгмийн хэрэг явдал хариуцсан журганы жимдэгчүүдийн асрамжийн газрын дарга Жоужаалын хөлөгтэн хиймэл оюун ухаан тарих машины холбох хийсүр ах их боттор харуулах зэрэг шин мэрэгжлийг өрүүлжлийн туслах төхөрөмжөд бодит хэрэглээнд тасралтгүй ашиглахыг дагалдан машин хүн хиймэл мөч зэрэг өндөр шин техник мэрэгжлийн оюулаг бүтээгдэхүүн тасралтгүй бий болсон бөгөөд гэр бүл настайчуудын асрамжийн байгууламж жимдэгчүүдийн үйлчлэгээний байгууламж болон өм өмнөлхийн байгууламж зэрэг үйлчлэгэнд хэрэгжилж байна гэж.
4: Төвөрөж үг мэдээ. Энэ хоёр хоногт манай улсын дунд зүүн бүгийн орнд их хөвчгээр хурд тундас болж төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18-ны өглөөний 6 цагт үргэлжлэн аатар борооноос сэргийлэх шарамгийн сэрэмж нийтлсэн юм. Тухайлбал 18-ны өглөөний 8 цагаас 19-ны өглөөний 8 цаг болтол өмнөд орны дунд баруун буян далай дагуу орн, баруун өмнөд орны зүүн өмнө хэсэг, өмнөд орны баруун хойд хэсэг, хөхмөрөн болон ханжаан морны сав газар, хөхмөрөн болон хойх голын баруун буй болон хойд буй, хатан гол болон хойх голын өмнө буй болон зүүн бэйжир газарт аадар борон орно. Үүнд Гуанзигийн өмнө буян далай дагуу орн, Гуандунгийн баруун өмнө буян далай дагуу орн, Хэнанай өмнө буй, Хубигийн хойд буян орон зэрэг газарт аадар борон орно. Айл газрынхан бачин байдлын аргачлах тогтчийг яаралтай эхлүүлж, хот хотоогийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн тогтвортой ажиллах ба олон тумны явц суухийн амар төвшнийг бүх хүчнээр баталж байна. Бээжин хотод 16-ны хорогоос мэдгэдэн борон орж эхэлсэн юм. 17-ны оройн 7 цаг болтол бүх хотын дундч тундасны хэмжээ 37.4 мм төрчээ. Даашин тойргийн Жиншин Жаюнай тундасны хэмжээ 81.3 мм хүрсэн байна. Хунамучийн чагуурын шинжилгээний станц 17-ны өдөр аатар борооноос сэргийлэх хөхөнгийн сэрэмж нийтлсэн юм. 18-ны оройн 8 цаг болтол Хубэймужийн хойд буян орнд аатар

0: орон орсон байна. Шанси жуугийн Жишу хотод 17-ны өдөр аадар бороон орж хэсэг нам газрын зам бус нутгад богино хугацаанд ус хурсан байлаа. Одоохонд хамаата солон мочр яаралтай чавралн чагчилж устгаж ариутгах ажлыг хийж байна. Хуби мочийн чагурын шинжилгээний станц 17-ны өдөр аадар борооноос сэргийлэх улбар өнгийн мочийн дэсний сэрэмж нийтлсэн байна. Одоо хуби мочийнхэн үер устлаа сэргийлэх 4-р дэсний бачмаргачих туслыг эхлэн хэрэгжүүлсэн.
1: Тобара жугумэд Гуанзигийн газар хөдлөлтийг хянан хэмжих хүсэлж яана хэмжин тогтоосноор Бээжингийн чагаар 18-ны өдрийн тагт цаг 21 минутад Гуанзигийн Лүжу хотын Лунан тойрог дараа Умрат өргөргийн 24.38 градус, Жүн уртургийн Жу бөгөөд 9.26 градуст гулмт нь 8 км гүнд 5.2 дэсийн газар хөдлөсөн байна. Лүжу хотын газар хөдлөлттэй тэмчих гамшигаас аврах ажлыг жолоодох газар 18-ны үүрээр байдлын тухай мэдэгдэл хийсэн байна. 18-ны өдрийн 4 цаг болтол 13 байшин барилга нурж, амь насны аюулгүй 4 хүнийг өмнөлөгт хүргэж, 3 хүн бараа сургагүй байгаа бөгөөд 7,000 гарай хүнийг шилжүүлэн нүглэсэн байна. Газар хөдлөсөн орны чимээ холбоо, ус, чахилгаан, шатагч хийгийн хангалга ба зам нэвтрэлг хөвөн ёсор ажиллаж байх юм байна. Газар хөдлөлтийн дараа төрийн явдлын хорооны газар хөдлөлттэй томчих гамшихаас аврах ажлыг жолоодох албан гэр бачин байдлыг арга чааж хамаарах яам нь газар хөдлөлтийн гамшигын бачин байдлыг арга чаах улсын 4-р дэсний төслийг хэрэгжүүлж тухайн газарт яаралтай ажлын дугайлан томилж газар хөдлөлттэй томчиж гамшихаас аврах ажлыг жолоодуулж байна. Тус мэдээх нийтлэх болтол тухайн газрынхан гал түймрээс аварн туслах хүчнээ 51 машин 315 хүнийг газар хөдөлсөн оронд томилж аварн туслах ажилд оролцуулад байна.
0: Төв ороож үгүй мэдээ. Германы хэвлэл мэдээллийг ойрдож ахта. Оро босхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлттэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээх цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл жоргийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож Эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөг ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтаар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар өдлөх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчи шудраг байх, нээлттэй бах тамжтай байх үйлдэл

0: Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5 чиг 4-өөр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Өрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улсын үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалж, ашиг тусаан нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн төлгөр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Товорож үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, зөвхөн 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жорго, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэж. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн хүчлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шин шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Болгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн урдан засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэх нь баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодмж болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
0: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхдээ дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох, шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөгсөдвийн тойронд ярилцаж өгдөл.

0: хуучин, хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухдаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян даах зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар баян даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шин энерги зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнхнийх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж ууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааш тайхуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дээшлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдлэгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдлэгжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаа үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүннээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон бай. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөлжилийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж, чөлөө тарлж ава нээлттэй хамтын ажиллагааг баримтлахыг тулгуулж байдаг юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-оор нэмэгдэж, бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үүсүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой ирхмэлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэжээ.
0: Мэдээнуудаа сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Счин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арилшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арилшин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арилшин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амнаагийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай Багийн дулан гачаанай малчин амнаа. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоогоон чөөжлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтер үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрчээ.

0: жилд жуу гарай үнээ тугалдаг байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлтээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах жирэх олон асуудал тулгардагас. 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдар тарах хүч сайтай чон тоноо их мал үлдээж. Тус жилдэн авах ошуунаас 20 шиментр үлдрийн охин бироо худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шиментр үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч. Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч. Үхрийнхэн үлдрийн шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнх нь үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хонь үхрүүр ярим байсан. Тэгээд одоо хүний хөргөлнө 30% хөлдөхгүй одоо. Малны тоо хэрэгж одоо бэлчээр уснаас салттай. Тэгээд одоо сүлд бодоод алч өхрүүлээд үлдрийн мал малч, ганчхан төрлийн мал малч гэдэг. Жохон янзаар одоо үхрэн жохрыг ажиг амлцсан.
2: Ярна 12 оноос өмнө шион бол таныхны үхэр хонь хэдий хурж ижөө та.
1: Хонь бол 750 мянга гарч иж. Үхэр 753 жох.
2: Хонь бол үлэмчийн хонь амлж байна.
1: Үлэмчийн хонь мал.
2: Үхэр бол
1: үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо бага ирлээс маягтай одоо. Тэр үед нутгийн талбаас мөлий их байсан. Бэлчээр уусан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хонь бол үхэр хоёрын жог малчуд үхэр таргалахгүй ч юм баг. Хүч тарга байгаа юм аа.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тий, тэр үед одоо өөрийн нутгийн үхрээн жараад нөгөлгөн бүрий жарч. Тэгээд нөгөлг ээлээс хөдөөний авгын хөдөөний ээлээс охин бүр болж байгаа. За тэгээд өргөөд нөгөө гаднаас бас 10 гүнж болж байгаа. Тэгээд одоо өвөлдөрөө сайжруулж эхэлж. Одоо устал бүр богт явж байна. Хооны одоо сайн сунгана үлдэр. Өнөө машин өндөр юм аа. Үлдэр нь сайн юм болоо. Бохон сайн болцоор. Тэгээ өмнөдөө шүг ахалдаж аваа чигээ тавиад. Тэр ирсэн одоо. Тэгээд үлдэн болоо сайжирч ангарч. Толноос ондоо маань. Орой жарчлах чаддар гээд анхны дээр өнөө нүтэн үхрэм бодлоос үнэ ханши талдаар. Зөрөгтэй. Анхны дээр орлого бас ийм өндөр байсан гоо. Тэр үе чинь нүтэн үхрэр. Эсвэл 2000 гари гарын дээр тугалж харчихсан тэр үед нутгах үхэр. Тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчрүүлэхгүй. Одоо энэ дэнд жарсаар гэж одоо ус ортой гэдэг юм уу? Хүн арга хөсөлөх юм уу? Ингээд жаасан бүртгэний илүү гарахчихгүй одоо ч гэдэг. Жарлаа бас их. Малч ярим. Тэгээд одоо энэ чөөхөн мадаас өндөрөөр ашиг хүртээ гэдэг. Тэгээд өөрөө зөвхөн ян жараа, өрөн жараа ч гэдэг. Одоо тэрнээс дараа 80 үнийгээс өдөө тавулсангүй. Өвөлдөр мөлөө сайн. Унагшин өндөр одоо тэгээд өргөөд бас хүн ард ими хүчит бас эрэвтэй одоо хүн ард хүслэхгүй өөрөөдөө бүр хийгээд яачих. Манай хөнгө сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо төгсдөрүүлж мэдэн дээр өмнөд бэрч одоо өөр одоо чим бутан дугалтын талтаа өөр юм байхгүй. Машин төлөв хэрэг байхгүй одоо ана утгуур машин шта чадчаа. Гэнгүүрээ өвс болгож аваачаа хийчих нь өөр одоо чирүүж юм хэрэг байхгүй. Нөгөө төрлийн юм аа. Арга тоо толгоон чөөхөн ч одоо хоёрс нь хийчих юм бэрл. Бортож өвсөх юм байгаад л шүү. Өдөө өнөр гэлэхгүй.
2: Туглаан бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
1: Тугал одоо нөгөөдгийн өн үрийн мазар авна. Бох туглаар. Нөгөөдгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Үрийн мазар авна гэдэг нь энгийн туглахаа үн хашиг бодвол бас жоохон дагуулаг.
1: Тий, дагуулаг дагуулаг. Тугал бэрв өхөн тугал бэрвс өхөн мазар гүн авна. Эрэг юм гомоо одоо тэгээд ондоо цамгачааны авга. Тэгээд хөө жарттаг амар.
2: Ань шимтэр үхэр малжих талаар бол таны хувьд бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас энэ байхан байгальтан дасгаад ингээд малж гэж хэлсэн.
1: Тийм. Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай хувьд хөнгөр сарвны гашихгүй. Өвөл ялт юм аа. Тэгээд нэ бот төрс ихтэй манай нутаг. За тэр талаараа бас өнөрт тагуулах. Өргөөд нэг өдрийн нэг чаг бордлоо. Өөрөө одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Авра одоо гашаалганы үед минь уус хэрэгэл. Миний нутагт одоо төнд талаараа дагуулах төсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бүр өөр гадаа гэрчлэн. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо тэгэл гадаа хандгавтаа л явж гинэ. Чи марчлах төлөв байхгүй. Мөн одоо нутаг өгөрөөс шигш таа. Тэгэж юм болчих.
2: Тэгэхэд бол тугалынхаа одоо бас үн даадах тэмдэг ийм бодрол нэгэд одоо бас тугалзаан тэжээл бордоо нөхөх энэ төргээд иймэрхүү зүйлүүд байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манайхгүй аврын тулд тасдгаа одоо өнөө жилдээ хэвчлэл 3 сарын 1-ээс май тул эхэлтий. Тэр үед

0: уул бол ердөө борддоггүй. Мөн байгаалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сэна. Хаврууд би өвөл хаврууд хин сэдэж ятт юм. Аа тэгэхээр хин дэлэн сайн болгоо тугалнаас юм.
1: Малчин амна үхрийнхэн үйлдрийг шилдэгч үлэн малжахдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж, өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрэн уламжлалт байгаллах малжлагт хэдэ шүүлж, байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хичхийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс, хохирол сүйтэл бараг гардаггүй байж, үхрийнхэн тарах хүчээ баталж, төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амна хэлэхдэн.
2: Таны гэрийн хүн бол малынхаа адуу усаа нэг өргөл тохиолддог өндөр малын өвчин хийж гэж амнах юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
0: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа ингэж ингэж өмнө. Одоо учруулж өггүй ч юм юм таамар хэлэх юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэрий альж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чөгөө тэрнөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөд хөрмөхөр зэхний идэж уухгүй юм уу? Гөмчрэх юм уу? Бүр өөрөө мэд. Тэгэхээр тэр талаар. Одоо бүтэж мөтэй бас шийдэхгүй юм уу? Тим чим бүрийн бүр өөрөө өмнөд өөрөө бас.
2: Бас өвчин юм уу гэвэл.
0: Тэгэад одоо шүүх юм уу? Тэр мөрөө бүр өөрөө хийгээд. Тиймэрхүү. Тэгэхээр дуу тугаал баас алдсан хавртай их л айл уртл нь цэргийлээд амаа хөтдөх. Тэгээд тугаалд энэ баас юу алдахгүй. Тиймэрхүү. Тэгээд жилдөө тарилгаа мод бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн үгүй юм аа л 30 гүн өвчин үүрэхгүй.
2: Таныхны одоо үхрүүлд сайхан байгальтай зөгцсөн одоо сайн үйлдэлийн одоо байгальтай зөгцсөн үхрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
0: Тий. Одоо эргэн үхр мал гүм үрхий уртчлаа. Эрен мод ч гэсэн үгүй одоо очилжгүй юм юм тамар гэлэхгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм хүрээнийхээ зүйл төргөнөөжөө явах юм. Энэ яаж нэ төрн яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алдчихгүй ба. Бас алдчихгүй бэрн өм өглөөч хэсэж. Удаацсаар бол дийхгүй шүү дээ.
2: Шимтэр өгөр гэхээс одоо ер нь үлдрийн өгөр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их их ухалчж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг орлын талаар бас арай илүү өнтөр гэж ярьж. Энэ талаар өнтөр таны бодол хийсэнгүй юм. Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
0: Тий, өөрийнхөө одоо өнө байгаад ихтэй нүгээр манайх чинь бүр илчиж ийдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авчраа хөлтөлөг хийх юм уу? Өргөө өнө сайн бохны тул хөлтөлөгийн тугал аяр. Одоо тэр нийлж өрөхгүй. Чи босоон сайхан сунгаа шидэх. Тиймэрхүү. Одоо би ясан юм данд тас үжиж уралдаа юунд юм уу одоо энэ төр талаар тиймэрхүү одоо бохтой бол сайхан бохтой ба ширчхул одоо мөн л үр ашиглаж олох юм олно. Би өнөө жил үл өрт дугалаа махны амшаа төм 1500 гарч ирч хаврын тул
2: ер нь үн ханшийн тал дээр бол одоо бас уудын малчсны бодол одоо орлогын талаар нэлээд бандаа
0: аа жүрэн жүрэн сэтгэн үлдэрийн мал хашаа мал чин сайн болоод ана өдрсэж аваар ирчүүл орлог цайнд ана бүтчихнэ.
2: Одоо бол тав болсон өөрийнхөө шилдэг үлдэрийн одоо үхрийн ус өөрийнхөө малтын аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа. Сүүс үлдээн бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж ий гэдэг юм уу? Тоо толгой ч юм уу? Одоо үлдэрийн талаар юм уу? Өөрийн төсөв төлөлгөө байна уу?
0: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна. Ана нэг хоёр төрөл малж байгаа чинь ана нэгний махных нэгний шимтар одоо нэг шиммашиг жилж штэ тэрийгэн бол хавар намар дасаад яг хавардан бол уран сайн нэг нас хэлээд шимтаран дасаад чигэж малж хийж байна чинь энэ нутгад хоёр аваас нутг юм өмнө 73000 өндөө 3000 юм уу чи аваагаад чи малж хийж эргэ манай өвчин нутг бас над байна тантаа 8000 юм байна тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шим тар. Тэгээд хоёр бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бох нэг шим тар бохтой авчиж байгаа бай.
2: Одоо их малын үл яаж сонгоно?
0: Их мал миний өөрөө одоо нөө их хэн дөрөв. Одоо 6 цагаан дэжилж штэ хар бүр. тиймэрхүү дан мэд хөмбөр дан тийм өнгөтэй тэрийг нь сонгож аваад дээр миний бас нэг уучин бас шимаш үлдэр нэг бэ наад тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахан дан тэг. Тэгээ алгуутай юм уу тийх нь шимтар одоо надад дэр нөгөө шимтар бахан тэг. Алга бахан. Энэ жирэм хүн бол шимашын дуртай жирэм нь тийм алга цайхан алга дуртай юм бэ.
2: Энэ хоёр үлдэр юм бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар зөвлөж ямар шиг.
0: Одоо бол энэ жахтад бүрийн үгээр бол алга нь чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үдж ийн баг. Одоо буй гарах юм бол тэр алга нь сэнаа. Буй гарах тал дээр. Яг мах сух тал дээр юм л энэ шиммашин сэ. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шиммаши үлдэр.
2: Одоо энэ малж нэгж яаж бусдаа айлуудын малжсныг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлагад төр зөвлөлдсөн дээрээс хаха.
0: Энэ би өнөө жилийн 30 уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Дан махны үлдэрийн тоглол. Хааши үлдэр. Шиммаш шít. Тэд төр бол жоо өргөн дэшаа сайттай. Уртлах гой байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжиас энэ хурц бас сайх үхэр. Тэгээ ирж бодоод хоёр аваачаа нэг шиммаш бах нэг яв тавиад. Тэгээ тэр тоглолыг тоглож үжижээ. Сайхан байсаа тоглож.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
4: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдлээ.
1: Хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амьдахийн хэнгэсэн сурвалжлахаас сонсглоо. Сурвалжлах хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийн бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах хул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гал тушаахгүй манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3-2-1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гал тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмиг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд дард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэнцсэн эрэхэд дард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд дард болгоны үүрэг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: Та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, ингээд мэд сонсогчдаа өөрийнхөө нутаг ус, сургууль соёлын мөрхөөс юм өнгөрлөлтөөс танилцуулж өгөх үү?
4: Миний нутаг бол Түнглийн хотын 8 шүн яг нэ. Нөгөө бол би 94 хонд Өвөр Монголын тараалгийн их сургуульд шалгагдаж ороод 2002 онд Франтан төгсөөд бол Хөнаны Синжилэг мөргөжлийн их сургуульд бол ажиллахаар оссон. Тэгээд бол одоо Хөнанд 7 жил ажиллачихад 2002 оны 3 сард би бол энэ нутагтай харьцан Өвөр Монголдо харьцан. Одоохийн байгууллага бол Голдуун хос бүгд юм. Алшаан цагаан олонны маягаар бол содлогоны амт нам болгодог. Учир нь бол алшаа хос бүгд юм болоод алшаа цагаан олонны ямаа бол алшаагийн шилдэг үлдрийн амт шүү. Иймээс энэ хоёр амт нар содлогоны голт гэдэн болгооч эдгээр амтны содлж өднөө мал аж ахуйн үйлчлэг бол Масинэн байгуулгын одоо хамтын төлөвлөгчтэй төмөртэй нь одоо яг сайхан манай Өвөр Монголын мал аж ахуйн хөгжилтөд бол тотгоцож болохгүй нэг уулаг болно юм асан бол энэ ажлыг хийсэн байна.
3: Үндсэн шатны мал аж үйлсийн шинжилгээ ухааны судалгаа гэвэл ямар шоу байдлаар явагддаг юм бол
4: одоо манай эн чинь яг ирүүн одоо бүтэн судалгааны газар тав байдлаа. Манай яг сайхан одоо үндсэн шатны судалгааны газар шүү дээ. Эдлгөө газар бол одоо манас барагтаан бүр үндсэн шатанд гүйжгээр чинь ангад одоо малын хашаа, тэмэн хашаа, яман хашаа дотор одоо ажилддаг юм ярив. Нөгөө одоо малын яман хашаа, тэмэн хашаа дотор ороод голдуу одоо хийдэг ажил нь бол одоо ноос ноорын ян завах, одоо сүнэ ян завах, онгол чосны ян завах, онгол Тэмээ маань одоо буйн уртгэн, буйн хүндгэн, буйн өндөргөн эдгэрийн хэмжих, ноос ноолын гаралтын хэмжих, сүнэ гаралтын хэмжих. Эдгээр ажил болоо чүн манас бол хашаан дотор явагдана. Ийм өсөн бол малсины ажил одоо малсад авчлуун ямаа хашаа тмаашаа бол тошилтын тасаг гэж хэлгэж болно.
3: Малчин төмөнтэй ган бол нэгт харилцаатай.
4: Тийм ёстой нэгт харилцаатай.
3: Ард түмнийхэн дунд байнгын явж яадаг.
4: Тийм.
3: Та нартай бүр одоо малчид бол баг найз болцсон. Шах уу.
4: Манас одоо баг малчтай хамт ажиллаж, малчтай хамт идэж, малчтай хамт одоо
3: заримдаа бүр гэртэн суух.
4: Тийм. Тийм асуудлаа шийдвэрлэдэг. Хамт одоо өдгөр ажиллаад хийдэг.
3: Та алшаа нутагт яг хэдэн онд ирсэн гэлээ?
4: 2009 он. Одоо бодвол яг сайхан 17 жилийн нүрэж байна.
3: 17 жилийн хооронд энэ олон малчтын гэрээр явлаа. Хөдөө гадаа тэмээн хашаа, малын хашаагаар олон жил ингэж явж байхад зөндөө олон бас ийм сэтгэл хөдлөм юм уу, мартагдашгүй юм уу, сайхан юм дурсамжууд байдаг байх. Та бас энэ сайхан дурсамжуудаас, үлгэр учруудаас манай сонсогчдод бас хэл сонирхуулж өгөх үү?
4: Тийм ээ, өчнөн жилийн одоо үндсэн шатны судалгааны ажлын дунд бол одоо хөдөө буух машин одоо боломж яривч тоо жилдэн бараг нэг сар хөдөө жилдэн бараг чинь одоо бууна. Одоо малчтын гэрт сууна, малчтай хамт идэж ууж онч одоо ажиллана хийдэг ч тоо. Энэ дотор бол би ончход дуртай нь бол 2016 онд бол манай алшаа аймгийн одоо мал аж ахуйн одоо тусгай энэ ажлыг хийдэг хаатарчууд шүү дээ. Бүх аймгийн хаатарчууд бол бүгдөө нь чөмөрөө бүх аймгийн үл хошууны одоо гачаа тусгунд бууж одоо яман олор яанж авсан шүү дээ. Энэ бол нарчи хүнжиж. Өнөөг ажлыг хийхэд бол манас бараг бүтэн бараг нэг сар буусан. Энэ дунд бол гэртэн харна харж ирнэ дийлэхгүй гэсэн тийм үн гарсангүй. Ийм осом бол манай бүг аймгийн эдгээр ажилтнууд бол энэ ажлыг хийгээд бол ёстой хүлчингүй дэсвэртэй ийм нэг зорг санаагийн бол чонг гişirсэн. Тэгчгээд бол малчид бол энэ ажлын дунд бол манайстэй тун ярчаатай мөртөө нь одоо ягаж хэлнэ.
3: Татна.
4: Манайсын судалгааны ажлын дунд бол малчид дутгаж болохгүй.
3: Тэдний өгсөн тосломж, та нарт өгсөн зөвлөгөө,
4: маш төгсөн зөвлөгөө, тэднээс маш төгсөн дэмжлэг бол манд бол ёстой тус болго. Ийм ус бол альва ажил бол тэдний дэмжлэгөөс салдийлгүй.
3: Та бол голдуу одоо манай алшаад ирснээс хойш танаа байгуулгын хамт олонтойгоо манай алшаагийн хос бүхэд тэмээ болоод ноолуурын цагаан ямааг олон жил судалсан гэж судалгааны үр бүтэмж ямар болсон ололт амжилтын хаан талаар
4: манай суул одоо ноолуурын аймаг онгол хос бүхэд манд руу голдуу ноолуурын аймаанд бол голдуу өгүүлдэри одоо хамгалах ноолуурын манай шилдэг үлдэри хамгалах талаар учир нь манай алшаа бол голдуу одоо голдоргоос сүрэг байгуулсан шүү дээ. Нэрч цараан суур болгоод жуу хорног голдоргоос сүрэг байгуулад бол шилдэг одоо гэнэ энэ юм тасралтгүй өргөжлөөд шилдэг одоо үрийн аймагаа одоо дэлгэрүүлж яаж та энэ ажлыг хийсэн. Энэ дотор бол манайс одоо тусгалын хийсэн ажил бол 28 жил бол бараг жил бүр одоо ноолуурын аймаг

0: нолрын нарчин хэмжнэ. Ингээд бол оо шилдэг өвлдрийн нэ магаа нь бол өндөө жамна. Гэн талаараа оо дутмаг шиг магаа нь бол оо аккошта. Өнкөр дамжаад бол мансин шилдэг өвлдрийн нэ манай тоо толгол бол тасшилтгүй дэ шлөд нолрын нарч ерөнхийдөө бол буугаа ирсэн байна.
1: Нолрын нарц гэхээр манай малчид өргөө олон сонсогчид сонсоод энэ нарцд дэлхийн жишг гэж байна уу? Эсвэл манай бүх улсын жишг гэж байна уу? Тэгээ манай алшаа нутгийн нолрын цагаан ямааны нолрын нарц нь ямар хэмжээнд явж байдیں۔ хэддгээр чих сагдж байдیں۔ дэлхийд үнэлэгдэж байна уу? За манай улстай ямар байдгийг та энэ талаар бас тодорхойлоод өгөх үү?
0: Алшаа цагаан нолрын манай нолур бол одоо сэхэн нэр баяртай шагнал бас аваа өнгөрсөн төлөхийн шагнал бас аваа өнгөрсөн. Тэгвэл одоо цагааны доторх цагаан гэж үүдэг шүү дээ. Монгол одоо ингэж шинхэ зүүн шиг гэж яаж та. Монголоор бараг ширхэгийн дундах алмас гэж хэлэх юм уу? Ийм асан бол мансин нэ ямааны нолрын нэр чулуун угтан бол бүр 16, 17, 18 микрометр байсан. Одоо бол бүр 14-аас 15 микрометр.
1: Үлдэр сайжруулагдсан.
0: Тийм. Тэгээд одоо эдгээр ямааны сүрэг тоо толгой улмаар ихсэж ерөнхийд нь манай алшаа манай одоо чанар чансан дээшилсэн байна. Энэ нь бол ямааны хамгаалалт болоод энэ үйлдвэрлэлийн чанар чансагийн дээшлүүлэх талаар. Бас нэг нь бол одоо тэмэндэр манас бас хэдэн талын туршилтын яргий хийсэн. Нэг нь бол хамгаалах. Учир нь бол тэмээчин бол бас юмштай манай улсын хамгаалалтын амтэрштай. Өнөөд бол манас тусгай одоо миний өгөрөө хийсэн алшаа хос бүгдмөний олон янзч чанарын содлолын өнөх туршилт. Өнөх туршилтад бол манас одоо алшаа өлснээ тэмээ. Алша говин тэмэ, монгол сүнэт тэмэ болоод чин хай одоо хөхнөрийн тэмэ. Энэ хэдэн тэмэгээр бол содлогооны одоо утгад болгоогоо бол манас содлогоо хийсэн. Өнөх төршилтийн голж орлого нь бол мансин тэмэ одоо жишээлээд бол алша өлсөн тэмэ болоод говин тэмэ хоёр хоёлоо сатан төрлийн нарчаа ямар зэрэг хол байна. Жишээлээд тодорхойлбол одоо алшагийн өлснээ тэмэ болоо говин тэмэ хоёр тэр хоёр хоорондоо ялгаа байх юм уу гэмүү. Хоорондоо чусан төрлийн нарчаа ямар зэрэг нь хол эдгэрийн содлно. Тэгчгээд бол хэрвээ хол байдаг тул ямар зэрэг хол байх вэ? Хэрвээ өөр байдаг тул хооронд нь хөлдөл хийж болох юм уу гэмүү. Хэрвээ өөр байдаг тул одоо чусан төрлийн нарчаа өөрө хөтрхөө өөр бол
1: цус ойрт.
0: Манай эдгэр хамаг сүлдэн нь үйлдвэрлэлийн чанар сансан дооршин нь шүү дээ. Ийм ус юм бол өнөх төршилтийн зорлого нь бол одоо алшаа хос бүгдмөөр хамгалахын тулд ийм төршил.
1: Тэгээ энэ судалгааны үр дүн одоо гарч ирсэн үү?
0: Гараа ирсэн эрвэн үр дүн гарч ирээ бас өглөн мөглөн нэлээд нийтэлсэн.
1: За манай алшаагийн хос бүхэд тэмээгүй л зөвхөн ноосноо л үр биш. Бид нарын сайн мэддэг сүү саалан бүтээгдэхүүн гэдэг бол тэмээний яахын аргагүй хүн төмөндөө үзүүлж байгаа ач буйны нэг нь. Тэгэхээр тэмээний энэ сүү саалын бүтээгдэхүүний талаар та нар бас судалгаа олон хийсэн баг.
0: Тийм ээ. Өндөр гаралтай энэ сүүнээ тамагийн бойжлох талаар бол манас бол бас арван ажилласан манас байг бол болно. Угтан бол тэмээ бол сүү дими саадаггүй шүү дээ. Энэ бол алшаа малчид бүр бүр мэднэ. Угтан одоо өөрийн тэмээг нь жаахан жаахан саагаадаг
1: өөрснөө
0: хэлсэн ба. Гэтэл одоо энэ алшаа хос бүгд тэмээний үйлсийн нь хөгжилтийн одоо чиглэл нь хөгжснээс болоод одоо сүүнээ гаралт тэмээгийн бол сунгэн байж л бол мансийн үүрэг бол ойштой шүү дээ. Угтан бол одоо тэмээ бол гол дүүн унлах тэрлэх ачаан тэрглэх энд хэрглэж ясаа шүү дээ. Сүүлдэн болж ирээ бол ноосын худалдаад жоос олдог байсан шүү дээ. Сүүлдэн болж ирээд бол эдгээр чиглэл бүр хавирсан байна. Сүүнээ гаралт тэмээгийн бол сунгэн байж л бол зүв чиглэл болсон байна. Эндгээр ажилд бол одоо мансийн хийдэг чухалтын асуудал бол өндөр гаралт сүүнээ тэмээгийн бол сунгэн байж болох. Угтаа мөн сунгэн байж болохэд бол малчид бол зөвхөн төмөнийхэн одоо гадар хөлбөр дүрс одоо ноосны нягтч одоо хоёр бүхэн одоо гой өндөр тийм ба бий байлдэр нь бүдүүн эдгэрийн үнсэлж яваад тэмээгээ сунгадаг шүү дээ. Одоо өнний үрийн тэмээ болгож авах юм уу гөм үү эдгэрийн үнсэл сунгадаг. Сүүлдээд бол одоо манас өн хөдөн жил хийсэн нь бол одоо гэний ашиглаж

0: нэг гаралтай могийн юм чинь. Учир нь болоо төмөн энэ үржилтийн хугацааг нь урт биш үү? Нэг тэмээ 2 жилд нэг бутгалноо. Тэгчгэд нэг тэмээ бүй бэлдэргүй чад үржилгийн чадвартай болоход 5-6 настай. Дахиад дараа үеийнх нь үйлдвэрлэлийн чанар чанарын үүсгэн 10 жил болчихно. Ийм усэн болоо энэ тэмээгийн бол байж болоход одоо гадар хэлбэр дүрс мөн үйлдвэрлэлийн чанар чанарын ингээ өнслөд сунгадаг юм болоо энэ тэмээний бол энэ хугацаа таамж урт. Ийм усэн болоо одоо гэнаар одоо эдгэри сунгах харагийн бол манас содолсон. Тэгэд бол манай байгуулга бол одоо энэ хэтар бол луу тоо чарру шинжонгдо ичхан бяожи янжуу. Энэ бол одоо төмөнэ би дээрээс сүүнэ гаралтай хамаатай энэ гэнэ орны олол өрнө. Эдгээр энэ орноо өрж орцныг нь сүүлэр төмөнэга нэг одоо энэ сүүнэ гаралт, сүүнэ дотор уурах, сүүнэ дотор өөх, сүүнэ дотор одоо шигэр эдгээртэй хамаатай гэнэ орноо өрж гаргасныг нь сүүлэр өнөөдөр бол хамаг сүүлд бол төлийн ихо их симпен гэж хэлж ярьтаа. Энэ бараг эгүүлдэрийн чахим гэж хэлж байна монголоор. Энэ юм үйлдэл гаргасан шүү дээ. Бас нэг нь бол шангагийн зам ярилцааны их сургуулийн одоо өвөр монголын содгоны газар болоо манай байгууллагатай хамтар хийсэн бас нэг 45 кгийн эгүүлдэр байжлог чахим гэж байна. Бас ийм нэг юм үйлдэлсэн байна. 45 кгийн эгүүлдэр байжлог чахим нь бол бүх одоо томоныган мак гарах чадвар, үсэлтийн чадвар, онгол ноосны чадвар, сүүнэ чадвар, одоо өвчний сөрөгчөг чадвар эдгээр чимээ чүн хүмждэг юм. Ийм асуумал өнөг юм өөрөө давжаад манайс олоод одоо өөрийн малдаа одоо сунгам байжлал хийтий л шүү дээ. Өртнөөс нэгд бол маань энэ удаан очихоор үргэлжлээд ирсэн нэг гадар хэлбэр дөрчийн үнсэлж үр сунгадаг аргий бол нэг ихээр одоо давшуулсан байна. Гэтэл бол машин энэ гадар хэлбэр дүрсийн өнсөлж одоо тамаа байж үлэг энэ бол гөөгсөн биш. Энэ нь мууч энэ дотроо хөргөлждөг юм. Одоо энэ чинь машин бол малчин төмөний урт хөчөний дунд хөргөлөө ирсэн арга штэ. Эдгээр ямар таягдаж явуулдаг биш. Эдгээрнийхэн суурин дээр манас бас энэ гаргийн хөргөлөө машин одоо хамаг сүлд сунгасан өгүүлдэр бол улам оновчтой мөртөө үр ашигласан шүү дээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар батин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлт хийж хамтран ажиллаж ховж яга хамтдахыг 2019 оны 11-р сарын 5-ны өдөр эрхэм хүндэт Макрон ерөнхийлөгч, эрхэм хүндэт Хүрнис ерөнхий сайд, Мицутакис ерөнхий сайд, Бурана Пик ерөнхий сайд эрхэм хүндэт зөвлөгөөний хурлын дарга нар, эрхэм хүндэт олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатад, эрхэм хүндэт ил төлөөлөгчдийн бүлгмийн дарга нар, Чочдоо